Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Биыл жыл басынан бері Синжан темір жол Синжанның мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші поезды көбейтті. Жетінші айдың басына дейін биыл тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдары 1,220,000 тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 163% артты. Мақта, астық, химия, өнеркәсібі сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қызметін қамтамасыз етуді арқау еткен Синжан темір жол тараулары зат қайнарының арту жағдайына қарай кезекші поездың және төте қатынайтын поездың қатынау жиілігін икемді көбейтіп, тұрақты кезекші поезд желісі жобасы бойынша 11 кезекші поезд желісін жобалап, Шандунь, Хубей, Чжэцзян, Джиангсу сияқты 10 өлкені қамтыған кезекші поезд өнімдері арнасын құрды. Биыл темір жол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поезінен жиыны 530 кезек қатынады. Мақта базарының сатып алу, сату саудасы тез айналым өнімділігі жоғары болысында кәсіптік ерекшелігіне меңзес. Синжан темір жол тараулары мақта тоқыма бастамашы кәсіпорындармен жан-жақты стратегиялық селбестікті тереңдетіп, еліміз бойынша тұңғыш рет кезекші поезбен бажсыз заттарды топтап жинауды бірлестіру арнаулы поезы жаңа үлгісін атқарып, темір жол зат айналымының өзекті бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің бас меңгерушісі Джоу Хуи Чун былай деді. Бұрын Синжанның мақта кездемесі сияқты өнімдер көбінесе бытыранды тасымалдауға сүйенетін. Жол бойы көп рет топтарға айырылатын, тасымал уақыты ұзақ, буындары көп, өзіндік құны жоғары болатын. Осы қиын түйінге меңзес, біз қарғалдақ тез тасымалдау мақта кезекші поезін ұйымдастырып, түйіндер бойынша бір бекеттік тіке тасымалдауды жүзеге асырдық. Әр поездің сағаттық жылдамдығын 120 км-ге жоғарылаттық. Мақтаның тасымал уақыты бұрынғы 10-15 күннен 3 күннің айналасына қысқарып, Синжанның ерекше өнімдерінің анағұрлым тез, анағұрлым жақсы сыртқа шығуын қамтамасыз еттік. Биыл жыл басынан бері Синжанның темір жол тараулары мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поезы желісін үздіксіз жиілеткендіктен темір жол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын тұрақты болған мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поезы желісі жетіге жетіп, кезекші поез Гуанчжоу, Шанхай, Чжэнчжоу, Ухан, Джинан сияқты 5 туысқан мекемеге төте жетіп, Синжан ішіндегі

Халық санының қарттануына белсене төтеп беру үшін Мори ауданы автономиялы районының сыйлықты береті әлеуметтік игілік қорына сүйеніп, 2026 жылы үйде және әлеуметтік аумақта негізгі зейнеткерлікке қызмет өту игілік түріндегі нысандарды бастап, үйіне барып қарайласу, отбасында қарттарды күтімге алу, төсегін құру, ерекше қарттардың үйін қарттарға үйлесімдетіп өзгерту сынды үш түрлі халық тұрмысы инженериясын қатар ілгерілетіп өзгерту, төсек орны, үйіне барып қызмет өтеу бірлескен бір тұлғаланған ең төменгі чектен түсірмей қарттарды күтімге алу жүйесін құрып, аудан өңіріндегі қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға дәлме-дәл көмектесіп, қарттар қауымының үйінде кәсіптік етене зейнеткерлік қамтамасыздандыруынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Нысанды атқару барысында ауыл қалашықтар, әлеуметтік аумақтар отбасыларына барып құрылыс жүргізуді және үйіне барып қызмет өтеуді қатар өрістетіп, қарттарға үйлесімдетіп өзгерту жұмысын өрістетіп, тұрғындарға тазалық бөлмесінің сүйеніші, дәретшелегінің биіктігін арттырғыш, төсек жақтауы, қорғаныш, рәшеткасы, тайғанамайтын жол сияқты қауіпсіздік көмекші жабдықтарын орнатты. Кәсіптік технологиялық қызметкерлер үйлеріне барып, көп қуатты электрлік күтімдеу төсегін орнатты. Жабдықтың өзінде арқасын көтеру, аяғын көтеру, аунату, ішіне орнатылған дәретшелегі, уқалау сияқты көп түрлі қуат болып, орта ауыр дәрежеде қабілетінен айырылған, ақыл есінен айырылған қарттардың күнделікті тұрмыс қажетін дәлме-дәл сәйкестіреді. Қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу серіктестігінің күтушілері мерзім бойынша үйлеріне барып, қарттарға тұтас үйді тазалау, денсаулығын бақылау өлшеу, денсаулығын қалпына келтіріп күтімдеу, рухани жақтан серік болу сияқты қызмет өтеуді өрістетіп, тамақтануға, тазалыққа, емделуге, моншаға түсуге көмектесу сияқты жалпы бетті қарайласу қызмет өтеуін тиянақтандырды. Осыдан бұрын Мори ауданы қарттарды күтімдеу қызмет өтеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетті. Қазірге дейін аудан бойынша қарттар игілік түріндегі нысан 121 отбасына 5 ретте жалпы 605 рет үйіне барып қызмет өтеді. Қарттарға үйлесімді етіп өзгерту бойынша 18 отбасын өзгерту міндетін орындады. Төсек орны құрылысы бойынша 13 отбасына электрлік күтімдеу төсегін орнатып, қарттардың үйдегі тұрмыс шарт жағдайын шынайы жақсартты. Жаздың чіліңгір ыстығында Үрімжі қаласы Табанчың районы Дунгу ауылы енгізген Нидерланд кілегей қияры тұңғыш жинау мезгілін қарсы алды. Табанчың районы Дунгу ауылының жылыжайына барсаңыз, кілегей қияр сабағының жайқалып, мол жеміс бергенін көресіз. Жемістің сыртқы қабығы жылтырап, жеміс еті үгілмелі әрі тәтті болып, ауызға салсаңыз өзгеше сүттің қош иісі келеді. Үрімжі қаласы Жұңның Лютхұң ауыл шаруашылығы дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чин Сяңжен былай деді. Қазір өзудің қауырт мезгілі, оның сабағы ұзыра береді, әрбір жапырақтың бәріне бірден қияр түйірін салады. Біз бір жылда мубасындық түсімі 10,000 килограмнан асады деп межелеп отырмыз, үлкен сауда сарайларындағы ерен базарларды тұрақты қамдай аламыз. Үрімжі қаласы Жұңның Лютхұң ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі Дунгу ауылында 19 жыл жайды көтермей қалып, кілегей қиярдан сырт дәмді помидор, бейбей, кішкене, асқабағы сияқты таңдаулы жеміс жиде көгіністерді бір уақытта екті. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор болу табиғи әбзелдігіне сүйеніп, көгініс жеміс жидектердің өсуі айтарлықтай болып, Чисай Табансында өз маркасынан пайдаланып жеміс жидек көгіністер ірі сауда сарайларындағы

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 21-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 8-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 28-48 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэньшяожиан автономиялы районының ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінде ұдайыланған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді тыңғылықты пәрменді ілгерілетіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесуден сақтанудың төменгі шегін мықтап сақтау керек деп баса дәріптеді.
1: Синьцзянға көмектесуде толағай табыстарға жетті. Тяньшаньға терең сүйіспеншілік орнатты. 11-ші топта орталықтағы орындардан Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар іркес-тіркес Синьцзяннан қайтты.
3: Теңізге шығатын жаңа арна ашылды. Мемлекет бойынша темір жол аралығы ең ұзақ Ақсу, Ningbo, Чжоушан порты теңіз жолы темір жолы бірлеспе тасымалының экспорт кезекші пойызы тұңғыш рет сәтті қатынады.
1: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдың
3: ашып, кәсіп тізбегінің деңгейін жаппай жоғарылатып, дәстүрлі ара шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, халықты байытып, кірісті арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нылқауданындағы орта шағын ұсақ шаруашылық құру бақшасы Синьцзян, Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс сегінде бал өнімдері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы құю, қақпағын жабу, номер басу, маркасын жапсыру сияқты жұмыс тәртіптерін орындап, таудағы табиғи балды өлшемденген тауарға айналдырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі У Янли биыл алдыңғы жарым жылда желіде және желіден тысқары тең сату арқылы былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Өзін қызмет құрпасы біздің сату арнасын кеңейтуімізге көмектесіп, түрлі нысандарды ұштастырды, сондай қаржылай сүйемелдеді, деді. Соңғы жылдары Синьцзян Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігі Синьцзянға көмектесу қаржысының сүйемелдеуімен технологиялық қабілетіне сүйеніп, кәсіпорын көфіратып, омарташы бірлесу сынды даму үлгісін қолданып, өлшемденген арабағу базасын құрып, туыбастағы бағымшылық жентіктей мәнерлеуден базарда сатуға дейінгі тұтас тізбекті жүйені ашты. Кәсіпорында жаңадан екі автоматтандырылған өндіріс желісі қосылып, жылдық мәнерлеу қуаты 3000 тоннаға жетті. Кәсіпорын жергілікті еңбек күштерді үздіксіз кеңейтіп, жұмысқа қабылдап, ерекше кәсіптердің пайдасы арқылы жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жасады. Серіктестіктің қызметкері Ли Янчинг осы араға келіп қызмет істесем, үйге жақын, қызмет уақыты үйлесімді, кірісі де тұрақты, деді. 14-ші 5 жылдық кезінде Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Өзен қызмет құрпасы ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу арнасын үздіксіз кеңейтіп, қарара кәсібінің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға қарай бұрылыс жасауын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Жалпы 186 миллион юаннан астам Синьцзянға көмектесу қаржысын қосып, түйінді нысан құрылысын ілгерілетіп, ара шаруашылығының жылдық өнім құнын 9 есе арттыруға жетекшілік етті. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Өзен қызмет құрпасы кәсіп саласы нысан құрпасының бастығы

0: Чынгожи, Синьцзянға көмектесу қаржысының 2,80% өлшемін қатаң атқарып, жоспардағы запасын сандарға сүйеніп, үздіксіз қамал алып, екі жердің терең селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Синьцзянға көмектесу жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреміз деді.
1: 7 айдың 20-шы күні түстен бұрын мемлекет бойынша темір жол аралығы ең ұзақ, теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымалы экспорт кезекші поезы Ақсу, Ningbo, Чжоушан порты, теңіз жолы, темір жолы бірлеспе тасымалының кезекші поезы Ақсу қаласында тұңғыш рет қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шуеченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Айбынды гудок үннің естілігіне ілесе Ақсудың жергілікті мақта кездемесі, жемшөп толықтырмасы сияқты заттарды толтырады деген тиеуш қорапты кезекші пойыз Ақсу тоқыма өнеркәсіп қаласының теміржол арнаулы линиясында баяу қозғалды. Кезекші пойыз шығысқа қарай бет алып, 6 өлке районды басып өтіп, жолда 68 теміржол бекетінен өтіп, 4910 километрлік теміржол желісін бойлап, Ningbo-ның Чжоушан порты теміржолы Бейлун порт бекетіне барады. Зат портқа жеткеннен кейін тікелей кемеге тиеліп, шетелге шығарылып, Шығыс Оңтүстік Азия, Европа, Америка сынды шетел базарларына сатылады. Корла теміржол зат айналымы орталығы Ақсу сауда бөлімі партия ячейкасының шудия Чудянвей тілшіге. Жаңа арна ашылғаннан кейін Ақсудың жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындары зауыт аумағының өзінен тиеуш қорапқа салып, тұтас барыста сол әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығарылып, кәсіпорындардың зат айналымы өзіндік құнын барынша төмендетеді дей келіп былай деді. Тасымалдың күшке ие уақыты дәстүрлі үлгіге қарағанда шамамен 3-тен 1-дей қысқарады. Зат 5-7 күнде портқа жетеді. Бір тиеуш қораппен соңына дейін жеткізу, әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығару арқылы әрбір өлшемді тиеуш қораптың жалпылық зат жеткізу өзіндік құны межемен 20%-дан астам үнемделіп, Ақсудың мақта тоқыма өнімдерінің тез шығарылуына, тасымал құнының үнемделуіне шынайы мүмкіндік жасалады. Ақсу аймақтық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының орынбасары шудия, мекеме бастығы Гүлзар Мұхтар, осы ретке тұңғыш кезекші пойыз Ningbo Чжоушан портының пысып жетілген әлемдік теңіз тасымалы байлығын Ақсудың кәсіп саласының бірінші чебіне орналастырып, заттардың зауыттың есік алдынан кемежайға дейін саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Оңтүстік Синьцзянның ерекше өнімдері бүкіл жер шарындық теңіз тасымалы торабына тікелей жалғанып, оңтүстік Синьцзяндағы шығыс бөлік теңіз жағалауындағы ірі порттарға төте баратын экспорт арнасы кемшіл болусында олқылықтарды түбегейлі толықтап, орнықты жоғары өнімді шығыс теңізге төте барып шетелге шығатын негізгі күретамыр салынды деп таныстыра келіп, біз жалаң батысқа есік ашу жағдайын түбегейлі талқандап, ішкі сыртқы базардың қос бағытта іркіліссізденуін іске асырып, оңтүстік Синьцзян экономикасының дамуына шыт жаңа өріс аштық. Келесі қадамда әрқайсы жақ кезекші поездың одайлануын, көлемденуін үздіксіз ілгерілетіп, ішкі құрлықтағы сусыз порттарды жедел құрып, қос бағытта айналатын зат айналымы кәсіп саласы жүйесін қалыптастырамыз деді.
0: Шағын ұсақ кәсіпорындар жергілікті экономиканың дамуының маңызды іргетасы. Алдыңғы жарым жылда Пошта Аманат Банкесінің Синьцзян бөлімше банкесі 8 миллиард 456 миллион юан қарыз ақша таратып, шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Бейду Тунчуан информация ғылым технология шекті серіктестігі негізінен зерделі қала, зерделі оқу ағарту, зерделі аудиошаруашылығы сияқты нысандармен шұғылданатын жұмсақ бөлшектерді ашу, жүйелі жинақтау және айналымға, қорғауға қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорын. Биыл бір топ жаңа зерттеу ашу нысандарының іске қосылуына байланысты кәсіпорын айналмалы қаржы тапшылығы қысымына дөп келді. Пошта Аманат Банкесінің қызметкерлері аралап жағдай ұғызу барысында осы жағдайдан хабардар болғаннан кейін тексеріп бекітудің жасыл арнасын ашып, кәсіпорынға 10 миллион юаньдық ғылым технология жасампаздығы қарыз ақшасы сенімділігін берді. Бұл қарыз ақшаға кепілге қою кепіл болудың қажеті жоқ, бұл кәсіпорынның қаржы жағындағы қиын мәселесін шешті. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Чан Уэйфэн тілшіге. Бұрын қаржы құрағанда кепілге қойылатын кейбір зат қажет болатын, Пошта Аманат Банкесінің ғылым технологиясы

0: технологиялық кәсіпорындарды қолдау саясатынан пайдаланып, біз кілең сенімділік саясатынан пайдаландық. Осы арнаулы қарыз ақша біздің өнімдерді зерттеп ашуымызды ілгерілетуді және атқаруды жебеді, деді. Шағын ұсақ кәсіпорындардың алуан түрлі қаржы құрау қажетіне қарата, Пошта Аманат Банкесінің Шинжаң бөлімше банкесі 1000 кәсіпорын 10000 отбасын жаппай аралап, жағдай ұғысу қимылын үздіксіз тереңдетіп, банкемен кәсіпорынның түйілісу арнасын іркіліссіздендіріп, халықтық кәсіпорындарға үйлесетін финансық қызмет өтеу жүйесін үздіксіз сапалландырып, базар тұлғаларының ауыртпалығын арықтылықпен жеңілдетті. Алдыңғы жарым жылда шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақшасының қалдық сомасы 13 миллиард 748 миллион юан болып, жыл басындағыдан 3 миллиард 300 берушісі Лейвей, бір кәсіпте бір тізбек, бір тізбекке бір шара бойынша бағыттамалы жаңалық ашу өнімдерін шығарып, кәсіпорындардың алғаш құрылудан өсіп жетілуге дейінгі жалпы кезеңдегі қаржы қажетіне үйлестіріп, жалпыға тиімді финансты қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасаймыз, деді.
1: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Дәл қазір районымыздың жер-жері жаңа белгілемеге ырықтылықпен тураланып, алдын ала орналастыру жасап, үй-мүлік басқару қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның қоныстану ұқық мүддесін шынайы қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңа нұсқадағы автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесінде тұрғындар шағын аумағының лифт жарнамасы, әлеуметтік автотұрақ, жедел жеткізу шкабы сияқты әлеуметтік кірістер барлық меншік иелерінің ортақ меншігінде болатындығы айқындалып, үй-мүлік басқару серіктестігі дербес есеп орнату, әр жылы кемінде екі рет желіде және желіден тыс бір уақытта кіріс шығысты ашық жариялау талап етілді. Дәл қазір Динби үй-мүлік басқару шекті серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі ашқан әлеуметтік игілік зерделі басқару шағын бағдарламасы қызмет өтейтін 21 шағын аумақты қамтыды. Үй иелері үй информациясын кіргізгеннен кейін әрбір пайда алған кіріс пен шығыстың егжей-тегжейлі жағдайын дәл уағында тексеруіне болады. Үрімжі қаласы Шуймогоу районы Хыңда Лүйжоу 2-ші мерзімдік аумағының тұрғыны Чэн Жоңжүн, бұрын біз шағын аумақтағы кейбір әлеуметтік істерді, атап айтсақ, лифттің жарнамақысын білмейтін біз. Қазір қол телефоннан ақ осы ақшаның бет алысына назар аударуға болады. Меніңше өте керемет, деді. Динби үй-мүлік басқару шекті серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Янпинг тілшіге. Бұрын хабарландыру тақтасы арқылы ашық жарияланатын. Жаңалануы баяу, сенімділігі төмен еді. Қазір AI қазыналық санды мәліметтерді автоматты жинақтап, жариялықты жоғарылатып қана қоймай, қызмет өтеу дәрежесін жоғарылатуға тіпті де мәжбүрлейді дей келіп, үй иелерінің тең жарымынан астамы әлеуметтік аумақтың пайдасы жөніндегі іс жүзіндік жағдайға қосылғанда, негізінен Бақшар районының кейбір жөндеу құрылыстарына, кейбір дәрежесін жоғарылату құрылыстарына жұмсалады. Бәрде үй иелерінің пікіріне сай қалай пайдалануды нақты белгілейді, деді. Үрімжі қалалық үй-мүлік басқаруды бақылау басқару орталығы үй-мүлік басқаруды бақылау басқару бөлімінің бастығы Ван Чың Лиан тілшіге. Ереже 6-шы айдың басында жарияланғаннан кейін, оңау түйіні сүйенетін заң болудан заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ қозастыруға ойысып, көп арыз шағым берілген шағын аумақтарды оңау және әлеуметтік пайданы қазыналық бақылау сынды түйіндерінде қамал алу арқылы үй-мүлік басқару кәсіпорындарын жүйелі қызмет өтеуге мәжбүрлеп, үй иелерінің құқық мүддесін шынайы қамтамасыз еттік дей келіп, түйінді түрде бүкіл қаладағы арыз шағым мөлшері біршама көп шағын аумақтарды бір-бірлеп ашаладық. Қазір біз 60 шағын аумақты саралап болдық. Үй-мүлік басқару кәсіпорындарының су сату, суды уәкілдік ретінде сату, электр сату арқылы үй-мүлік басқару ақысын тапсыруға қозауына жол берілмейді. Бұқара көңіл бөліп назар аударып отырған мәселелерді бір-бірлеп шешеміз, деді.
0: Баянгүлін облысының Корла қаласы ХХ Жайуан шағын аумағында жаңадан көбейтілген халыққа қолайлы 23 автотұрақ салынып болып, пайдалануға берілу алдында тұр. Бұл бір орын табу қиын болу қиыншылығын өнімді бәсеңдетті. үймілік

0: басқару серіктестігі лифтті шұғыл жөндеу арнаулы бәнін бірге құрып, 30 минутта үн қату, 2 сағатта сол орынға барып болу, 4 сағатта жөндеп болу механизмін атқарып, кінараттың тұнаспауына шынайы кепілдік етті. Тұрғын Ли Чуанмей жаңа нұсқадағы ереже атқарылу алдында тұр. Бұл белгілемелер бұқараның қажетіне ерекше үйлеседі. Бұдан былай біздің қоныстанып тұрған ортамыз бен ұқық мүддеміздің де анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырылатындығына сенеміз деді. Оғысыға қарағанда жаңадан өзгеріс енгізілген ереже жарияланғаннан бері Байынғолын облысы көні ескі құбыр тораптарын, әлеуметтік құрылғыларды жөндеу, бүлінген жолдарды оңау және көлік орнын арнаға түсіру сияқты халыққа тиімді 100-ден астам нақты істі орындап, 5 миллион 70 мың юандық әлеуметтік пайданы жүйелі басқарып, 410 мыңнан астам бұқараны игілікке кенелткен. Байынғолын облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасары бастығы Жоужан Жүн, біз желіде және желіден тыс көп негізді текшеге үздіксіз сүйеніп, ережені шағын аумақтарға, әлеуметтік аумақтарға жеткізу желілес үгіт қимылын ішкерлей өрістетіп, саясатты білудің қамту көлемін кеңейтеміз. Үй мүлік басқару кәсіпорындарын өзін-өзі тексеруді, өзін-өзі түзетуді жаппай өрістетуге қозап, оңауды бір-бірлеп тиянақтандырып, қызмет өтеу сапасын жоғарылатамыз деді.
1: Енді станциямыздың жария есеп дәптері үй мүлік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шағын аумақтағы үй иелері кез келген уақытта қол телефондарын ашып, есеп дәптерін анық көре алғанда, үй мүлік басқарудың басқару құқығы шын мәнінде қызмет өтеу құқығының орнына қайта оралады. Шағын аумақтың әлеуметтік табысы барлық үй иелеріне тән. Қалай жұмсауда меншік иелерінің айтқаны есеп. Есеп қисапты жария еткенде ғана сенімділікті қайта құруға болады. Құқық пен жауапкершілік айқындалғанда ғана қайшылық жойылады. Жаңа белгілеме көмбе емес, қайта басталу түйіні. Әрбір тиын ақшаның келу қайнары анық, әр ретке жөндеуге жауап қайтарғанда ғана тұрғындар шын мәнінде тек ақ тапсыратын өтпелі қаридар емес, қайта шағын аумақтың нағыз иесіне айналады.
0: Көрікті жүнгі сапары. Жаздың шылыңғыр ыстығында Шинжан Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында тіршілік тынысы тасқындап, барыс, тау ешкі, қоңыр аю сияқты сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттар арт-артынан бой көрсетті. Қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, зерделі бақылау өлшеу жабдығы және адам күшін ұйымдастырып шарлау, қорғау арқылы кеңістік, аспан, жер, адам, бір тұлғаланған зерделі басқару қорғау жүйесін орнатып, Тяньшан қарлы алқабындағы сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттардың мекенін жан-жақты қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығын басқару мекемесі Боздың басқару қорғау орнында қызметкерлер қол телефондағы зерделі орман жайылым әпін ақырын басып, неше 10 километр шалғайдағы хайуанаттардың қимыл көріністерін дер кезінде жолдап берді. Бұл жүйе орман жайылым өрт апатынан сақтану тізгіндеу, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау және бақылау, байлықты икемді бақылау басқару сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, қарасты өңір күні-түні бақылап тексереді. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Джоу Хау зерделі текшеде 78 тұрақты кескін түсіргіш пен 15 инфрақызыл сәулелі кескін түсіргіш айналмалы камера бар деп таныстыра келіп, әрбір инфрақызыл сәулелі айналмалы камераның түсір алмайтын қалтарыс түйіні жоқ. 5 километр көлемдегі заттарды бақылай алады. Тәулік бойы тергезінде бақылайды. Өңірде автоматты ізіне түсіп шарлап, біздің жабайы хайуанаттар қимылын бақылауымызға дәлме-дәл пайдалану материалын әзірледі деді.
1: Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының жалпы ауданы шамамен 380 мың гектар. Қарасты өңірдің жер кең, жер бедері күрделі. Теңіз деңгейінен биік жабай түрлерді бақылау тексеру өте қиын. 2025 жылы қорық кәсіптік ғылыми зерттеу ұжыммен бірлесіп, жүйелі жабай хайуанаттарды арнаулы тексеруді бастап, тұтас өңірде 312 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатып, барыс сияқты сирек кездесетін бағалы түрлерді үнемілік ізіне түсіп бақылап тексерді. Қорықты басқару мекемесі Боздөң орталық басқару қорғау орнының орынбасар бастығы Тұрғын Сәмет былай деді. Биыл жыл басынан бері инфрақызыл сәулелі фотоаппарат Барыс, Тау Ешкі, Асқар Тау Тазғарасы, Қоңыр Аю сияқты мемлекеттік бірінші, екінші дәрежелі жабайы хайуанаттарды естелік қалды. Мұның ішінде Барыстың қимылының іздерегі жиі болып, қарасты өңірдегі түр топтарының экологиясының үздіксіз жақсарғандығын толық дәлелдеді. Зерделі бақылау өлшеу негізінде қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппаратымен шарлау, зерделі жабдықтармен бақылау өлшеу, адам күшімен жер бетінде шарлау тексеру сынды төртті бір тұлғаландырған көп өлшемді басқару қорғау жүйесін орнатып, жабайы хайуанаттарды құтқару көмектесу, экологияны қорғау бойынша ғылым жалпыластыру үгітін одайландырып өрістетіп, үй жануарларының қорықтың өзекті өңіріне кіруіне қатаң тыйым салып, жалпы халық атсалысатын, көп болып сақтанып, көп болып оңайтын экологияны қорғау жағдайын қалыптастырды. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Жоухау, қорық зерделі бақылау тексеру тұғырының ролын үздіксіз ойдағыдай сәулелендіріп, ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, Барыстың негізгі азығы, мысалы Тау Ешкі сияқты хайуанаттар тобын ауқымдық бақылау тексеру және экология ғылымын зерттеуді күшейтеді. Сонымен бірге, теншан бұғысы сияқты тұяқты хайуанаттардың мекенін қорғау және түр тобын қалпына келтіру қызметін күшейтіп, өңірлік экологиялық жүйенің баянды дамуына жақсы негіз қалайды деді.
0: 7 айдың 18-ші күнінен 19-ші күніне дейін автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу, садақ ату сынды 4 жарыс түрі жеке-жеке шапшалысы бе автономиялы ауданымен Күйтін қаласында басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 18-ші күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 түрлі жарыс Күйтін қаласында басталды. Сол күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы сынды 2 түр бойынша 23 алтын медал жарыққа шықты. Іле облыстық уәкілдер командасы тамаша бейне байқатып, өспірімдер группасындағы ерлердің 10 метрге газмылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газмылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газмылтық ату толымдылық жарысының аға жүлдегері және сайыскерлік желілес А группадағы ерлер, әйелдер үш адамдық шабуылдау, қорғану жаттығуының аға жүлдегері болып, жиыны 5 алтын медаль алды. Іле облыстық уәкілдер командасының шебері Леуза Хан, бұрын би үйренгенмін, дене тәрбие мұғалымым нысан ату жағында талантым бар екенін байқап, нысан атуға жаттығуға таныстырды. Былтыр 5-ші айдан бастап нысан атуға жаттықтым, бұл менің тұңғыш рет алтын медал алуым деді. Осы кезекті спорт жарысының 7 үлкен түрі Күйтін қаласында өткізіледі. Осыдан кейін тайкондо, жеңіл атлетика, волейбол, қайран волейбол жарысы іркес-тіркес өткізіледі. Тұтас жарыс бір айға жуық жалғасады. 7 айдың 19-ші күні садақ ату жарысы шапшалысы бе автономиялы ауданында басталды. Бүкіл Шинжаңнан келген 212 спортшы 6 күн уақыт ішінде құрама садақ, имекші садақ үлкен садақ түрі 46 шағын түр бойынша жарысқа түседі. Үрімжі қалалық уәкілдер командасының шебері Жау Юзе, биылғы қысым және де недәуір ауыр, аймақ облыстардың таңдаулы спортшыларының бәрі бар, тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің жоғары шегіме жетсем деймін деді.
1: 7 айдың 19-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының іріктеу жарысы қиян кескі болды. Алтай командасы мен Тұрпан командасы қайсар жігерлермен өз алаңдарында қарсыластарын жеңіп, 4 мықты қатарына сәтті кірді. Сонымен бірге жарыстың алдыңғы 4 мықты командасы түгелдей жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Алтай командасы мен Ақсу командасы маңызды белдесуді қарсы алды. Алдыңғы жарым кезекте Алтай командасы дереу жарқын жарыс бейнесін байқатып, 37 минут өткенде 3-ші нөмірлі допшы Мұстапа Рахметжан баспен қақпаға доп салып, текетірес жағдайды алдымен бұзып, 0-ге қарсы 1 ұпаймен алдыға шықты. Соңғы жарым кезектегі 87 минутта Алтай командасы жаза допты қақпаға теуіп кіргізіп, есеп 0-ге қарсы 2 ұпай болды. Лешала Ақсу командасы бір доп қайтарып алса да, соңында Алтай командасы бірге қарсы екі ұпаймен Ақсу командасын жеңіп, төрт мықты команда қатарына сәтті кірді. Алтай командасының доп әуескері Сұңқар Озатұлы. Алтай командасының өз алаңындағы жарысы ерекше думанға бөленді. Алтай өз стилін әйгіледі. Алтай футболының, Шинжан футболының барған сайын жақсаруын үміт етемін деді. Тағы бір маңызды белдесу Тұрпан командасы мен Үрімжі командасы арасында өтті. Жарыс басталғаннан кейін Тұрпан командасы өз алаңы абзалдылығынан пайдаланып, сұрапыл шабуылға өтті. 8 минут өткенде 19-шы нөмірлі допшы Елзат Әнуар алдыңғы алаңда қарсы жақтың қақпасына бір доп салып, өз алаңында 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыға шықты. Үрімжі командасы берік қорғаныс жүйесі мен шебер доп меңгеру қабілетіне сүйеніп, шепті орнықтырып, тез арада қайтарма соққы беріп, ұпайды теңестірді. Соңғы жарым кезекте Тұрпан командасы шабуылды тоқтатпай, қарсыласымен қиян-кескі белдесіп, қайтарма соққы беру орайын мықти керіп, тағы бір доп салып, бүкіл алаңдағы ұпай саны бірге қарсы екі болды. Жарыс тізіміне сай екі жақ жаза доп жарысын өткізді. Тұрпан командасы жаза доп жарысында жалпы ұпай саны 3-ке қарсы 4 ұпаймен Үрімжі командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті қадам тастады. Доба өскері Мужон Хусяу. Әлемдегі доба өскерлері бір үйлі жандай. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын біз бастан аяқ қолдаймыз. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы тек қана алға деді. Сонымен 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 8 мықтыдан 4 мықтыға өту жарысы түгелдей аяқтады. Қашқар командасы, Тұрпан командасы, Іле командасы, Алтай командасы қатарынан оза шауып, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7 айдың 20-ші күні өткір қылыш борыш 2026 жылғы мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі сайлау сақшыларының сайыс жарысы Үрімжіде басталды. Бүкіл еліміздегі өлкелік автономиялы райондық төте қарасты қалалық қоғам қауіпсіздігі меңгермелері мекемелері мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны қоғам қауіпсіздігі мекемесінен сондай-ақ қоғам қауіпсіздігі министрлігінің ерекше міндет мекемесі теміржол қоғам қауіпсіздігі мекемесі кеден бас мекемесі аткершілерді қуғындау мекемесі халықтық авиация қоғам қауіпсіздігі мекемесі мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі сияқты орындардан келген 55 командадағы жарысқа қатынасқан 584 мүше Тянь-Шан тауының етегіне жиналып, 5 күндік қиян-кескі сайысты өрістетті.
1: Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін Қорғас шекара өткелінің автокөлік экспорт саудасы үрдіс жоғарылап, 219 мың автокөлік экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артты. Экспорттың жалпы мөлшері арту қарқыны тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты.
0: 7 айдың 22-ші күнінен бастап, оңтүстік авиация серіктестігі әр күні Ақсу Хунчипо әуежайынан Үрімжі Тянь-Шан халықаралық әуежайына барып келетін бір кезек әуе жолын көбейтеді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 28°C.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 19-да 34 селси градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 20-да 39 селси градус.
0: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 21-де 40 селси градус.
1: Бораталада қалың жаңбыр жауады, температура 22-де 39 селси градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 43 селси градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 27-де 41 селси градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 25-де 43 селси градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 29-да 43 селси градус.
0: Құмылда күн бұлтта парбашыла, температура 23-де 40 селси градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 33-де 48 селси градус.
0: Корлада күн ашық, температура 26-да 40 селси градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 25-де 42 селси градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 26-да 40 селси градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 26-да 41 селси градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 27-де 41 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұрат Бегұлы.

0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәліұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Балапан Рабутоптың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Дос жыры» Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, жалғасты «Жүрегім сен деп соғады» деген ұйғыр жанды Сәми Османның орындауында тыңдаңыздар.

біздеп. Қоректі заттарды тасымалдауда маңызды дәнекері саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді. Жеңіл дәрежеде су кемшілігі болса, үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым шабандап, зейін зердесі мен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшілігі болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, шай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден әсіресе 500 миллилитрден аз болса танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші, көңіл күй және рухани жағын меңгере алмайды. Су кемшілі болып адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай абыржып тұратын күйге түсіреді. Суды толықтағаннан кейін де көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауыру, тіпті бас ауырлап аяғы жеңілдеу немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу жағдайы туады. Үшінші, үлкен ми құрылымы зақымдалады. Су кемшіл болған кезде қан айналысын сақтау үшін ми клеткалары сусызданып, үлкен миде уақыттық сему пайда болуы мүмкін. Осыдан бұрын Ұлыбританияның Лондонда жүйесі Кован жүйені зерттеу арқылы жалғасты 90 минут терлеу үлкен мидің ауыр дәрежеде семуіне мұрындық болатынын, бұл үлкен мидің бір жыл ерте қартаюына пара бар екендігін байқаған. Су кемшілі болу шөлдеу секілді қарапайым семіз. Денеде сусыздануды сезген кезде құрғақшылықты басқару механизмін іске қосады. Қайнарды молайтуға келмегенде шығынды тежеуге тура келеді. Дене маңызды мүшелердің қалыпты айналымына кепілдік ету үшін денедегі запас суды қайтадан бөліске салады. Кейбір тіка мүшелердің үлесі тартып әкетіліп, қызметі шектемеге ұшырайды. Мысалы, тер құрғау, дауыс қарлығу, мазасыздану, тамаққа тәбет тартпау, бас айналу, бас ауру, зейін зердесі төмендеу, бүкіл денесіз дәрменсіздену сияқтылар. Сонымен бірге бүйрек ішек жолдары зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардағы суды қайтадан сіміріп пайдалануға кірісіп, несеп азаю, несептің реңі сарғаю, ішқату сияқты жағдайлар туылады. Егер денеде ұзақ уақыт созылмалы сипатты су кемшіл болса, несеп жолы жұғымдалу, бүйрекке тас байлану, ішқатуы, жүрек қан тамыр ауруы, қанда несеп қышқылы көбейу ауруы, желқұз ауруы, тіпті рәг ауру сияқты көп түрлі аурудың туылу қатерін арттырады. Су ішу қарапайым болғанымен, егер әдісі дұрыс болмаса, денсаулыққа қалыптан тыс ауыртпалық әкеледі. Жазда су ішу деп мынадай екі үлкен жаңсақтық болады. Біріншіден, шөл дегенде ғана барып ішу.

Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 мл су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% елейді. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс үсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа сусын мен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмас сипатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екіншіден, бір жолда көп су ішу. Күн ыстықта шөлдегенде көптеген адам қысқаралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері жүрек бұлшықетінің оттегін сарып етуде сәйкесті артады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіріп, тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып, ақылықтайды немесе ішуге бет. Мынадай су ішу ғана денеге пайдалы болады. Су ішу өте қарапайым іс, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екі талай. Жазда адам көп терлейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтау керек. Бірінші, суды аз-аздан көп рет ішу. Шөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда шөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 мл. Әр жарым сағатта бір рет ішу керек. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінді игеру керек. Ерте тұрып бір стакан су ішу 200-де 300 мл. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу. Тамақтан бұрын бір стакан су ішу керек. Екіншіден, ақырын жұтығу. Суды қысқа уақытта көп ішпеу. Шөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып, бірнеше ретке бөліп, баяу жұту керек. Жүрек, ми, қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп, аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 мл су ішу. Әдетте ересек адамдар күніне 1500-де 1700 мл су ішуге кепілдік ету керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс дегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейту керек. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптар болады. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуін ұсыныс етеміз.

Мұнда бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500 де 3000 миллилитр су ішсең есептегі тасқа айналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желқұз ауруына шалдыққан науқастар. Желқұз ауруы мен есеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе, несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағы несепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әсіреген науқастар, бүйрегі әсіреген және жүрегі әсіреу науқасына шалдыққандар су ішу мөлшерін тізгіндеу сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсыну керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықты қабылдау мөлшерін күніне 1,5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. 4. Азырақ сұйытылған тұзды суды ішу. Жаз маусымында терлегенде су құрамы ғана емес натрий калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көп терлесе, ең жақсы азырақ тұзды су немесе қарөрік сөлі, шай, көкбұршақ сөлін ішу керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. 5. Жеміс-жидек пен көкөністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көкөністер, мысалы қияр, көкөніс, қабақ, қарбыз, шаптол, помидорларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады. Сондай-ақ әдеттегі сумен салыстырғанда көкөніс жеміс-жидектердегі су клеткаға не дәуір оңай енеді.

түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқшамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияның кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Тұрпан қалаларында, Үрімжі қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, 28-де 40 Цельсий градустық шыжыған қатты ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды береміз.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Әр күні ертелік еш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп, 2 секунд тұрып, одан соң көзді кенет ашып әрі осы әрекетті 30 рет қайталау.

Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себепсіз кірпік қағылысынды осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы көз алмасының сыртқы бетіне біркелкі таралады. Бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жоқ арып көз құрғайды және шаршайды.

күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей аладары осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз қыртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безденешігін басуға көмектеседі. Бұл безденешігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз,

тоқтап, көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, одан соң күшеп ашыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрға бәрі тұтқырланғандай болса, көзге тамызатын сұйығдарыны тамызуға асықпаңыз. Алдымен 30 рет қайталай жыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан

0: кейін сәулетайым, сәулетайым.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10:30.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
4: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян

Ю телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Балапан Рабутоптың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Дос жыры» Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, жалғасты «Жүрегім зен деп соғады» деген ұйғыр жанды Сәми Османның орындауында тыңдаңыздар.

дәмді тағамдардан дәм тата, ұлттық ән би ойындарын тамашалай алады. Үйлену салтын аралап көрсету қимылы саяхатшыларға Шинжаның үйлену салты мәдениетінің тартымдылығын тіке сезіндірді. Көрініс өңірі тағы Чиангмайдың екінші қабатында саяхатшылардың DIY өз қолдарымен жасауды бастан кешіріп арнаулы аумағын құрды. Сол орында қатарға тұрып жасауды күтіп тұрған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Дәстүрлі базар аралау кешірмелері жалаң тамашалау көлемінен әлдеқашан аттап, сипап көруге дәмін татуға, қатынасуға болатын мәдениет салтанатына айналды. Франсыр саяхатшыларын Үрімжіге саяхаттай келуіне қолайлы болу үшін Үрімжі авиациясы таяуда Ниңбо, Шамын, Ханжудан Шинжанға төт ұшатын жаңа әуе линиясын ашты. Чиңді қалашығына тұңғыш рет ұшақ қатынап, саяхатшылардың сапарлау талғамын онан ары байытты. Үлкен базарда әр ұлттың қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Саяхатшылар кілем, еңсәрі бәкісі сияқты ерекше тауарларды сатып алумен бірге шеберлердің үстінде жасағанын көріп, саусақ ұшындағы бейзаттық мәдени мұраны сезінеді.

жетінші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Манасты қорғау, жалғастыру, дамыту талқымен бері Қызылсу облысының Ақтау ауданында ашылды. Қатысты саладан келген маман оқымыстылар, бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушылары және мәдениет саяхат саласының уәкілдері бір араға бас қосып, эпосты қорғау, жалғастыру және жаңалық аша дамыту төңірегінде шікелей талқы өрістетті. Қызылсу облыстық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Әйзупың Манас епосы Жұңқабұлтының мәдениет қазынасындағы жарқыраған меруерт. Қызылсу облысы бастанайғы өскелең жауапкершілік сезіммен және борышлық сезіммен епосты қорғау қызметін ілгерілетіп келеді деді. Жоңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының мамандары негізгі талқымен берінде былай деп атап көрсетті. Синьцзяң Манас епосын цифрландырып қорғау және тарату жалпыластыру жағында көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Манас халықаралық мәдени саяхат мерекесі сияқты әйгілі марка нысандарына сүйеніп, еліміз іші сыртын қамтыған көп сатылы тарату торабын құрып, епосты бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Әрі кең көлемді ықпалды мәдениет белгісіне көтерді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Сан Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Біраталы облысында, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде, батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел еседі, жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Біраталы облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 22-сі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысында, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Біраталы облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады, оңтүстік Шинжан

жаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боран күші 7-8 баллға шығады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Сандж облысының шығысы және оңтүстік Синьцзянда, шығыс Синьцзянның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Кейбір жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Баян-Гулин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 баллға шығады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Кейбір жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Шинжан ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айдың 15-ші күні сағат 16-дан 7 минут өткенде жоғары ауа температурасы туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Алдағы тәулікте Хотан аймағы Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде болады. 3-ші дәрежеде бүгін күндіз тұтас Шинжанның көп санды жерлерінде жоғары ауа температурасы болады. Орманды өрт апатының туылу дәрежесі біршама жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық 28-де 40 Цельсий градустық шыжыған қатты ыстық болады. 3 балдай жел еседі. Атамекен жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұратала облысы Жың ауданының сортаң жері оңтүстік Америка қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналып, ерекше су өнімдер ауылық стақты гүлдендіруге қуатысты өгендігін таныстырамыз.

Бұраталап облысы Жың ауданы Тақия қалашығы Қашымбұлақ қыстағында тұнықсу ішінде су шаяны шоршып, су сағымы мөп мөлдір. 7-ші айдың орта шенінде қыстақ баққан оңтүстік Америка қосақтақ су шаяны шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Су шаянын аулау ауының баяу жиналуына ілесе, тұла бойы жарқыраған семіз оңтүстік Америка қосақты ақ су шаяндары су бетіне шоршып шықты. Бұлара бұрын ешкім қарамайтын сортаң бос қалған жері болатын. Топырақтың сортаңдануы ауыр болып, дәстүрлі егіс дақылдарын егу мүмкін болмай, жер байлығы ұзақ уақыт бос тұрған. Сортаң жер байлығын қалай кәдеге жаратып

экологиядағы олқылықтарды даму абзалдығына айналдыру, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісті арттыру жөнінде ізденіс жасаудағы қамал алу түйініне айналған еді.

10 жылдың алдында қыстақ тұрғыны тән жау тиенің алдымен оңтүстік Америка қосақты ақсу шайының сынағы ретінде бағады. Ол қыстақтағы су шайының бағы уақыты ең ұзақ тәжірибесі ең мол бағымшылықпен шұғылданатын отбасы еді. Бағымшылықтың алғашқы кезінде ол жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақтың салыстырмасына қанық емес. Бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан су шайыны құртшасының қатарға қосылу мөлшері төмен, өсуі жақсы болмай бір мезет зиян тартады. Бірақ ол бәз кешпей үздіксіз сыртқа шығып үйреніп тәжірибе қабылдап, техниктерді бағымшылық алаңында тұрып жетекшілік етуге ұсыныс етіп, бағымшылық үлгісін реттеп, жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақты реттеп сәйкестіріп, бағу технологиясындағы қиын мәселелерді біртіндеп шешеді.

қазір Тянь-Жаутен жергілікті орынның су мен топырағына үйлесетін нақты меңгеру сипаты күшті жалпыластыруға көшіріп пайдалануға оңай сортаң жерде су шеен бағу желілі технологиясын қорытындылады. Қазір оның 250 мың бағымшылық көлшігі бар. Биыл оңтүстік Америка қосақтақ су шеенінің жалпы өнім мөлшері 30 тонна болып, 200 мың юань кіріс кіргізетіндігін мөлшерледі.

жергілікті орынның оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайынын ұзақ уақыт сатып алып келген саудагер Шүйжі Пұлараның сортаң су сапасындағы минерал заттардың құрамы бол бағылған су шайынының өсу периоды лайықты еті нығыз, толық тәтті күлімсі еш жоқ дәмі тіл үйрет. Етінің серпімділігі бар. Базардың мойындауына ие болды деді. Оқысыға қарағанда биыл осы қыстақтың базарға салатын қауырт мезгілінде бір күндік аулауы мөлшері бір тоннаға жеткен. Жергілікті орындағы сауда сарайындағы ерен базарларды, ауыл шаруашылығы сауда базарларын, асу дүкендерін қамдаудан сырт, тағы Бұратала қаласы, Алатау қаласы сияқты төңіректегі аудан қалаларға да сатылып, өнімен қамдау қажетті қамдай алмаған. Қазір Қашымбұлақ қыстағының оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайыны бағымшылығының жалпы аумағы 450 му болып, жылдық кәсіп жалпы өнім құны 2 миллион 800 мың юан болған.

Қашымбұлақ қыстағы партия шекасының шу дейі мағдүйін бәзі сортан жер кәсіп саласының көмеске күшін үздіксіз ішкерлей ашып, бағымшылық технологиясын үздіксіз сапаландырып, бағымшылықты басқарып дарынаға түсіріп, сату арнасын кеңейтіп, бостырған жерді байлыққа айналдырып, ерекше кәсіп саласын көлемдендіріп, бұқараның кірісін арттыруды удайландырамыз деді. Қыстақтағы су шаяны бағымшылығын тамашалау, бастан кешіру аумағын құрып, саяхатшылардың өзі келіп аулаудың қызығын сезінуіне мүмкіндік жасап, ауыл қыстақ саяхатының дамуына жетекшілік етуді жоспарлап отыр.

Бұрынғы құнарсыз, иен сортаң жер, ерекше су өнімдері бағымшылық базасына сәтті айналып, халықты ауқаттандыруды жетекшеткен ерекше кәсіп өзгерісі Бұраталау облысының сортаңды өңірінде өрістетілуде.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Енді арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжаңда өндіріске қосылғандығымен танысыңыздар.

жетінші айдың 16 күні Корла қаласы Шаңку өнеркәсіп бақша аумағында тарымдағы жылына 1,200,000 тонна екінші мерзімдік этилен өндіру және сәйкесті жасыл төмен көміртектіден үлгі көрсету инженериясы ресми шикізат салып сынақ ретінде жүргізіп, бір жылда табысқа жетті. Бұл еліміздегі мұнай химия өнеркәсібінің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен

көміртекті даму ұстанымын әмілиятты әйгілеуден үлгі көрсету инженериясы. Мемлекеттің мұнай химия кәсібін жобалап орналастыру түйінді нысаны. Жылына 1 миллион 370 мың тонна көміртегі азайып, бұл 5 миллион 480 мың орман тыңнан қосылған мен барабар.

НАСА-ның ең үлкен сайысы технологияда қамыл алуда. Инженерия жасыл айналмалы экология қалыптастырып, жасыл электрді тіке жалғауды жүзеге асырып, әр жылы тары мұнай алабының 1 миллиард киловатт сағат фотоволттық таза электр қуатын қабылдайды. Дүние жүзі бойынша екінші орындағы, еліміз бойынша тұңғыш рет дербес технология қолданған етілерін 3 машиналы электрмен ығыстырып жабдығын құрып, жанармаймен қозғалтудан электрмен қозғалтуға дейінгі секірісті орындайды. Тұтас нысанның елеген жері 60 өлшемді футбол алаңына барабар болғанымен, көміртегін ығыстыруды барынша төмендетті.

Нысан жауаптысының таныстыруына қарағанда бұл инженерияның дербес технология мөлшері 90%-ға дейін жеткен. 11 негізгі өндіріс құрылғысының онында еліміз ішіндегі дербес технология қолданылған. Мұның ішінде 9-ы Чүнгі мұнай табиғи газ серіктестігінің дербес технологиясы. 5 түрлі технология 9 рет өнеркәсіпте күшейтіп қолданылған. Өндіріске қосылғаннан кейін Чүнгі мұнай табиғи газ Майтау мұнай химия серіктестігі еліміздің орта батыс бөлігіндегі 1.3 миллион тонна дәрежелі етилен кәсіп базасына айналып, оңтүстік Шинжаның жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук сияқты жаңа материал кәсіп саласының бостығын толтырады.

ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Қызыс облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратылау облысы Тарбағатай аймағында, Қызыс облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады.

Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжаң ойпатында. Шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысының батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсуай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9-10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-12 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Баянгүлгін облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде қатты ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады.

23 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстік және шығысында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотань аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталы облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Баянгүлін облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджу облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-те 6 бал боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-де 8 бал айналасында болады. Кей жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлердегі ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Баянгүлін облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айының 15 күні сағат 16:07 минут өткенінде жариялаған жоғары температура туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Алдағы тәулікте Хотан аймағы мен Құмыл қаласында орманды өрт апатын туылу мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық 28-де 40 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарындағы мақаланы жеткізейік. Шинжанға бағыттамалы көмектесуге келген мәнсіп қалып міндет өтеген қадір Хуаңяуды таныстырамыз.

әр күні теңіз деңгейінен бір 5100 метр биік Памир үстіртіндегі қарауыл бәнінің міндеті өтеу түйінінде таңның бірінші шуағы бұлт қабатын жарып өтіп, Хонжырап шекара өткелінің мемлекет қақпасы мен шекара белгісіне баяу түскен кезде Хуаңяу сақшыларға керекті жабдықтарын реттеп, жауынгер серіктерімен бірге тексеру орнына қарай беттеді. Бұл оның қарлы алқапқа тұрып мемлекет қақпасын күзеткен екінші жылы, сондай-ақ екі жылдық мәнсапқа іліп міндет өтеу мезгілінің ең соңғы кезі. Хуаңяу Гуанчжу шекаралық тексеру бас пункті Бәйюн шекаралық тексеру пункінен келген. 2024 жылы 7-ші айда мемлекеттік көші-қон басқару мекемесінің біртұтас орналастыруына сай ол 5000 километрлік Таумен өзенінен өтіп, мейлі де сәулетті Гуандун Сянган Аумын шығанақ районы әуе портынан осы үстірті суық қарлы алқапқа келіп, 2 жылдық Шинжанға бағыттаманы көмектесу мәнсапқа іліп міндет өтеуді бастады. Хонжырап шекара өткелі Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық шекара өткелі. Осында дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік мемлекет қақпасы бой созып тұр. Бұл арадағы оттегі мөлшері жазық өңірдің жарымына жетпейді. Жыл бойы үстірті суық, оттегі кемшіл, құлазыған ен дала болып тіршілік шектелген өңір деп аталған.

Хуаңяо, сүртке келген алғашқы бір айда мен негізінен бір күн толық ұйықтай алмадым. Басым ауырғанда жарылардай болды. Тіпті тегіс жолда жүргенде де тез жүруге батылдық ете алмадым, деді. Алайда ол денесінің бүкілде үйлесуін күтпей, бәңгелесіп жұмыс істеуді ырықтылықпен өтініш етті. Саха халық сақшыларына ілесіп, үстіртте міндет өтеуде көңіл білетін істерді үйреніп, үстіртті суық ортада тексеріп өнеріне жаттығып, қайсарлығына сүйеніп, шекараны қорғау қосыны мені тез тоғысты. Үстіртте міндет өтеген күндерде ұйқысыздық, күнге күйіп, жарақаттану, қан қысымы жоғарылау халық сақшыларының қалыпты жағдайы, тырнақтың ойылуы, шаш түсу, жүрек өкпе қызметінің төмендеу сияқты үстірттік аурулар әрбір адамды мазалайды. Екі жылда Хуаңяо қарлы боранға қарамай, автокөлікке өрмелеп шығып тексеру, автокөліктің астына кіріп тексеруге дағдыланып кетті. Қас кірпігіне мұз қатып, үскірік жел киімінен өтсе де, бастан аяқ саптастармен бірге тексеру өлшеміне қатаң бойсынып, әрқандай қауіп-қатер көмескі қатердің тағыс қалдырмады.

мемлекет қақпасын тексеруде ешқандай шалағайлық істеуге болмайды. Орта қанша жапалы болса да өлшемді төмендетуге болмайды. Бұл Хуаңяудың үнемі аузынан тастамайтын сөзі. Екі жылда ол жалпы 100 мың адам реттен астам жолаушыны тексеруге қатынасып, неше ондаған түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі кінәраттарды қолынан өткізіп бір-бірлеп тексеріп, іс жүзінде әрекет арқылы мемлекет қақпасын қорғаушының жауапкершілігін әйгіледі. Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Хуаңяу теңіз жағалауындағы әуе порттарының өлшемденген қызмет тәжірибелерін үстіртке ала келумен бірге ырықтылықпен дәнекер болып түйілістіріп, екі пункттің бағыттамалы ауыс түйісімен заттық жақтан көмектесуін ілгерілетті. 2026 жылы 3 айда Бәйюн шекаралық тексеру пункті жылуға таған 10 түп Чин Чахуа қаламшасы, 11 қалта көкөніс тұқымы

10 мың шақырым жол басып үстіртке жетті. Бұларды еккен күні Хуаң Яу майса жетілдіріп тақтасының жанында отырып, Саха халық сақшысы Сүн Чаумен бірге Чин Чахуа қаламшасын ерекше жасалған жетілдіріп топырағына еппен екті.

жауынгер серігі Сүнчау кезінде Гуандуңнан әкелген шомыр тұқымы үстірттегі алғашқы тіршілік тынысы болды. Қазір бұл Чиншауға гүл ашылса, бұл екі жердің достық сүйіспеншілігін жаңа тамырына айналады деді. Хуаңяу Сүнчау тапсырған температура ылғалдықты басқарып меңгерудің маңызды түйіндерін үнсіз есте сақтай тұрып, аға буындар үстіртке тамыр тартты, біз осы бұйрық пен рухты жалғастыруымыз керек деді. Сөздер аяқтамай жатып, ол алақанымен қаламша түбінің төңірегіндегі жетілдіру топырағын ақырын басып қойды.

екі жылды қарлы боранның өзгерткені терісінің түсі, дене және қазіры, онында маңыздысы Хуаң Яудың осы кәсіп жөніндегі түсінігі болды. Синьцзянға барудан бұрын ұзақ уақыт сәулет тәуе портында тұрған ол ауыр міндет алдында кейде шұқалақтық бейне байқалып қалатын еді. Ал Памир үстіртіндегі қарлы боранмен қақаған аяз оған осы кәсіптің борышы ежелден шекарадан кіріп шығуды тексерумен ғана шектелмейтіндігін, онында маңыздысы шекара өңірдің қауіпсіздігіне, ұлттар ынтымағына, мемлекет қақпасын күзетіп ауыр салмағына саятындығын біртіндеп ұғындырды. Бәрімізде ет жүректі қарапайым адамдармыз, үйдегі қарттар мен балаларды кім ойламайды дейсің. Бірақ мемлекет қақпасының алдында тұрғанда біздің ту сыртымызда отан бар. Бұл міндетті сөз жоқ орнықты көтеруіміз керек. Ең биік өңірдегі мемлекет қақпасын күзетіп, дәуірдің ауыр жүгін арқалап, үлгілі ту ұстаушы болайық. Осы жаңа дәуірдегі қонжырап шекаралық тексеру рухы әлдеқашан оның қанына сіңіп кеткен. Екі жылдық мәнсеп қалып, міндет өтеу мерзімі толып, қарлы алқаптан Гуандунға қайтқалы тұрған Хуаң Яудың қоржын қолаңында үстірттегі ыстық суық, одан да маңыздысы салмақты рухани байлық бар еді.

оңтүстік теңізінің жағасынан Памир үстіртіне дейін 5000 километр жол басып, ең алғашқы борыш пен міндет өмірдің рухани сынағына айналды. Хуаңяудың көңілінде Синжаң мәңгі оның екінші мекені. Қарлалқап мемлекет қақпасындағы жауынгер серіктері мәңгі оның қызметтес жауынгер серіктері. Тауызен аттаған осы табандылық жаңа дәуірдегі Синжаңға бағыттамалы көмектесу рухының жанды бейнесі. Сондай-ақ Синжаңға бағыттамалы көмектесуге келген сансыз қызметкердің үн-түнсіз үлес қосуының шынайы ықшам көрінісі болмақ. Бұл адам дәстүрлендіреді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 21-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 8-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 28-48 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужиан автономиялы районының ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді әлгерлетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінде. Ұдайыланған дәлмедәл көмектесу сүйемелдеуді тыңғылықты пәрменді әлгерлетіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесуден

0: сақтанудың төменгі шегін мықтап сақтау керек деп баса дәріптеді.
1: Шинжанға көмектесуде толағай табыстарға жетті. Тяньшаньға терең сүйіспеншілік орнатты. 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар іркес-тіркес Шинжаннан қайтты.
0: Теңізге шығатын жаңа арна ашылды. Мемлекет бойынша теміржол аралығы ең ұзақ Ақсу, Ниңбо, Чжоушан, Порта, теңіз жолы, темір жолы бірлеспе тасымалының экспорт кезекші пойызы тұңғыш рет сәтті қатынады.
1: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Жер-жер жаңа белгілемеге тураланып, олқылықтарды толықтап, бұқараның ұқық мүддесін қамтамасыз етті.
0: Станциямыздың жария есептәптері үй-мүлік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын шолуы.
1: Қашқар, Тұрпан, Әле, Алтай командасы 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының 4 мықты командаға тарына кірді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 19-ші күні автономиялы район ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерлетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісін ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Шаудзян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бас шудий Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ, шаруалар қызметі жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, көлемді қайта кедейлесуден сақтануды төменгі чек міндет етіп, көмектесу сүйемелдеу шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетіп, социалистік осы заманданған ған Шинжан құруға берік тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Чен Минго қатынасты. Чен Шаудзян былай деп атап көрсетті. Көмектесу сүйемелдеуді ұдайландырып өрістету партия орталық комитетінің джунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, бірге байуды жебеуді көздеу ұстаған стратегиялық орналастыруы. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетудегі маңызды шарасы. Бас шудий Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, саяси жауапкершілікті батыл арқалап, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу жалпы жобасына табанды болып, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын бір тұтас жоспарлап атқаруға енгізіп, көлемді қайта кедейлесу туылмау төменгі чегін мықтап сақтау керек.
0: Чен Шаудзян былай деп баса дәріптеді. Дәлме-дәл бақылау тексеруді, парықтауды күшейтіп, қайта кедейлесуден сақтануды қадағалау жүйесін анағұрлым ақаусыздандырып, көмектесу сүйемелдеу объектілерін дәлме-дәл тұрақтандырып, икемді реттеу механизмін ақаусыздандырып, ерте байқау, ерте араласу, ерте көмектесу сүйемелдеу керек. Кәсіп арқылы көмектесіп сүйемелдеуді түрлер бойынша ілгерілетіп, аудан өңіріндегі тіректі кәсіптерді, халықты байыту кәсібін белсене дамытып, жетілдіріп, диқандарға бағытталған кірісті артыратын кәсіп жөнінде ішкерлей ізденіс жасап, тығыз байланысты шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін орнатып, бұқараның кәсіптің артқан құн пайдасынан бірге игіліктенуін жебеу қажет. Көмектесіп сүйемелдеу қаржысын, нысандарын, мал мүлкін жалпы барыстық басқару меңгеруді күшейтіп, қаржыны бақылау басқару жауапкершілігін нақтыландырып, тұтас барысты жабық бақылау басқару жүйесін орнатып, көмектесіп сүйемелдеу нысандарын ғылыми жобалап, дәлелдеп, ден қоя жоспарлап атқарып, көмектесіп сүйемелдеу мал мүлкін басқаруды, қорғауды күшейтіп, қазыналық ұсынылымның шын мәнінде бұқара көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын табыс сезіміне айналуына кепілдік ету керек. Жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, еңбекі шоғырланған кәсіптерді жедел дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, сол жерде жақын маңда жұмыстандыру көлемін кеңейтіп, кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, кедейліктен арылған бұқараның жұмыстану қабілетін жоғарылатуына, кірісін үрдіс орнықты арттыруына көмектесу тиіс. үшті қамтамасыз ету мен ауыз су қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, түрлі оқу ағартуға

0: қаржылай көмектесу саясатын жаппай тиянақтандырып, ауру себебінен қайта кедейлесу қауіп-қатерінен сақтану баянды механизмін ақаусыздандырып, тұрғын үй және ауызсу қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін орнықты қадаммен жоғарылатып, ауылдықтағы ерекше қиыншылық бар қауымға көмектесу сүйемелдеу шараларын тиянақтандырып, бірде-бір отбасын, бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек. Ұзақ уақыт өнімді көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, түйінде тұрып көмектесіп сүйемелдеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, район ішінде селбесіп көмектесіп сүйемелдеуді тереңдетіп, қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, қоғамдық күштерді көмектесу сүйемелдеуге атсалысуға белсене бастап, тұтас қоғам көңіл бөлетін, қолдайтын және атсалысатын ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қою райын қалыптастыру қажет. Мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, жаппай өзін-өзі тексеріп, өзін-өзі түзетіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, реттеу түзетуді ілгерілетіп, біртұтас жоспарлап жетекшілік етуді және қозау тексеруді күшейтіп, мәселелердің жаппай түбегейлі реттеліп түзетілуіне шынайы кепілдік ету керек. Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Ұйымдық басшылықты шынайы күшейтіп, 5 дәрежелі шушилердің жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, бір дәреже бір дәрежені игеріп, сатылар бойынша тиянақтандырып, көмектесу, сүйемелдеу саясат жүйесін ақаусыздандырып, тараулардың сәйкесуін, селбесуін күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қызметінде тыңғылықты өнімділікке қол жеткізу керек. Мәжілісте Қашқар аймағындағы Іле-Қазақ автономиялы облысындағы Хотан қаласындағы негізгі жауапты жолдастар пікір ауыстырып, сөз сөйледі. Чжаң Юнчун, Кадин Кабенұлы, Ван Лин автономиялы районының қатысты басшылары, автономиялы районының және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ облыс қалаларда, аудан қалалар райондарда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай, 7 айдың 23 күні автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті партия башлық группасының шудия менгеруші Зымрат Обыл, автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті органында, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгіліп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетейік деген тақырыпты арнаулы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Басшуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілету керек. Зымрат Обыл былай деп атап көрсетті. Басшуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауының рухани мәні мен өзекті мазмұнын дәлме-дәл түсініп игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық жақтағы сергектік арқылы саяси жақтағы табандылықты бекемдеп, әрекет жағындағы саналылықты күшейту керек. Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Екі айнадан ойдағыдай пайдаланып, ұнамды ұнамсыз типтерге салыстырып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен ішінаралықтың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, үстінен оңау мен түбірінен оңаудың, көрнекті нәтиже мен көмескі нәтиженің, жоғарғы жауапты болу мен төменге жауапты болудың қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы халық құрылтайы тізіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай атқарып, партия басшылығының, халықтың өз ісіне өзі ие болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны сынасын мақтап егеріп, жұңқабылты ортақтылға танымын берік орнатуды, жұңқабылты ортақтылға құрылысын үлгерлетуді тығыз арқау етіп, орталықтың Синжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп,

0: заң шығару, бақылау сияқты түрлі қызмет оқуқтарынан ойдағыдай пайдаланып, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, негіз қалау ұзақ болашаққа тиімді болусында көмескін нәтижемен нақты істерді тыңғылықты істеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруды берік түзімдік кепілмен қамдау керек.
1: Зумрат Обыл бұлай деп баса дәріптеді. Жалпы барысты халық демократиясын ішкерлей әмәлиятта егілеп, негізгі саты заң шығару байланыс түйіні, уәкілдер, отбасы пункті сияқты текше дәнекерін күшейтіп, және одан ойдағыдай пайдаланып, халықтың өзісіне өзі ие болу қасиетін әйгілеу тиіс. Ғылми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, әрбір заң ереженің халық тілегін толық бейнелеуіне мүмкіндік жасау керек. Назарды автономиялы райондық парткомының өзекті қызметіне шоғырландырып, бұқараның көкейтесті мәселелеріне назар аударып, арнаулы бақылауды тыңғылықты өрістетіп, мәселенің шынайы шешілуін ілгерілету қажет. Уәкілдердің міндет атқару белсенділігін, ырықтылығын жұмылдырып, уәкілдердің көпірлік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін партия істілі пакті құрылысымен, кадрларды күнделікті басқарумен тоғыстырып, істілі пак, салты дұрыс, істіндіріп, нәтиже шығаратын тамаша саяси экологияны күш сала қалыптастыру керек. Лейнин Пинг, Тілшат Қыдырқан, Пинг Синлай, Ван Гохы, Мәмітімін Қадыры, Әнуар Тұрсын, Соңя Жүн қатарлар қатынасты.
0: Таяуда 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген ішінара кадрлар мен дарындылар Шинжанға көмектесу борышын табыспен орындап, іркес-тіркес ауылдарына қайту сапарына аттанды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 3 жылдан бері Шинжанға көмекке келген кадр Жан Жишеу Шинжанның қатынас құрылысы саласын ішкерлей зерттеп, ашып, Теншан Жеңіс туннелі нысаны құрылысына атсалысып, өңірлік қатынас жол торабын кемелдендіруге жүрек қанын сарқа жұмсады. Ол, Шинжанның тас жол қатынас құрылысына күш қосып, Шинжан ішіндегі жол торабын барған сайын іркіліссіздендіріп, қыстаққа тұтасатын тас жолды барған сайын іркіліссіздендірдік. Оңтүстік Шинжандағы бұқараның жүріс тұрысында да орасан зор өзгерістер туылды. Біздің қатынас саламыз өзіне тиесілі ролын, немесе атойшы ролын атқарды, қатты қуаныштамыз деді. Ең жоғары халық соты мекемесінің кадры Сүн Юң Шинжанға көмектескен 3 жылда негізгі сатыда тамыр тартып әділия қызметін істеді. Ол Теншан алабындағы 100 неше негізгі саты сот мекемесін аралап, заңмен басқару қызмет өтеуінің мейірін бұқараның жанына жеткізді. Ол 3 жыл болды, мен де шинжандық болдым. Кейін Шинжанға үздіксіз назар аударамын және қолдаймын. Бұдан былай үздіксіз селбесіп, жоғары мен төмен байланыс жасап, әділия істерімізді жақсартамыз деді. 3 жылдан бері тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігінің кадры Ван Жиньин Шинжанның көптеген аудан қала ауыл қыстағына ішкерлей барып, Шинжанға көмектесу саясатының Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуына әкелген өзгерістеріне куә болды. Ол былай деді: біз халық тұрмысының мұң мұқтажын Шинжанға көмектесу қызметін ойдағыдай істеудің кірісу түйіні етіп, негізгі сатының бірінші чебіне ішкерлей барып тексеріп зерттеп, жергілікті жағдайға үйлестік. Негізгі сатыны басқаруға атсалысуды зерттеу қызметін ойдағыдай істеудің негізгі кірісу түйіні етіп, онан соң заң ережелерді жасау, әкімшілік оқуқты үйлесімді орналастыру, сапалландыру, реформаны тереңдету сияқты қызметтерге атсалыстық. Шинжанға көмектесудің 10,000 шақырымдық жолын басып, өмір бойы Шинжанға сүйіспеншілік орнатты. Қоштасу қарсаңында Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар былай десті: болашақта осы құтты мекеннің дамуына үздіксіз назар аударып және қолдап, Шинжанға көмектесу сүйіспеншілігінің анағұрлым кең селбестік барысында үздіксіз тереңдей беруіне мүмкіндік жасаймыз. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің кадры Лео Синьюй Шинжанға көмектесу қызметі Шинжаннан кеткенімізбен аяқталмақ емес дей келіп, бүгін кетпекші болғанымызбен қызмет әлі аяқтаған жоқ. Біз халықаралық селбестік нысандарын қамтыған кейбір жаңа нысандарды жобалап жатырмыз. Мен қайтып барғаннан кейін Шинжан дәрдәрмек тексеру зерттеу мекемесімен бірге биыл халықаралық селбестік нысанына өтініш береміз деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері.

0: Жаңсу өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, Нылқауданы қарара ерекше байлығын ішкерлей ашып, кәсіп тізбегінің деңгейін жаппай жоғарылатып, дәстүрлі ара шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, халықты байытып, кірісті арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нылқауданындағы орта шағын ұсақ шаруашылық құру бақшасы Шинжан Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс сегінде бал өнімдері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы құю, қақпағын жабу, номер басу, маркасын жапсыру сияқты жұмыс тәртіптерін орындап, таудағы табиғи балды өлшемденген тауарға айналдырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі У Янли биыл алдыңғы жарым жылда желіде және желіден тысқары тең сату арқылы былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Усин қызмет группасы біздің сату арнасын кеңейтуімізге көмектесіп, түрлі нысандарды ұштастырды, сондай қаржылай сүйемелдеді деді. Соңғы жылдары Шинжан Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігі Шинжанға көмектесу қаржысының сүйемелдеуімен технологиялық қабілетіне сүйеніп, кәсіпорын көпіратып, омарташы бірлесу сынды даму үлгісін қолданып, өлшемденген арабағу базасын құрып, туыбастағы бағымшылық жентіктей мәнерлеуден базарда сатуға дейінгі тұтас тізбекті жүйені ашты. Кәсіпорында жаңадан екі автоматтандырылған өндіріс желісі қосылып, жылдық мәнерлеу қуаты 3000 тоннаға жетті. Кәсіпорын жергілікті еңбек күштерді үздіксіз кеңейтіп, жұмысқа қабылдап, ерекше кәсіптердің пайдасы арқылы жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жасады. Серіктестіктің қызметкері Ли Янчин осы араға келіп қызмет істесем, үйге жақын, қызмет уақыты үйлесімді, кірісі де тұрақты деді. 14-5 жылдық кезінде Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Узен қызмет группасы ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу арнасын үздіксіз кеңейтіп, қарара кәсібінің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға қарай бұрылыс жасауын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Жалпы 186 миллион юаннан астам Шинжанға көмектесу қаржысын қосып, түйінді нысан құрылысын ілгерілетіп, ара шаруашылығының жылдық өнім құнын 9 есе арттыруға жетекшілік етті. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Узен қызмет группасы кәсіп саласы нысан группасының бастығы Чын Годжи Шинжанға көмектесу қаржысының 2,80% өлшемін қатаң атқарып, жоспардағы запасын нысандарға сүйеніп үздіксіз қамал алып, екі жердің терең селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Шинжанға көмектесу жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреміз деді.
1: 7 айдың 20-ші күні түстен бұрын мемлекет бойынша темір жол аралығы ең ұзақ, теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымалы экспорт кезекші поезы, Ақсу, Ниңбо, Жоушан порты, теңіз жолы, темір жолы бірлеспе тасымалының кезекші поезы Ақсу қаласында тұңғыш рет қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Айбынды гудок үннің естілуіне ілесе Ақсудың жергілікті мақта кездемесі, жемшөп толықтырмасы сияқты заттарды толтыра тиеген тиеуш қорапты кезекші пойыз Ақсу тоқыма өнеркәсіп қаласының теміржол арнаулы линиясында баяу қозғалды. Кезекші пойыз шығысқа қарай бет алып, 6 өлке районды басып өтіп, жолда 68 теміржол бекетінен өтіп, 4910 километрлік теміржол желісін бойлап, Ниңбоның Жоушан порты теміржолы Бейлін порт бекетіне барады. Зат портқа жеткеннен кейін тікелей кемеге тиеліп, шетелге шығарылып, шығыс оңтүстік Азия, Европа, Америка сынды шетел базарларына сатылады. Корла темір жол зат айналымы орталығы Ақсу сауда бөлімі партия ячейкасының шудия Чудяңвей тілшіге. Жаңа арна ашылғаннан кейін Ақсудың жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындары зауыт аумағының өзінен тиеуш қорапқа салып, тұтас барыста сол әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығарылып, кәсіпорындардың зат айналымы өзіндік құнын барынша төмендетеді дей келіп былай деді. Тасымалдың күшке ие уақыты дәстүрлі үлгіге қарағанда шамамен 3-тен 1-дей қысқарады. Зат 5-те 7 күнде портқа жетеді. Бір теуіш қораппен соңына дейін жеткізу, әуелгі теуіш қораппен шетелге шығару арқылы әрбір өлшемді теуіш қораптың жалпылық зат жеткізу өзіндік құны межемен 20%-дан астам үнемделіп, Ақсудың мақта тоқыма өнімдерінің тез шығарылуына, тасымал құнының үнемделуіне шынайы мүмкіндік жасалады. Ақсу аймақтық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шудия, мекеме бастығы Гүлзар Мұхтар, осы ретке тұңғыш кезекші пойыз Ningbo Zhoushan портының пысып жетілген әлемдік теңіз тасымалы байлығын Ақсудың кәсіп саласының бірінші чебіне орналастырып, заттардың зауыттың есік алдынан кеме жайға дейін саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Оңтүстік Шинжаңның ерекше өнімдері бүкіл жер шарындық теңіз тасымалы торабына тікелей жалғанып, оңтүстік Шинжаңдағы шығыс бөлік теңіз жағалауындағы ірі порттарға төте баратын экспорт арнасы кемшіл болусында олқылықтарды түбегейлі толықтап, орнықты жоғары өнімді шығыс теңізге төте барып шетелге шығатын негізгі күре тамыр салынды деп таныстыра келіп, біз жалаң батысқа есік ашу жағдайын түбегейлі талқандап, ішкі сыртқы базардың қос бағытта іркіліссізденуін іске асырып, оңтүстік Шинжаң экономикасының дамуына шыт жаңа өріс аштық. Келесі қадамда әрқайсы жақ кезекші поездің одайлануын, көлемденуін үздіксіз ілгерілетіп, ішкі құрлықтағы сусыз порттарды жедел құрып, қос бағытта айналатын зат айналымы кәсіп саласы жүйесін қалыптастырамыз деді.
0: Шағын ұсақ кәсіпорындар жергілікті экономиканың дамуының маңызды іргетасы. Алдыңғы жарым жылда Пошта Аманат банкесінің Шинжаң бөлімші банкесі 8 миллиард 456 миллион юан қарыз ақша таратып, шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Бейду Тунчуан информация ғылым технология шекті серіктестігі негізінен зерделі қала, зерделі оқу ағарту, зерделі ауылшаруашылығы сияқты нысандармен шұғылданатын жұмсақ бөлшектерді ашу, жүйелі жинақтау және айналымға, қорғауға қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорын. Биыл бір топ жаңа зерттеу ашу нысандарының іске қосылуына байланысты кәсіпорын айналмалы қаржы тапшылығы қысымына дөп келді. Пошта Аманат банкесінің қызметкерлері аралап жағдай ұғызу барысында осы жағдайдан хабардар болғаннан кейін тексеріп бекітудің жасыл арнасын ашып, кәсіпорынға 10 миллион юаньдық ғылым технология жасампаздығы қарыз ақшасы сенімділігін берді. Бұл қарыз ақшаға кепілге қою кепіл болудың қажеті жоқ, бұл кәсіпорынның қаржы жағындағы қиын мәселесін шешті. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Тян Уэйфэн тілшіге. Бұрын қаржы құрағанда кепілге қойылатын кейбір зат қажет болатын, Пошта Аманат банкесінің ғылым технологиялық кәсіпорындарды қолдау саясатынан пайдаланып, біз клиент сенімділік саясатынан пайдаландық. Осы арнаулы қарыз ақша біздің өнімдерді зерттеп ашуымызды ілгерілетуді және атқаруды жебеді деді. Шағын ұсақ кәсіпорындардың алуан түрлі қаржы құрау қажетіне қарата, Пошта Аманат банкесінің Шинжаң бөлімші банкесі 1000 кәсіпорын 10 000 отбасын жаппай аралап жағдай ұғысу қимылын үздіксіз тереңдетіп, банке мен кәсіпорынның түйілісу арнасын іркіліссіздендіріп, халықтық кәсіпорындарға үйлесетін финансық қызмет өтеу жүйесін үздіксіз сапалландырып, базар тұлғаларының ауыртпалығын арықтылықпен жеңілдетті. Алдыңғы жарым жылда шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақшасының қалдық сомасы 13 миллиард 748 миллион юан болып, жыл басындағыдан 3 миллиард 339 миллион юан артып, жиыны 3268 шағын ұсақ кәсіпорынның және жеке өнеркәсіп саудагердің 3 миллион 891 300 юандық ақысын кемейтіп, пайда жеткізді. Жонго Пошта Аманат банкесі, Шинжаң бөлімші банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Лей Вэй, бір кәсіпте бір тізбек, бір тізбекке бір шара бойынша бағыттамалы жаңалық ашу өнімдерін шығарып, кәсіпорындардың алғаш құрылудан өсіп жетілуге дейінгі жалпы кезеңдегі қаржы қажетіне үйлестіріп, жалпыға тиімді финансты қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үймілік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Дәл қазір районымыздың жер-жері жаңа белгілемеге ырықтылықпен тураланып, алдын ала орналастыру жасап, үймілік басқару қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның қоныстану құқық мүддесін шынайы қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңа нұсқадағы автономиялы районның үймілік басқару ережесінде тұрғындар шағын аумағының лифт жарнамасы, әлеуметтік автотұрақ, жедел жеткізу шкабы сияқты әлеуметтік кірістер барлық меншік иелерінің ортақ меншігінде болатындығы айқындалып,

0: да тексеруіне болады. Үрімжі қаласы Шуймогу районы Хыңда Лүйжоу екінші мерзімдік аумағының тұрғыны Чэн Жоңжүн: «Бұрын біз шағын аумақтағы кейбір әлеуметтік істерді, атап айтсақ, лифттің жарнамақысын білмейтінбіз. Қазір қол телефоннан ақ осы ақшаның бет алысына назар аударуға болады. Меніңше өте керемет», деді. Джинби үй мүлік басқару шекті серіктестігі Шинжан бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Янпин тілшіге: «Бұрын хабарландыру тақтасы арқылы ашық жарияланатын. Жаңалануы баяу, сенімділігі төмен еді. Қазір AI қазыналық санды мәліметтерді автоматты жинақтап, жариялықты жоғарылатып қана қоймай, қызмет өтеу дәрежесін жоғарылатуға тіпті де мәжбүрлейді», дей келіп, үй иелерінің тең жарымынан астамы әлеуметтік аумақтың пайдасы жөніндегі іс жүзіндік жағдайға қосылғанда, негізінен Бақша районының кейбір жөндеу құрылыстарына, кейбір дәрежесін жоғарылату құрылыстарына жұмсалады. Бәрде үй иелерінің пікіріне сай қалай пайдалануды нақты белгілейді», деді. Үрімжі қалалық үй мүлік басқаруды бақылау басқару орталығы үй мүлік басқаруды бақылау басқару бөлімінің бастығы Ван Чэнь Лянг тілшіге: «Ереже 6-шы айдың басында жарияланғаннан кейін оңау түйіні сүйенетін заң болудан заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ қузастыруға ойысып, көп арыз шағым берілген шағын аумақтарды оңау және әлеуметтік пайданы қазыналық бақылау сынды түйіндерінде қамал алу арқылы үй мүлік басқару кәсіпорындарын жүйелі қызмет өтеуге мәжбүрлеп, үй иелерінің құқық мүддесін шынайы қамтамасыз еттік», дей келіп, түйінді түрде бүкіл қаладағы арыз шағым мөлшері біршама көп шағын аумақтарды бір-бірлеп ашаладық. Қазір біз 60 шағын аумақты саралап болдық. Үй мүлік басқару кәсіпорындарының су сату, суды уәкілдік ретінде сату, электр сату арқылы үй мүлік басқару ақысын тапсыруға қозауына жол берілмейді. Бұқара көңіл бөліп назар аударып отырған мәселелерді бір-бірлеп шешеміз», деді.
1: Баянгүлін облысының Корла қаласы ХХ Жайуан шағын аумағында жаңадан көбейтілген халыққа қолайлы 23 автотұрақ салынып болып, пайдалануға берілу алдында тұр. Бұл бір орын табу қиын болу қиыншылығын өнімді бәсеңдетті. Үй мүлік басқару серіктестігі лифтті шұғыл жөндеу арнаулы бәнін бірге құрып, 30 минутта үн қату, 2 сағатта сол орынға барып болу, 4 сағатта жөндеп болу механизмін атқарып, кінараттың тұнаспауына шынайы кепілдік етті. Тұрғын Ли Чуанмей: «Жаңа нұсқадағы ереже атқарылу алдында тұр. Бұл белгілемелер бұқараның қажетіне ерекше үйлеседі. Бұдан былай біздің қоныстанып тұрған ортамыз бен ұқық мүддеміздің де анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырылатындығына сенеміз», деді. Оғысыға қарағанда жаңадан өзгеріс енгізілген ереже жарияланғаннан бері Байынғұлын облысы көні ескі құбыр тораптарын, әлеуметтік құрылғыларды жөндеу, бүлінген жолдарды оңау және көлік орнын арнаға түсіру сияқты халыққа тиімді 100-ден астам нақты істі орындап, 5,700,000 юандық әлеуметтік пайданы жүйелі басқарып, 410,000 астам бұқараны игілікке кенелткен. Байынғұлын облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Жоу Жан Жүн: «Біз желіде және желіден тыс көп негізді текшеге үздіксіз сүйеніп, ережені шағын аумақтарға, әлеуметтік аумақтарға жеткізу желілес үгіт қимылын ішкерлей өрістетіп, саясатты білудің қамту көлемін кеңейтеміз. Үй мүлік басқару кәсіпорындарын өзін-өзі тексеруді, өзін-өзі түзетуді жаппай өрістетуге қозап, оңауды бір-бірлеп тиянақтандырып, қызмет өтеу сапасын жоғарылатамыз», деді.
0: Енді станциямыздың жария есеп дәптері үй мүлік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын жолуын тыңдаңыздар. Шағын аумақтағы үй иелері кез келген уақытта қол телефондарын ашып, есеп дәптерін анық көре алғанда, үй мүлік басқарудың басқару құқығы шын мәнінде қызмет өтеу құқығының орнына қайта оралады. Шағын аумақтың әлеуметтік табысы барлық үй иелеріне тән. Қалай жұмсауда меншік иелерінің айтқаны есеп. Есеп қисапты жария еткенде ғана сенімділікті қайта құруға болады. Құқық пен жауапкершілік айқындалғанда ғана қайшылық жойылады. Жаңа белгілеме көмбе емес, қайта басталу түйіні. Әрбір тиын ақшаның келу қайнары анық, әр ретке жөндеуге жауап қайтарғанда ғана тұрғындар шын мәнінде тек ақ тапсыратын өтпелі қаридар емес, қайта шағын аумақтың нағыз иесіне айналады.
1: Көрікті жүнгі сапары. Жаздың шылыңғыр ыстығында Шинжан Тяньшань темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында тіршілік тынысы тасқындап,

0: барыс, тау ешкі, қоңыр аю сияқты сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттар арт-артынан бой көрсетті. Қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, зерделі бақылау өлшеу жабдығы және адам күшін ұйымдастырып шарлау, қорғау арқылы кеңістік, аспан, жер, адам, бір тұлғаланған зерделі басқару қорғау жүйесін орнатып, Тянь-Шан қарлы алқабындағы сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттардың мекенін жан-жақты қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тянь-Шан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығын басқару мекемесі Боздың басқару қорғау орнында қызметкерлер қол телефондағы зерделі орман жайылым әпін ақырын басып, неше 10 километр шалғайдағы хайуанаттардың қимыл көріністерін дер кезінде жолдап берді. Бұл жүйе орман жайылым өрт апатынан сақтану тізгіндеу, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау және бақылау, байлықты икемді бақылау басқару сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, қарасты өңір күні-түні бақылап тексереді. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Джоу Хау зерделі текшеде 78 тұрақты кескін түсіргіш пен 15 инфрақызыл сәулелі кескін түсіргіш айналмалы камера бар деп таныстыра келіп, әрбір инфрақызыл сәулелі айналмалы камераның түсір алмайтын қалтарыс түйіні жоқ. 5 километр көлемдегі заттарды бақылай алады. Тәулік бойы тергесінде бақылайды. Өңірде автоматты ізіне түсіп шарлап, біздің жабайы хайуанаттар қимылын бақылауымызға дәлме-дәл пайдалану материалын әзірледі деді.
1: Тянь-Шан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының жалпы ауданы шамамен 380 мың гектар. Қарасты өңірдің жер кең, жер бедері күрделі. Теңіз деңгейінен биік жабай түрлерді бақылау тексеру өте қиын. 2025 жылы қорық кәсіптік ғылыми зерттеу ұжыммен бірлесіп, жүйелі жабай хайуанаттарды арнаулы тексеруді бастап, тұтас өңірде 312 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатып, барыс сияқты сирек кездесетін бағалы түрлерді үнемілік ізіне түсіп бақылап тексерді. Қорықты басқару мекемесі Боздөң орталық басқару қорғау орнының орынбасар бастығы Тұрғын Сәмет былай деді. Биыл жыл басынан бері инфрақызыл сәулелі фотоаппарат Барыс, Тау ешкі, Асқар тау тазғарасы, Қоңыр аю сияқты мемлекеттік бірінші, екінші дәрежелі жабайы хайуанаттарды естелік қалды. Мұның ішінде барыстың қимылының іздерегі жиі болып, қарасты өңірдегі түр топтарының экологиясының үздіксіз жақсарғандығын толық дәлелдеді. Зерделі бақылау өлшеу негізінде қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппаратымен шарлау, зерделі жабдықтармен бақылау өлшеу, адам күшімен жер бетінде шарлау тексеру сынды төртті бір тұлғаландырған көп өлшемді басқару қорғау жүйесін орнатып, жабайы хайуанаттарды құтқару көмектесу, экологияны қорғау бойынша ғылым жалпыластыру үгітін одайландырып өрістетіп, үй жануарларының қорықтың өзекті өңіріне кіруіне қатаң тыйым салып, жалпы халық атсалысатын, көп болып сақтанып, көп болып оңайтын экологияны қорғау жағдайын қалыптастырды. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Джоу Хау, қорық зерделі бақылау тексеру тұғырының ролын үздіксіз ойдағыдай сәулелендіріп, ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, барыстың негізгі азығы, мысалы тау ешкі сияқты хайуанаттар тобын ауқымдық бақылау тексеру және экология ғылымын зерттеуді күшейтеді. Сонымен бірге, Тянь-Шан бұғысы сияқты тұяқты хайуанаттардың мекенін қорғау және түр тобын қалпына келтіру қызметін күшейтіп, өңірлік экологиялық жүйенің баянды дамуына жақсы негіз қалайды деді.
0: 7 айдың 18-ші күнінен 19-ші күніне дейін автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу, садақ ату сынды 4 жарыс түрі жеке-жеке шапшалысы бе автономиялы ауданы мен Күйтін қаласында басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 18-ші күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 түрлі жарыс Күйтін қаласында басталды. Сол күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы сынды 2 түр бойынша 23 алтын медал жарыққа шықты. Іле облыстық уәкілдер командасы тамаша бейне байқатып, өспірімдер группасындағы ерлердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері. Өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату толымдылық жарысының аға жүлдегері және сайыскерлік жерлес А группадағы ерлер, әйелдер үш адамдық шабуылдау қорғану жаттығуының аға жүлдегері болып, жиыны 5 алтын медаль алды. Іле облыстық уәкілдер командасының шебері Леуза Хан, бұрын би үйренгенмін, дене тәрбие мұғалымым нысан ату жағында талантым бар екенін байқап, нысан атуға жаттығуға таныстырды. Былтыр 5-ші айдан бастап нысан атуға жаттықтым, бұл менің тұңғыш рет алтын медаль алуым деді. Осы кезекті спорт жарысының 7 үлкен түрі Күйтін қаласында өткізіледі. Осыдан кейін тайкондо, жеңіл атлетика, волейбол, қайран волейбол жарысы оркестр-оркестр өткізіледі. Тұтас жарыс бір айға жуық жалғасады. 7 айдың 19-ші күні садақ ату жарысы Шапшал Себе автономиялы ауданында басталды. Бүкіл Шинжаңнан келген 212 спортшы 6 күн уақыт ішінде құрама садақ, имекші садақ, үлкен садақ түрі 46 шағын түр бойынша жарысқа түседі. Үрімжі қалалық уәкілдер командасының шебері Жау Юзе, биылғы қысым және де недәуір ауыр, аймақ облыстардың таңдаулы спортшыларының бәрі бар, тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің жоғары шегіме жетсем деймін, деді.
1: 7 айдың 19-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының іріктеу жарысы қиян кескі болды. Алтай командасы мен Тұрпан командасы қайсар жігерлермен өз алаңдарында қарсыластарын жеңіп, 4 мықты қатарына сәтті кірді. Сонымен бірге жарыстың алдыңғы 4 мықты командасы түгелдей жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Алтай командасы мен Ақсу командасы маңызды белдесуді қарсы алды. Алдыңғы жарым кезекте Алтай командасы дереу жарқын жарыс бейнесін байқатып, 37 минут өткенде 3-ші нөмірлі допшы Мұстапа Рахметжан баспен қақпаға доп салып, текетірес жағдайды алдымен бұзып, 0-ге қарсы 1 ұпаймен алдыға шықты. Соңғы жарым кезектегі 87 минутта Алтай командасы жаза допты қақпаға теуіп кіргізіп, есеп 0-ге қарсы 2 ұпай болды. Ілешала Ақсу командасы бір доп қайтарып алса да, соңында Алтай командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Ақсу командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді. Алтай командасының доп әуескері Сұңқар Озатұлы. Алтай командасының өз алаңындағы жарысы ерекше думанға бөленді. Алтай өз стилін әйгіледі. Алтай футболының, Шинжан футболының барған сайын жақсаруын үміт етемін деді. Тағы бір маңызды белдесу Тұрпан командасы мен Үрімжі командасы арасында өтті. Жарыс басталғаннан кейін Тұрпан командасы өз алаңы абзалдылығынан пайдаланып, сұрапыл шабуылға өтті. 8 минут өткенде 19-ші нөмірлі допшы Елзат Әнуар алдыңғы алаңда қарсы жақтың қақпасына бір доп салып, өз алаңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен алдыға шықты. Үрімжі командасы берік қорғаныс жүйесі мен шебер доп меңгеру қабілетіне сүйеніп, шепті орнықтырып, тез арада қайтарма соққы беріп, ұпайды теңестірді. Соңғы жарым кезекте Тұрпан командасы шабуылды тоқтатпай, қарсыласымен қиян кескі белдесіп, қайтарма соққы беру орайын мақти керіп, тағы бір доп салып, бүкіл алаңдағы ұпай саны бірге қарсы 2 болды. Жарыс түзіміне сай екі жақ жаза доп жарысын өткізді. Тұрпан командасы жаза доп жарысында жалпы ұпай саны 3-ке қарсы 4 ұпаймен Үрімжі командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті қадам тастады. Доп әуескері Мужон Хусяу. Әлемдегі доп әуескерлері бір үйлі жандай. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын біз бастан аяқ қолдаймыз. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы тек қана алға деді. Сонымен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 8 мықтыдан 4 мықтыға өту жарысы түгелдей аяқтады. Қашқар командасы, Тұрпан командасы, Іле командасы, Алтай командасы қатарынан оза шауып, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7 айдың 20-ші күні өткір қылыш борыш 2026 жылғы мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі сайлау сақшыларының сайыс жарысы Үрімжіде басталды. бүкіл еліміздегі өлкелік автономиялы райондық төте қарасты қалалық қоғам қауіпсіздігі меңгермелері мекемелері мен Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны қоғам қауіпсіздігі мекемесінен, сондай-ақ қоғам қауіпсіздігі министрлігінің ерекше міндет мекемесі, теміржол қоғам қауіпсіздігі мекемесі, кеден бас мекемесі, аткершілерді қуғындау мекемесі, халықтық ауяция

0: қоғам қауіпсіздігі мекемесі, мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі сияқты орындардан келген 55 командадағы жарысқа қатынасқан 584 мүше Тянь-Шан тауының етегіне жиналып, 5 күндік қиян-кескі сайысты өрістетті.
1: Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін Қорғас шекара өткелінің автокөлік экспорт саудасы үрдіс жоғарылап, 219 мың автокөлік экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артты. Экспорттың жалпы мөлшері арту қарқыны тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты.
0: 7-ші айдың 22-ші күнінен бастап, оңтүстік авиация серіктестігі әр күні Ақсу Хунчипо әуежайынан Үрімжі Тянь-Шан халықаралық әуежайына барып келетін бір кезек әуе жолын көбейтеді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 28°C.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 19°C.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
0: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Бораталада қалың жаңбыр жауады, температура 22°C.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24°C.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 27°41°C.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 25°C.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 29°43°C.
0: Құмылда күн бұлтты пар башылады, температура 23°40°C.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 33°48°C.
0: Көрлада күн ашық, температура 26°40°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 25°42°C.
0: Атышта күн бұлтты, температура 26°40°C.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 26°41°C.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 27°41°C.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Шекарадан кіру саяхаты гүлдендіріліп, дамытылып, саяхатта қуатты ел құру жеделдетілді. Ли Чанг Тайландтың зұңлиымен кеңес өткізді. Ли Чанг телеграмма жолдап, Бернамның Англияның бас вәзірі болғандығын құттықтады.

0: 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені дүниежүзілік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі жабылды. Ресейдің қарулы бөлімінің Украинаның портындағы мұнай-газ құрылғыларын жалғасты атқылағандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Осы заманғы саяхат кәсібі жүйесін күш сала кемелдендіріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетіп, саяхат кәсібінің тамаша тұрмысқа анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуін, экономиканың дамуын жебеуін, рухани мекен құрып, шүңгі образын әйгілеп, өркениетте өзара үлгі алуды ілгерілету керек. Биыл жыл басынан бері еліміздің шекарадан кіру саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Көп негізді мәдениет, саяхат көріністері қолайлы саясат және ғылым техниканың қуат үстеуімен тоғысып, шетелдік саяхатшыларды көптеп баурады. Жер-жер шекарадан кіру саяхатын дамытудың жаңа өрлеуін мықты игеріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетті. 7 айдың 20-ші күні Гуанчжоу Байюн халықаралық әуежайында шекара сақшылары австралиялық жолаушы Антониға шекарадан кіру рәсімиятын бітіріп берді. Антони былай деді: «Жунгода көптеген жерлерді саяхаттадым. Жунгоның кеденнен өту барысы іркіліссіз, жоғары өнімді. Жунгоның шекарадан кіріп шығу рәсімиятын бітіруі дүниежүз бойынша ең өнімді. Қызметкерлер ыстық ықыласпен басқаларға көмектесуге пейіл екен». 7 айдың 20-ші күніне дейін Байюн әуежайы шекара өткел арқылы биыл 5,180,000 адам рет шекарадан кіруге кепілдік етіліп, былтырғыдан 35 күн бұрын осы көлемге жетті. Шекара өткелінен кірген жолаушы қайнары дүниежүзіндегі 198 мемлекет пен районды қамтыды. Мұның ішінде Шығыс, Оңтүстік Азия, Орта Азия, Ресей сияқты өңірлерден келген жолаушы мөлшері көрнекті артты. Байюн шекаралық тексеру пункті міндет өтеу 8-ші отрядының бастығы Ли Бо былай деді: «Біз кеденнен өту желісін сапаландырып, қауырт мезгілдегі арнаның икемділік механизмін орнаттық. Таяуда кеденнен қолайлы өтуге информация жинау, тізімге алу түйіні шекара өткелінде тиянақтанды. Мұнда бір жерде тізімге алдырылса, бүкіл елде істетуге болады. Бұл шетелдік қайраткерлердің жұңғыға келудегі қолайлылығын барынша жоғарылатты. Саяхат өркениетті таратудың, мәдениет ауыс-түйісінің, достықты нығайтудың көпірі». Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Саяхат түрліше елдердің, түрліше мәдениеттің ауыс-түйісінің өзара үлгі алуының маңызды арнасы. Экономиканы дамытудың, жұмысқа орналастыруды арттырудың өнімді тәсілі, сондай-ақ халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылатуды жебейтін маңызды кәсіп». Басшысы нұсқаған беталысты бойлап, еліміз виза және кеденнен өту саясатын үздіксіз сапаландырып, төлеу қолайлығын жоғарылатып, саяхатқа цифрланған қызмет өтеуді күшейтті. Жүнгө тіпті де көп шетелдіктердің саяхаттайтын нысаналы жеріне айналуда. Сапаландырып, шекарадан шыққанда бажы қайтару, шекара сыртында жылжымалы төлеу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді бірдей жақыландырып, шекарадан шыққанда бажы қайтару, шекара сыртында жылжымалы төлеу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді бірдей жақсартып, шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы сапарына зат сатып алуына қолайлылық жараттық. Алдыңғы жарым жылда шекарадан визасыз кірген шетелдіктер шамамен 17,820,000 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 30,6% артты. Биыл 4-ші айға дейін еліміз 50 мемлекетпен шекарадан визасыз өтуді бір тарапты жолға қойып, 29 мемлекетпен шекарадан жаппай визасыз өтуді жолға қойды. 240 сағаттық шекарадан визасыз аялдау саясаты қолданылған мемлекет 55-ке кеңейді. Биыл Хэбэй, Гуанси, Чонсин сияқты 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада шетелдіктердің қонақ үйден басқа жерде жатаққа тізімделуін торапта бітіру қызмет өтеуі түйінді сынақ етілді. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі саясат, заң ереже мекемесінің бастығы Лиюң Шың былай деді: «Түйінде сынақ етілгеннен бері жүйенің айналымы орнықты болып, шетелдіктердің қонақ үйде жатуға тізімделуі анағұрлым қолайлы, тәртіпті болды. Келесі қадамда мемлекеттік көшпенділер мекемесі басқару және қызмет өтеуге тең мән беруге табанды болып, шетелдіктердің жұңғыда қызмет істеуіне, үйренуіне, тұрмыс кешіруіне анағұрлым өнімді, қолайлы әкімшілік қызмет өтейді. Жұңғыда саяхатта да, жұңғыда зат сатып алды. Жібек, шай сияқты дәстүрлі естелік бұйымдардан зерделі жабдық, робот ойыншық сияқты ғылым техникалық өнімдерге дейін зат сатып алу шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы басты қимылдарының бірі болды. Биыл сауд істер министрлігі, қазына министрлігі, бажы бас мекемесі сияқты тараулармен бірге шекарадан шыққанда бажы қайтару шараларын күш сала сапаландырып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейту жөніндегі ұқтыруды жариялап, жолаушылардың шекарадан шыққанда сатып алған затына бажы қайтаруға анағұрлым қолайлық жаратып, шекарадан кіріп тұтыну ортасын сапаландырды. Бейжің қалалық сауда істер мекемесінің бастығы Пяо Шедің былай деді. Бейжің қаласы бүкіл ел бойынша тұңғыш рет тұтас қалада бажы қайтару, бір орында бір тұтас бітіру үлгісін жолға қойып, зат сатып алғанда бажы қайтаруды тұтас қаланың кез келген сауда дүкенінде қайтаруды жүзеге асырып, торапта бажы қайтару қызмет өтеу жаңа үлгісін ашып, бажы қайтаруды бітіру уақытын 2 минутқа қысқартты. Бірқыдыру саясаттық шаралар саяхат кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуын ілгерілетумен бірге, жүнгінің жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетуінің жанды картинасына айналды. Көркем табиғат көрінісінен, терең мәдениет негізіне, озық негіздік құрылғыдан ұзақ уақыт орнықты қоғамдық ортаға дейін, дүниенің жер-жерінен келген саяхатшылар ашық, сенімді, өркениетті, қауіпсіз жүнгоға өз көзімен куә болып, жүнгу үлгісіндегі осы самандандырудың орасан зор табыстарын шынайы сезінді. Чыңдуда испаниялық саяхатшы Педро Кемила жылжымалы төлеудің қолайлығын өз басынан кешірді. Кемила былай деді: «Осы рет Сышуанға арнайы келіп, мысық аюды көріп, батыс Сышуан көрінісін тамашаладым. Жүнгода тұтыну мені қайран қалдырды. Көші бойындағы шағын дүкендерде, көрініс райондарындағы сауда дүкендерінде шетел банке карточкасы тіркелген жылжымалы төлеу жүйесін істетуге болады. Аралау, тамақтану, сапарлау ерекше қолайлы болды. Бірқыдыру қолайлы саясаттар ел аралық саяхатты қарапайымда қолайлы етті». Саяхатта қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз саяхатының халықаралық ықпалы жоғарылайды. Шекарадан кіру саяхат көлемі өнділігі үздіксіз кеңейеді. Шекарадан кірген саяхатшылар саны 190 миллион адамға жетеді. Саяхаттың жүнгу образын әйгілеу, өркениеттердің ауыз күйісін, өзара үлгі алуын жебеу жағындағы ролі анағұрлым көрнектіленеді. Қазір еліміз халықаралық саяхаттағы ең үлкен жолаушы қайнарына және негізгі нысаналы жерге айналды. Болашақта жүнгуның ашық есігі барған сайын айқара ашылып, дүние жүзіндегі тіпті де көп саяхатшыны баурайтын болады. Си Цзиньпин былай деді: «Біз халықаралық қоғаммен бірге дүние жүзіндегі әр елдің гуманитарлық ауыз күйісінің, мәдениет тоғысуының, халық тілегі тоғысуының жаңа жағдайын құлшына жаратып, дүние жүзі өркениетінің алуан түрлі бақшасын құлпыртып, тіршілік тынысын жалындатуды қалаймыз».
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиан 7 айдың 20 күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылату және су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы, жаңа ұрпақ хабарласу торабы, қаланың жерасты құбыр торабы, зат айналымы торабы сияқты 6 торап жоба құрылысын бақылап тексеру ахуалы жөніндегі мәліметі тыңдалды. Білім менші оқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін сапаландыруға қатысты қызметтер зерттелді. 2025 жылғы орталық межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығысты қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметі жөніндегі ұсыныс мәліметі тыңдалды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі күшін толық іске қосып, қолдау саясаттарын түрге бөліп кемелдендіріп, түрлі тежеулер мен кедергілерді жедел аластау керек. Өндірістік қызмет өтеу кәсібінде ғылым техникада жаңалық ашу мен құн жасампаздығына күш сала қолдау көрсетіп, нақты экономика тірек болу ролын онан ары сәулелендіріп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінде сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Алты торап жоба құрылысының жүйелі ілгерілетіп, жерге, кәсіпке қарай жедел атқарып, қаржы факторларымен қамтамасыз етуді күшейтіп, келелі негізді құрылғы торын шын мәнінде ойдағыдай құру керек. Сонымен бірге құру мен пайдаланудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, басқару механизмі сияқты жұмсақ құрылыстарға анағұрлым мән беріп, жұмыс жүргізуге қызмет өтеу қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. түзім жағындағы олқылықтарды толықтауды мықты игеріп, қатысты заң ережелерді шығару, өзгерту, күшінен қалдыру, түсіндіруді жедел ілгерілетіп, сәйкесті саясат шараларды кемелдендіріп, жаппай жаңалық ашуға қолдау көрсететін білім меншік оқығын қорғау ортасын үздіксіз сапалландыру керек. Білім меншік оқығының жоғары сапалы қамдауын күшейтіп, оқық мүдде бөлісі реформасын тереңдетіп, саясатты қолдау мен базардың қызмет өтеуін күшейтіп, кәдеге жарату, пайдалану өнімділігін жоғарылату керек. Тұтас тізбекті дарындыларды тәрбиелеу жүйесін орнатып, жоғары деңгейлі әмбебап, қолданылмалы дарындылар қосынын жедел құрып, білім меншік оқығын басқару, қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесінің жалпы тұлғалық сәйкесімділігін жоғарылатып, қатысты тізімдік орналастыруларды сапалландырып, түрлі байлықтарды жоғары өнімділікпен орналастырып, қоғамдық қамтамасыздандыру тізімінің баянды даму қабілетін күшейту керек. Саясат механизмінде жаңалық ашуды тереңдетіп, көп сатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін байытып, икемді жұмыстанушылардың қоғамдық қамсыздандыру жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дихан жұмыскерлер сияқты қауымның тұрғын үймен қамтамасыздандыру шараларын сапалландырып, қауқарынан айырылғандарды күтімдеу сияқты қызмет өтеу байлығынан ортақ игіліктенуді ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандыру жүйесінің үйлесімділігін күшейту керек. Қоғамдық қамсыздандыру текшесінің иқуатын кемелдендіріп, егжей-тегжейлі басқаруды күшейтіп, озық техникалардан белсене пайдаланып, қоғамдық қамсыздандыруды бітіру, қызмет өтеу қолайлылығын жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қазыналық бақылаудағы реттеу түзету қызметін жаппай ойдағыдай игеріп, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерге өскелең мән беріп, қатаң мәміле жасап, міндеттерді бір-бірлеп ашалап, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, реттеп түзетудің нақты өнімділігіне мән беру керек. Межесеп басқаруды онан ары күшейтіп, қазына бәжі түзілісі реформасын тереңдетіп, қазыналық қаржының пайдалану өнімділігін шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді қызметті жақсартудың парменді түйінетіп, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларының және саясат шараларының анағұрлым ойдағыдай тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, соңғы жарым жылдағы қызметтерді тыңғылықты жақсы істеп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерінің орындалуына кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңгілерлі Исиан 7-ші айдың 20-ші күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Таиландтың зүңгілері Ану Тиммен кеңес өткізді. Исиан былай деді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Таиландтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, екі жақтың селбестігіне анағұрлым кең өріс ашуда. Зонли Мырза осы рет Жунгода сапарда болған кезде, төраға Си Цзиньпин сізбен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын тереңдету және дамыту жөнінде жаңа жоба жасады. Жунго Таиландты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып келеді. Таиландпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті нығайтып, өзара қолдауды бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді селбестіктің анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз жоғарылатуды қалайды. Ли Сяң мыналарды атап көрсетті. Жунго Таиландпен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, Жунго Таиланд темір жол сияқты түйінді нысандарды жедел атқарып, шекараттап төлеу өз ақшасымен есеп жабу сияқты қолайлы деңгейді жоғарылатып, екі жақты сауданың тамаша арту жағдайын сақтап, кәсіп саласының өзара тоғысуын тереңдетіп, жасан зерде жаңа энергиялы автомобил сияқты жаңадан гүлденген салалардағы сербестікті кеңейтуді, бірге күлдендіруді қол ұстаса жебеуді қалайды. Таиландтағы жұңғы кәсіп орындарына тамаша сауда ортасын әзірлеуін үміт етемін. Екі жақ гуманитарлық ауыз күйісті тереңдетіп, интернетте құмар ойнау, телеграф алдам көстігі сияқты шекара аттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Жунго Таиландпен көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, екі елдің орынды құқық мүддесі мен халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды. Ану Тим былай деді. Тайланд бір жүнгі саясатын батыл атқарады. Жүнгі мен жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, өзара байланыс, жасанды зерде, гуманитарлық сияқты салалардағы

0: бестікті жебеп, Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы Жунго сияқты көп жақты жүлгедегі қатынасты селбестікті күшейтіп, Таиланд пен Жунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетті. Өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. Кеңестен кейін екі ел зұңлилары сауда, ауыл шаруашылығы, кеден, еларалық қылмыстарға соққы беру сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Кеңестен бұрын Ли Сян халық сарайының солтүстік залында Анутинді қарсы алып сату өткізді. Ужыңның жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Сапар кезінде екі жақ Жунхо Халық Республикасы үкіметі мен Таиланд патшалық үкіметінің гүлденіп көркейген Жунго Таиланд тағдырлас ортақ тұлғасын бетке алу жөніндегі бірлескен мәлімдемені бірге жариялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлы елі Чиан 7 айдың 20 күні Анди Бернамға телеграмма жолдап, оның Англияның бас вәзірі болғандығын құттықтады. Ли Чиан былай деді. Жунго мен Англия бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүниежүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалар пікірлесу мен селбестік күшейту екі елдің өзіндік дамуын жебеуге тиімді болып қалмастан дүниежүзінің бейбітшілігіне де орнықтылық қосады. Мен бас вәзір мырзамен бірге құлшынып, барыс келісті күшейтіп, өзара сенімділікті нығайтып, ауыс күйісті, селбестікті жебеп, Жунго мен Англияның ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетіп, екі елді және екі

0: Бейжин Болат Темір Шуянының металлургия механика факультетіне емтихан береді. Ташуйдан оқу тауысқаннан кейін ол Джунан кен қорыту шуянына, қазіргі Джунан ташуысіне орналасып, оқу ағарту, ғылыми зерттеу қызметімен шұғылданады. Бірінші бесжылдықтан 15-ші бесжылдыққа дейін ол бастан-аяқ ғылыми зерттеудің бірінші шебінде шайқас жасап келеді. Ол қызметтестермен бірге механика және жасау жақтарындағы келелі инженерия техникасы жайлы күрделі мәселелерді шешуге кірісті. Көп жылдан бері топтаған әмәлияттық тәжірибелеріне негізделген жүнжі батылдық пен тұйықталған күш жағыны назариясын ортаға қойып, елімізде жасалған металлургия жабдықтарының дәрежесін жоғарлатуға, өзгертуге берік назариялық тірек әзірледі. Алюмин материалдарының сапасын жоғарлатуды түйінеткен ол, топ мүшелерімен бірге 5 жылдан астам уақыт жұмсап, алюмин қорытпасын балқытудың, шыңдаудың, пішін өзгерісі жалпы барысының негізгі ғылыми қағидасын толық зерттеді. Жүнжі тұңғыш рет әсіре жасау ұғымын ортаға қойып, келелі стратегиялық салалардағы бәсекелік қуатты жоғарлату үшін сөз жоқ халықаралық бәсекеде жеңіске жететін әсіре іске қосылатын дәлме-дәл жасау қабілетін әзірлеу керек деп қарады. Ол топ мүшелерімен бірге қиындықтан тайсалмай үдіре алға ұмтылып ауыр тұрпатты тасымал ракетасының 10 метр дәрежелі жанарзат сақтау сандығын жасауға бел байлап, алюмин қорытпасының тұтас тұлғалық сақинасын, таттанбайтын болат жұқа сақинасын зерттеп жасау міндетін орындады. Ерекше үлкен құрылымдық бөлшектерді жасау қиын мәселесін шешу үшін жүнжі тобындағыларды бастап батылдықпен жаңалық ашып, механикалық зерттеу дәстүрлі үлгісіне ғана жармасып алмай, озық айқаспалы салада жаңалық ашып, соңында сәтті зерттеу жасап, ауыр тұрпатты тасымал ракетасының шешуші құрылымдық бөлшектерін жасап шығуға маңызды негіз қалады. Жүнжі ташуысы механика электр инженериясы жүйенің профессоры Тан Чжэнпин былай деді. Мен жүнжінің қолға алған істерін, тындырған жұмыстарын, жаратқан нәтижелерін оқушыларыма үнемі айтамын. Жүнжі академик 90 жасқа таяды. Істеп көрген жоқпын, істей алмаймын деп шегіншектеген жоқ. Ол қай қашанда мемлекеттің қажетін ғылыми зерттеу нысанасы етеді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 9 тарау таяуда отбасылы қызмет өту кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу жөніндегі бірқанша саясаттық шараны басып таратты. Мұндағы мақсат кезектегі отбасылы қызмет өту кәсібінің дамуы деп келіп отырған бөгеттерді, қиын түйіндерді шешіп, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, отбасылы қызмет өту тұтынуын жебеу. Бірқанша саясаттық шарада шаршағдайы бар жерлердің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, отбасылары тікелей жалдаған отбасылы қызмет өтеушілердің демалыс уақыты жеке құпиялығын қорғау сияқты құқық мүддесін қамтамасыздандырудың өнімді жолын заң бойынша қарастыруын қолдау ортаға қойылды. Шарт жағдайы бар жерлердің отбасылы қызмет өту кәсіпорындарының жұмысшы істетуіне жетекшілік ету жөнінде ізден жасауына қолдау көрсетіліп, отбасылы қызмет өтеуді арнаға түсіру келісімі жарияланады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің азық-түлік қауіпсіздігі кеңсесі ұқтыру басып таратып, жердің азық-түлік қауіпсіздігі кеңселерінен жаздық демалыс тасқын мезгіліндегі азық-түлік қауіпсіздігін шынайы күшейтіп, апат толған районға шоғырлы жөткеген, шылуға аталған, сатылған азық-түліктерді, сондай-ақ, апат толған райондағы кәсіпорындар өндірген, сатқан азық-түліктерді жағдайға қарай бақылау, үлгі алып тексеру тебін арттырып, толымсыз азық-түліктерді заң бойынша сөреден түсіруді, қайтарып алу бір жақ етуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. Сити тобы 7 айдың 23 күні зерттеу докладын жариялап, Шүңгі жарна базарының жаңадан гүлденген базарларда мал-мүлік орналастыру дәрежесін жоғарылатты. Бұл осы құрылымның Шүңгі мал-мүлкінің биыл соңғы жарым жылдағы ахуалына үмітпен қарағандығын аңғартады. Докладта былай делінді, қазір жаңадан гүлденген базарлардың қаржы қосу орайында құрылымдық өзгеріс туылуда. Егер өңірлік саяси қауіп-қатер бәсеңдеп, дүние жүзіндегі тұрақсыздық жағдай жақсарса, базардың макролық ортасы тиімді күйін сақтайды. Осыдан базардың арты өрісі кеңейеді.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 7 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Төңкерістік қорғаушылар қосыны Бахрейн еліндегі АқШ армиясының Сагир ауа армия базасындағы ұшқышсыз ұшақ ремонттау қамбасы мен Салман кеме жайындағы кеме жабдықтары қамбасына және Квиттегі Аливжан базасына шабуыл жасады. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы

0: жетінші айдың 26-ны былай деді. Ақш армиясы осы күннен бастап Иранға жаңа кезекті соққы берді. Осы ретке әрекетті өрістетудегі мақсат Иранның Хормыз бұғазында сауда кемелер қатынасына қауіп төндіру қуатын әлсірету. Бұл реткісі 7 айдың 11-ші күнінен бері Ақш армиясының Иранға ұдайы 10 күн әскери соққы беруі. Оғысуға қарағанда Ақш мансаптысы былай деген, осы айда Иранның орташығыс өңіріндегі Ақш армиясы базаларына бағыттап қозғаған көп ретке әуе шабуылында Ақш армиясының 100-ге жуық әскері жараланды. Ақш сұңтыңы Трамп 7 айдың 20-ші күні әлеуметтік желіде лебіз білдіріп, Ақш армиясының жуырда өлім-жітім толғаннан кейін Иранға қатаң өш алу әрекетін қолданатындығын аңғартты. Бұдан сырт Ақш энергия министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен аптада Ақштың стратегиялық мұнай запасындағы өңделмеген мұнай қоры шамамен 5 100 000 куб азайып, 311 400 000 кубге түсіп, 1983 жылы 3-ші айдан бергі ең төмен көре болған.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 20-ші күні ұқтыру жариялап өткен бір күнді Ресейдің қарулы бөлімі Украинаның портындағы мұнай газ құрылғыларын жалғасты атқылағандығын айтты. Украина қауіпсіздік мекемесі 7 айдың 20-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Украина жақ осы күні таңсәріде Қырым өңірінің қатысты теңіз алабындағы нысаналарға соққы беріп, теңіздегі 7 кемені ұқсамаған дәрежеде бүлдірді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
3: 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго-Лаос темір жолында шекараттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді енді өткен осы болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығудағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды.
1: Ресейдің мәдениет саласындағы уәкілдер үйірмесі таяуда Жизяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Жизяң дашуесінің медицина шуяна қарасты Шаоифу шипаханасы мен Ханжу қаласындағы бейне зерделі көрме орталығын ілгерінді кейінді экскурсиялады.
3: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Джунго-Лаос темір жолы жазғы демалыс кезіндегі шекара аттаған саяхат өрлеуіне дем берді деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго-Лаос темір жолында шекара аттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді енді өткен осы болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығуындағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды. Джунго теміржол күнмен мекемесі тобы шекті серіктігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айдың 1-ші күні жазғы тасымал басталғаннан бері күнменнен Шишонбанна бағытына дейін күніне орта есеппен 23.2 пойыз қатынаған. Джунго-Лаос теміржолының еліші бөлігінде 649 мың адам рет жолаушы жөнелтілген. Мохан өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушы 11 мың адам реттен асқан. Мемлекеттік темір жол күнмен мекемесі түрліше жолаушылардың сапар ерекшелігіне бағыттай отырып, қызмет өтеу тәртібін сапаландырып, Шишуаңбанна, Пуар сияқты бекеттерде жолаушыларға қанзуша, Лаос ағылшын тілдерінде қызмет өтеп, түйінді өңірлерде жолаушы тасымалдаушыларды жетекшілік етуді күшейтуге орналастырды. Түйінді жолаушылардың арнаулы терезесін ашып, дөңгелекті орындық, үнемі істетілетін дәрі сияқты заттарды дайындап, жолаушыларға көмектесті. Фузяндық саяхатшы Лин Ройин жүрдек пойызға отырып шетелге шығудың көңілділігін сезінді. Джунго-Лаос шекара аттаған пойызіне тұңғыш рет отырған ол таяуда Шишонбаннадан жүрдек пойызбен Лаостың Лангбо-Лангба қаласына жетті. Лин Ройин былай деді. Тұңғыш рет шекара аттаған пойызбен саяхатқа шығу кешірмем өте қызғылықты болды. Мейлі өзгеше пойыз билеті үлгісі, пойыз ішіндегі көп тілдегі радио ескертпесі, әлде шекарадан шығудағы қолайлық болсын, барлығы маған ерекше терең әсер қалдырды. 7 айдың 17 күні Жунго-Лаос темір жолының Шишуаңбанна вокзалындағы пойыз күту залында Англиядан келген саяхатшы Макс отбасындағылармен бірге халықаралық пойызды күтуде. Олар таяуда Англиядан Күнменге ұшып келіп, Күнменде бірнеше күн саяхаттағаннан кейін темір жол саяхаты формасы арқылы Юйси, Пуэр қатарлы жерлерді аралап, жол бойындағы жергілікті салсананы аралай жүріп сезінді. Макс Плай деді, бұл темір жол өте қолайлы екен, біз жүрдік пойызбен Лаосқа барып, жалғасты саяхаттамақшымыз. Жолаушылардың үздіксіз көбеюіне қарата Мохан шекаралық тексеру пункті жолаушыларды түрге айыру, топтарды алдын ала кесу сияқты халыққа қолайлы шараларды арнаулы алға қойып, зерделі дәлелдеу текшесін автоматты тез қарқынды жолды іске қосып, жолаушылардың шекаралық тексеру орташа уақытын барынша қысқартты. Қазір Мохан темір жол шекара өткеліндегі тұтас халықаралық пойыздың кеденнен өту уақыты 50 минут айналасында қысқарды. Мохан шекарадан кіріп, көлік ауыстыру арнасына ATM орнатылып, шетелдік жолаушылардың шекара сыртындағы банки карточкасынан пайдаланып, халық ақшасы мен нақ ақша алуына қолдау көрсетілді. Пуэр Шуянда оқып жатқан лауостық оқушы Яң Жаян осы ел аралық темір жолдың тұрақты қонағы ол бұлай деді. Темір жол ашылғаннан кейін Вентяннан Пуэрға келуге небары 6 сағаттан астам уақыт кетеді. Жунгоға барып оқу өте қолайлы, демалыс кезінде Лаосқа қайту ма немесе жунголық сабақтастардың Вентянға барып ойнауына да қолайлы. Тіпті де көп жунголықтар жүрдек пойызбен Лаосқа саяхаттай барып, Лаңбо-Лаңбан, Уаңрун қатарлы жерлердегі халықтық түселқана мен ас-су кәсібін шебеді. Мен Лаос Жунго барыс келісінің сауда орайын дәп басып игеріп, оқу тауысқаннан кейін Лаос пен Жунгоның еларалық зат айналым кәсібімен шұғылдан бақшымын. Күнменнен Вентянға сол күн жетіп баруға болатын қатынас абзалдылығы шекараттап сапарлап шығудың ұзақ жол жобасын дереу жолға шығатын күнделікті талғамға айналуына дем берді. Жаздық демалыста шекараттап бала-шағасымен саяхаттау, зерттеу үйрену саяхаты, сейіл серуен, тамашалау саяхаты үздіксіз көбейе түсуде.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ресейдегі дос қайраткерлер жасанды зерденің Жунгоның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышына айналғандығын айтты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ресейдің мәдениет саласындағы вәкілдер үйірмесі таяуда Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Чжозяң тасиосының медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасы мен Ханчжоу қаласындағы бейнелі зерде көрме орталығына ілгерінді кейінді қадам тастап, Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп дәрежесін жоғарылату аяқалысын шебеудегі даму өміршең күшін сезінді. Жозяң тасиосының медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасында вәкілдер үйірмесі Жозяңның зерделі емдеу құрылысы жетістіктерін ұғысты. Ел ішіндегі цифрландырып емдеудің бастамашысы ретінде бұл шипахана 2014 жылдан бастап, болашақ шипахана құрылысын бастап, зерделі диагноз қою, емдеу, зерделі қызмет өтеу, зерделі басқару бір тұлғаланған жүйе орнатып, бүкіл ел бойынша тұңғыш нақтылы шипахананы тірегеткен интернет шипаханасын құрып, емдеу қызмет өтеуінің жалпы барысын жылжымалы зерделендіріп жаңалауды және емдеу қамсыздандыруының есебін жылжымалы жабуды алдымен жүзеге асырды. Шауифу шипаханасының қолфон деталы, зерделі дәрігер, 5 жи қосыған әйер алсаралықтан шұғыл құтқару сияқты көп түрлі жаңаша қолды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қаба ауданы қысыраған жайылымды шұрайландырғандықтан бір мың жерден 36 килограммға дейін кепкен шөп түсті. Автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, Лоп ауданы Науа ауылының орынбасар бастығы Мәт Тұрсын бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп бұқарамен тілектес болып кірісті арттыруға дейін берді. Сиху қаласындағы жаңаша диқан Хуң Сайша, Синжан екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Мемлекеттік ауыл шаруашылық өнімдері делдалдары шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуанчжоуда басталды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы тинклинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Таяуда Синжаң тың игеру ғылым академиясы мамандары үйірмесін бастамашылдықпен ұйымдастырып, Қаба ауданы Теректаулы шыбаршылық қыстағының шыбаршылық жайылымы мен Жаманашы жайылымына барып, табиғи жаппалық жердің шұрайланғандығының нашарлауын тосу және тізгіндеу технологиясының нақты орында өнімділігін тексеру қызметін өрістетті. Синжаң ауыл шаруашылығы дәрежесінен, Синжаң мал шаруашылығы ғылым академиясынан, Синжаң жайылым бас пунктінен, сондай-ақ Алтай аймағы мен аудан дәрежелі орман шаруашылығы және жайылым тарауларынан келген мамандар нақты орында тексеру, өсімдік жамылғыларынан үлгі алу, санды мәліметтер сараптау сияқты тәсілдер арқылы жайылымды қалпына келтіру нысанының өнімділігін жаппай бағалады. Нәтижеде тұтас тұлғалық шұрайландыру өнімділігі межелі өлшемге жеткен. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Қаба ауданының қысыраған жайылымды шұрайландырғанын әңгімелейік.

Жайылым Шинжаңда ең кең таралған өсімдік жамылғысы түрі. Алайда соңғы жылдардан бері климат өзгерісінің құбылмалы болуының күшеюі сияқты себептерден жайылымда қысырау жағдай жарыққа шықты. Осы мәселелерге қарата ғылыми зерттеу ұжымы жергілікті жағдайға қарай жайылымды қалпына келтіру жүйелі технологиялық жүйесін орнатып, өсімдік сортын ғылыми орналастыру өнімін жоғарылату және сапасын жоғарылату, айқаспалы үлгіде жерді жыртпай толықтап егу, икемді қоректікті реттеу меңгеру арқылы өлшем бойынша тыңайтқыш беру, жергілікті сапалы шөптері толықтап егу сияқты өзекті тәсілдерді сәйкестіріп, үрдіс 4 жыл қысыраған жайылымды дәлме-дәл қалпына келтіру, жөнге салу қызметін өрістетті.

Ғылым технология жағынан үздіксіз демеу жайылымның өсімдік жамылғысы шоғырының құрылымын өзгертті. Синжаң тың игеру ғылым академиясы ғылым технологиялық қызмет ету және жетістіктерді кәдеге жарату басқармасының көмекшісі зерттеушісі Хы Хайшу былай деп таныстырды. Жыл сайын шұрайландырудың арқасында чұғымсыз шөптердің, улы шөптердің салыстырмасы зор дәрежеде төмендеп, астық тұқымдас, бұршақ тұқымдас сапалы шөптердің салыстырмасы көрнекті жоғарылап, жайылымдағы өсімдік жамылғыларының биіктігі, тығыздығы және түрлерінің молдығы көрнекті жақсарды. Нысан 2022 жылы басталып, 2023 жылы бастап атқарылып, 4 жылдық тиянақтандыру үлгі көрсету периодын басып өтті. Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесіндегі Чан Сянхуа профессор көрсеткен бақылау өлшеу санды мәліметтерілі чұрайландырғаннан кейінгі жайылымның мобасындық кепкен шөп түсімі 211 килограммнан 247 килограммға артқандығын түсіндірді. Жайылымдағы сапалы шөптің салыстырмасы зор дәрежеде жоғарылап, бұрынғы 10%-дан 40% айналасына жоғарылаған. Сонымен бірге топырақтың органикалық құрамы 15%-ға жоғарылап, топырақтың сиымдылық салмағы 30% төмендеп, жайылымдағы шөптің өсу негізі өнімді жақсарған.

жайылымы қалпына келтірілген нақты орынды үстінде көрген ішкі мұңғыл дашесінің профессоры Чиджи былай деді. Осы рет тиянақтанған жүйелі технологияның үйлесімділігі күшті, өнімділігі тыңғылықты болып, жұғымсыз шөптерді азайту, сапалы шөпті арттыру, топырақты құнарландыру сынды қалпына келтіру нысанасын өнімді жүзеге асырды. Солтүстік Шинжаңда батыс солтүстіктегі ұқсас түрдегі теңіз деңгейінен биік жайылымдарда жергілікті жағдайға қарай жалпыластыруға үйлеседі. Қалпына келтіру технологиясының тиянақтанып атқарылуы Қаба ауданының жайылымды басқару қорғауына және мал шаруашылығының дамуына мәндік пайда жеткізді. Қаба аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы Ви Ганг былай деп таныстырды. Аудан бойынша қазір 9,500,000 му жайылым бар. Пайдалануға болатын жайылым 8,660,000 муға жетеді. Ол 580,000 бас тұяқ малды бағу қажетін арқалап отыр. Нысан атқарылудың алдартын салыстырсақ, жергілікті орындағы жайылым өндіріс қуатының экологиялық ортасының өзгерісін тіке көруге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, Лоп ауданы Науа ауылының орынбасар бастығы Мәттүрсін Мәтрозының бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп, бұқарамен тілектес болып кірісті арттыруға дейін берген ізгі істерін әңгімелейік. Таяуда Лоп ауданы Науа ауылы Ачадөң қыстағындағы бір бағымшылық қорасының жанында орынбасар ауыл бастығы Мәттүрсін Мәтрозы бағымшыларға сойыс сиырды ғылыми жолмен бордақылау білімдерін үйретті. Осы қарапайымда жанасымды атсыз сабақханасы қарапайымда ұғынықты. Мазмұны ерекше нақты қолданылмалы болып, егінші малшылардың қызу қарсы алуына бөленді. Соңғы жылдары Науа ауылының мал шаруашылығы бағымшылық кәсіп үздіксіз дамып, бағымшылық көлемі орнықты кеңейді. Қазір Науа ауылының сиыр мен қой саны жеке-жеке 9000 басқа және 40000 тұяққа жетті. Бағымшылық кәсібіндегі санға мән беру, сапаға немқұрайды қараусынды дамудағы қиын мәселені шешіп, кәсіп көлемі мен бағымшылық өнімділігін теңгеру үшін Мәттүрсін үйренген кәсібінің ерекшелігін сәулелендіріп, мал шаруашылығы бағымшылық саласына ішкерлей бойлап, сой сиырды бордақылау, ғылыми жем-жеп салыстырмасы, сиыр мен қойдың сапалы тұқымын жетілдіру сияқты шешуші технологияларды тең қоя зерттеп, егінші малшылардың ғылымиланған, өлшемденген бағымшылықты өрістетуіне қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның ғылым технологияға сүйеніп, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруына, кірісін орнықты жоғарылатуына дем берді.

Қыстақ тұрғыны Арзыгүл Мәметжан, орынбасар ауыл бастығы Мәттұрсынның ден қоя жетекшілік етуінің арқасында біз көптеген технология үйрендік. Бағымтылыққа сүйеніп кірісіміз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде кәсіп саласы негіз. Қызмет етуі дәнекер болады. Лоттың жергілікті орнына тамыр тартқанына ұзақ жыл болған Мәттұрсын ерекше кәсіп бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті тірегі екенін әбден біледі. Ол партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышына баста аяқ жазбай, кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын ырықтылықпен қарастырып, жергілікті жағдайға қарай ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібін жетілдіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттану арнасын түрлі әдіс-амалмен кеңейтіп, нақты істеу, жауапкершілік арқалау арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге қуат істеп, күшті шоғырландырды. Мәттұрсын былай деді. Негізгі сатыдағы партиялы кәдір ретінде ат ойлап алда жүріп, ертерек жоспар жасап, ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, бұқараны кәсіп саласын дамытуға, жақсы тұрмыс кешіруге бастауым керек. Мал шаруашылығы бағымшылығы кәсібінің дамуына қуат істеуден сырт, Мәттұрсын ерекше жеміс орманы кәсібінің тиянақтанып кіріс тарттыруын белсене ілгерілетті. Биыл Капа Арыш қыстағының тұрғыны Аблимит Ясынның сиесінен мол өнім алынып, қомақты экономикалық пайдаға кенелді. Осыдан бұрын Аблимит шие егуді сынап көруді қаламайтын, байқап көрумен жүрген отбасы еді. Сол кездегі уайымын тілге алған Аблимитті еске алып былай деді. Бұрын шие егіп көрмегенмін, технологиясын білмейтін едім. Оның үстіне шие жақсы сақталмайды, оңай бұзылады. Еккеннен кейін сатылмай қалудан алаңдадық. Сондықтан бірден сынап көруге батылдық ете алмадық. Бұрын Аблимитке ұқсас шұбаланған қыстақ тұрғындар аз емес еді. Бұқараның егудегі күдік күмәнін арылтып, қыстақ тұрғындарын ерекше жеміс орманы шаруашылығын дамытуға жетектеу үшін Мәттұрсын қыстақтағыларға барып, отбасыларын аралап саясатты үттеп, қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып ерекше егіншілік кәсібін көзден кешіруге, үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарын атыз басына барып, шие егу, баптап басқару, қорғау, дерт дербездермен зиянды жәндіктерден сақтану, жою сияқты кәсіптік технологияларды бетпе-бет үйретуге ұсыныс етті. Сабырлықпен жетекшілік етудің арқасында тіпті де көп қыстақ тұрғыны шие сияқты ерекше жеміс ағаштарын егу қатарына қосылды. Аблимит былай деді. Биыл шиені 30 мың юанға саттым. Кірісім ерекше жақсы болды. Сатудағы қиын мәселелерге тап болған күннің өзінде де қыстақ кадрлары сату жолын түйістіруге ырықтылықпен көмектеседі. Партияның жақсы кадрларына, партияның жақсы саясатына шын жүректен алғыс айтамын.

Мәттұрсынға қанық қызметтестерінің барлығы атсыз басы, жылы жай, қора қалтқы оның жыл бойы тапжылмайтын кеңсесі екендігін біледі. Сымының балағына сиырдың жапасы жабысып, киім кешегі шаң топырақ болып жүретін ол, мұны ешқашан елеп ескермей. Күні бойы қыстақтарда шапқылап, бұқараның өндірісінде қиын мәселелер үстінде шешіп, бұқараның ауқаттану жолындағы жақсы қолғанатына айналды. Қазір Науа ауылының Жеміс орманының ауданы 14 мың мудан асты. Ерекше егіншілік аумағы 2000 му келеді. Ауыл шаруашылығы кәсіптік кооперативінен 20-сы бар. Былтыр егінші малшылардың кісі басындық орташа кірісі 20 мың юаннан асты. Ауыл қыстақтың бет-бейнесі шырт жаңа түске еніп, кәсіп саласының даму беталысы тебінді болып, бұқараның бақыт көрсеткіші үздіксіз жоғарылады. Автономия райондық таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағын алған Мәттұрсын көңіл түкпірінен даңққа бөленді. Онан да

маңызы, борышының, жауапкершілігінің ауырлағандығын терең сезінді. Ол былай деді: «Партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі сатының бірінші себіне өздіксіз тамыр тартып, бұқараны ерекше кәсіптерді дамытуға, кірісті арттыру арнасын кеңейтуге бастап, шын ниетіммен, шынайы сүйіспеншілігіммен қыстақ тұрғындарының тұрмысын барған сайын жақсартып, нақты істеп жауапкершілік арқалау арқылы бір коммунистің жауапкершілігі мен сертін әмәлиятта әйгілеймін».

таяуда Синжаң екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жалпы шешуші жарысы табыспен аяқтады. Сиху қаласы Чыгышор қалашығының диқаны Хуң Сайша Тарбағатай аймағындағы бірден бір дәрежесі біртіндеп жоғарылап, жалпы шешуші жарысқа қатынасқан егінші малшы шебер ретінде өсімдік қорғау ұшыру аппараты саласында құлшына тер төгіп, ауылға тамыр тартып, бұқараның кірісін арттыруына дем берген нақты кешірмелер арқылы аға жүлде көлікті алды.

Осы ретке жарыста Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуы негізгі желетіліп, назарды ауыл-қыстақты гүлдендірудің сүбелі табыстарына шоғырландырып, негізгі сатыдағы шағын хикаялар арқылы дәуірдің зор өзгерісі жанды бейнеленді. Жарыста Хуң Сайся қарапайымда шынайы тілмен өзінің дәстүрлі шаруа отбасынан типін өзгертіп, зерделі жаңаша диқанға айналу барысын баяндап, жаңа дәуірдегі егінші малшылардың батылдықпен құлшынып, батылдықпен үйреніп, нақты істеп, алға басқан тамаша рухани бет-бейнесін жандай келеді. Жарыс күні Чүгішор қалашығы Хадасын бұлақ қыстағының кадрлары мен бұқарасы өздіктерінен экранның алдына топталып, жарыстың тіке таратылуын бірге көріп, Хуң Сайсяның күрес кешірмесін тыңдады. Хуң Сайсяның күйеуі Ли Янжун былай деді. Қыстақ тұрғындарымен бірге тіке таратуды көріп, ерекше мақтаныш сезіндім, ерекше тебірендім. Жұбайымның қарапайым диқан бола тұрса да Синжан бойынша өткізілген ірі жарыстың сахнасында тұрып, өзінің күрес хикаясын баяндайтындығын ойламаған екенмін. Біз оны мақтаныш етеміз, әрі ол үшін қуанамыз. Хуң Сайся Чүгішор қалашығы Хадасын бұлақ қыстағының қарапайым тұрғыны. 2019 жылы Хуң Сайся өсімдік қорғау ұшу аппаратының ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданылу барысында қабылжадылығын көргеннен кейін, осы заман ауыл шаруашылығы технологиясын қолданып, бұрынғы адам күшімен дәрі шашудың уақытты, адам күшін сарп ететін қиыншылығынан құтылуға бел байлайды. Сонымен ол қиыншылықты жеңіп, ұшу аппаратын меңгеруді үйренуге ырықтылықпен тізімделеді.

2020 жылы ұшу аппаратын меңгеру куәлігін сәтті алып, бұрылыс жасап, зерделі жаңаша диқанға айналғаннан кейін, ол өсімдік қорғау қызмет өтеуінің бірінші себіне шекерлей бойлап, осы заманға ауыл шаруашылық технологиясы арқылы ауыл шаруашылық өндірісіне қуат түсіп, нақты істеу арқылы кіріс арттыру жолын кеңейтті. Шынайы да жанды болған жандағы әңгіме тіке таратуды көрген қыстақ тұрғындарын қатты әсерлендірді, шабыттандырды. Шиху қаласы Чүгішор қалашығы Қадасын бұлақ қыстағының тұрғыны Ли Жимей былай деді. Хұңсайша қыстағымыздағы іскер әйел. Ол өзінің құлшыныс арқылы шу аппараты мен дәрі шашу технологиясын игеріп, ауқаттану жолына түсті. Сондай ақ бұқараға қолайлық тудырды. Ол біздің үлгіміз. Шынайы да жанды күріш жасау материалдарына сенімді көтеріңкі сахна бейнесіне сүйенген Хұңсайша дәреже бойынша жарысқа қатынасып, арт-артынан тамаша нәтиже жаратты. Биыл 6 айда Сиху қаласының екінші кезекте екінші маусылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Іле-шала Тарбағатай аймағының ұқсас түрдегі жарысының бірінші медалі бірінші дәрежелі Іле-шала Тарбағатай аймағының ұқсас түрдегі жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алып, тоқтаусыз нәтижеге жетіп дәрежесін жоғарылатып, ең соңында Шинжаңның екінші кезекте екінші маусылар әңгіме айту жарысының шешуші жарысында жігерлі орта жастағылар группасының біріншілігін алды.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұраталы облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көпсанды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көпсанды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Іле аңғарының батысы, Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, Шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-50 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 22-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігі Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының батысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-де 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай болады. Санжы облысының шығысы сондай ақ оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлердің ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер,

Су аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғары Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-де 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлердің ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 7-ші кезекті мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысының ауыл шаруашылығы өнімдері делдалдарының шеберлік жарысының шешуші жарысы. Гуандун өлкесі Гуанчжоу қаласы Хуанан ауыл шаруашылығы дачасында өткізілді. Осы ретке жарыс биыл тұңғыш рет мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысына енгізілді. 31 өлке автономия районы Төте қаласы қаладан келген 91 таңдаулы шебер жарысқа қатынасып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлыққа және топтық сыйлыққа бірге таласты. Шешуші жарыста ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі базар және информацияландыру меңгермесі, адам күші байлығын ашу орталығы, Гуандун өлкелік ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі үстін алып, Хуанан ауыл шаруашылығы дачасы селбесі өткізді. Осы ретке шешуші жарыста назарбаев білім емтиханы мен үстінде шеберлікті қолдануды бағалау сынды екі жарыс түрі орналастырылып, компьютер арқылы бағалау, нақты заттарды парықтау, жарналық таныстырмасын көрсету, үстінде сұрауға жауап беру сияқты тәсілдер арқылы жарысқа қатынасқан шеберлердің негіздік білімдері, саясат, заң, ережелер және ауыл шаруашылық өнімдері информациясын топтау және оған талдау жасау, сапасын парықтау және сақтау, тасу, базарда өткізу жалпылық қабілеті сияқты мазмұндар бағаланып, жарысқа қатынасқан шеберлердің кәсіптік сапасы мен нақты істеу қабілеті жаппай тексерілді.

Жақында Қашқар Көнешар ауданы Ташмылық ауылы аяққы аса арық қыстағының қоян чөбегі базасында жылыжайдағы шөнек-шөнек қоян чөптің жап-жасыл болып бойлап өскен балғын да жұп-жұмыр бейнесі көзге түседі. Қыстақта тұратын қызмет әтіретін мүшелері қыстақ тұрғындармен бірге осының арасында арлы-берлі жүріп, қолдарына қайшалып шеберлікпен жинап сұрыптауда. Базаның жауаптысы Чен Синляң былай деді. Осы 200 мың жердегі қоян чөптің мұ басындық орташа кірісі 4000 юан. Қазір күніне 3-те 4 тонна өнім өндіреміз. Сату жолына мүлде уайымдамаймыз. Өнімдеріміз Жапония, Корея және еліміз ішінде көптеген қалаға сатылады. Базар бағасы әр килограммы 10 юаннан асады.

Қашқар Көне Шар аудандық парткомының архив тарих шежіре сарайы мен аудандық электрмен қамдау серіктестігінің қыстақта тұратын қызмет әтіреті аяққы асар қыстағында тұрғаннан кейін ерекше кәсіптерді жетілдіруді кірісті арттырудағы қиын мәселелерді шешудің тетігі кетті. Базарларды аралап жағдай ұқсығаннан кейін қыстақта тұратын қызмет әтіреті қоян шөптің экономикалық өнімділігі жоғары, жергілікті орның климатына үйлесетіндігін байқап, ең соңында Грес қоян шөп сортын енгізіп, өлшемденген қоян шөп егіншілігін дамытуды тұрақтандырды. 2025 жыл 4 айда қыстақта тұратын қызмет әтіреті және қыстақ партия шейкасы мен тұрғындар комитеті егіншілікпен шұғылданатын айтулы отбасы Чен Синляңды ұсыныспен әкелді. Ол Қашқар Көне Шар ауданы Син Лумей егіншілік шаруалар кәсіптік кооперативін бастамашылықпен құрып, 2 миллион юаньнан астам қаржы қосып, 200 мыңнан астам егіншілікке пайдаланылатын жерді қоян шөпті дамытуға пайдалануды тиянақтандырды. Кооператив жылыжайды жаңалап, Шандуңнан сапалы қоян шөп өркенін енгізіп, жоғары өнімді тамшылатып суару технологиясын қолданып, су мен тыңайтқышпен қамдауды дәлме-дәл меңгеріп, қоян шөптің сапасына ту бастан кепілдік етті.

таяуда екінші кезекте Джунго Синьцзян халықтық көркемөнері Баркол ауданының ойын қою қимылы Барколдегі Ган Лучан саяхат көрініс өңірінде басталды. Өзіндік Сахара ерекшелігіне ие ұлттық салтсана мәдениет салтанаты жаздың шылыңғыр ыстығындағы Барколге қою әдебиет көркеміне тынысын қосты. Осы ретке ойын қоюда назар жергілікті халықтық көркемөнерді жалғастыруға, жаңалық ашуға шоғырланып, Баркол ауданының ауыл қалашықтарынан сапалы әдебиет көркемөнерінің өмірлерін топтап, негізгі сатыдағы көптеген халық өнерпазы, егінші малшы әдебиет көркемөнері әуескері сахнаға шығып өнер көрсетіп, Баркол халықтық әдебиет көркемөнерінің өзгеше баурау қуаты мен өміршеңдік үшін жан-жақты әйгіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді.

түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әдеке толқында жүргізген ерзат сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 21-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 8-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 28-48 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншаужиан автономиялы районының ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді әлгерлетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінде. Ұдайыланған дәлмедәл көмектесу сүйемелдеуді тыңғылықты пәрменді әлгерлетіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесуден сақтанудың төменгі шегін мықтап сақтау керек деп баса дәріптеді.
0: Синьцзянға көмектесуде толағай табыстарға жетті. Тяньшаньға терең сүйіспеншілік орнатты. 11-ші топта орталықтағы орындардан Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар іркес-тіркес Синьцзяннан қайтты.
3: Теңізге шығатын жаңа арна ашылды. Мемлекет бойынша теміржол аралығы ең ұзақ Ақсу, Ningbo, Чжоушан порты теңіз жолы теміржолы бірлеспе тасымалының экспорт кезекші пойызы тұңғыш рет сәтті қатынады.
0: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Жер-жер жаңа белгілемеге тураланып, олқылықтарды толықтап, бұқараның ұқық мүддесін қамтамасыз етті.
3: Станциямыздың жария есептәптері үй мүлік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын шолуы.
0: Қашқар, Тұрпан, Іле, Алтай командасы 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының 4 мықты командаға тарына кірді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 19-ші күні автономиялы район ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерлетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісін ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяоцзян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, көлемді қайта кедейлесуден, кедейлесуден сақтануды төменгі чек міндет етіп, көмектесу сүйемелдеу шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетіп, социалистік осы заманданған ған Синьцзян құруға берік тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шудия Чэн Минго қатынасты. Чэн Сяоцзян былай деп атап көрсетті. Көмектесу сүйемелдеуді ұдайландырып өрістету партия орталық комитетінің джунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, бірге байуды жебеуді көздеп ұстаған стратегиялық орналастыруы. Кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді ілгерілетудегі маңызды шарасы. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, саяси жауапкершілікті батыл арқалап, дәлмедәл көмектесу сүйемелдеу жалпы жобасына табанды болып, ұдайыланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл қыстақты көркейту стратегиясын бір тұтас жоспарлап атқаруға енгізіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі чегін мықтап сақтау керек.
3: Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Дәлмедәл бақылау тексеруді, парықтауды күшейтіп, қайта кедейлесуден, кедейлесуден сақтануды қадағалау жүйесін анағұрлым ақаусыздандырып, көмектесу сүйемелдеу объектілерін дәлмедәл тұрақтандырып, икемді реттеу механизмін ақаусыздандырып, ерте байқау, ерте араласу, ерте көмектесу сүйемелдеу керек. Кәсіп арқылы көмектесіп сүйемелдеуді түрлер бойынша ілгерілетіп, аудан өңіріндегі тіректі кәсіптерді, халықты байыту кәсібін белсене дамытып, жетілдіріп, диқандарға бағытталған кірісті артыратын кәсіп жөнінде ішкерлей ізденіс жасап, тығыз байланысты шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін орнатып, бұқараның кәсіптің артқан құн пайдасынан бірге игіліктенуін жебеу қажет. Көмектесіп сүйемелдеу қаржысын, нысандарын, мал мүлкін жалпы барыстық басқару меңгеруді күшейтіп, қаржыны бақылау басқару жауапкершілігін нақтыландырып, тұтас барысты жабық бақылау басқару жүйесін орнатып, көмектесіп сүйемелдеу нысандарын ғылыми жобалап, дәлелдеп, ден қоя жоспарлап атқарып, көмектесіп сүйемелдеу мал мүлкін басқаруды, қорғауды күшейтіп, қазыналық ұсынылымның шын мәнінде бұқара көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын табыс сезіміне айналуына кепілдік ету керек. Жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, еңбекке шоғырланған кәсіптерді жедел дамытып, көптүрлі шараны қатар қолданып, сол жерде жақын маңда жұмыстандыру көлемін кеңейтіп, кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, кедейліктен арылған бұқараның жұмыстану қабілетін жоғарлатуына, кірісін үрдіс орнықты арттыруына көмектесу тиіс. Үшті қамтамасыз ету мен ауыз су қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, түрлі оқу-ағартуға қаржылай көмектесу саясатын жаппай тиянақтандырып, ауру себебінен қайта кедейлесу, кедейлесу қауіп-қатеріне сақтану баянды механизмін ақаусыздандырып, тұрғын үй және ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін орнықты қадаммен жоғарылатып, ауылдықтағы ерекше қиыншылық бар қауымға көмектесу сүйемелдеу шараларын тиянақтандырып, бірде бір отбасын, бірде бір адамды қағыс қалдырмау керек. Ұзақ уақыт өнімді көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, түйінде тұрып көмектесіп сүйемелдеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, район ішінде селбесіп көмектесіп сүйемелдеуді тереңдетіп, қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, қоғамдық күштерді көмектесу сүйемелдеуге атсалысуға белсене бастап, тұтас қоғам көңіл бөлетін, қолдайтын және атсалысатын ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қою райын қалыптастыру қажет. Мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, жаппай өзін-өзі тексеріп, өзін-өзі түзетіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, реттеу түзетуді ілгерілетіп, біртұтас жоспарлап жетекшілік етуді және қозау тексеруді күшейтіп, мәселелердің жаппай түбегейлі реттеліп түзетілуіне шынайы кепілдік ету керек. Чэншаужиан былай деп баса дәріптеді. Ұйымдық басшылықты шынайы күшейтіп, бес дәрежелі шушилердің жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, бір дәреже бір дәрежені игеріп, сатылар бойынша тиянақтандырып, көмектесу, сүйемелдеу саясат жүйесін ақаусыздандырып, тараулардың сәйкесуін, селбесуін күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып,

0: және әмәлиятта әйгілеп, ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу қызметінде тыңғылықты өнімділікке қол жеткізу керек. Мәжілісте Қашқар аймағындағы Іле Қазақ автономиялы облысындағы Хотан қаласындағы негізгі жауапты жолдастар пікір ауыстырып, сөз сөйледі. Чжаң Юнчун, Кадин Кабенұлы, Ван Лин автономиялы районының қатысты басшылары, автономиялы районының және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Аймақ, облыс қалаларда, аудан қалалар райондарда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай. 7 айдың 23 күні автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті партия башлық группасының шудия менгеруші Зымрат Обыл, автономиялы райондық қалық құрылтайы тұрақты комитеті органында дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетейік деген тақырыпты арнаулы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Басшуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілету керек. Зымрат Обыл былай деп атап көрсетті. Басшуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауының рухани мәні мен өзекті мазмұнын дәлме-дәл түсініп игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық жақтағы сергектік арқылы саяси жақтағы табандылықты бекемдеп, әрекет жағындағы саналылықты күшейту керек. Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Екі айнадан ойдағыдай пайдаланып, ұнамды ұнамсыз типтерге салыстырып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен ішінаралықтың, қазіргі мен ұзақ болашақтың, үстінен оңау мен түбірінен оңаудың, көрнекті нәтиже мен көмескі нәтиженің, жоғарғы жауапты болу мен төменге жауапты болудың қатынасын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы халық құрылтайы тізіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай атқарып, партия басшылығының, халықтың өз ісіне өзі ие болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мақтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, орталықтың Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, заң шығару, бақылау сияқты түрлі қызмет құқықтарынан ойдағыдай пайдаланып, уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, негіз қалау, ұзақ болашаққа тиімді болусында көмескін нәтижемен нақты істерді тыңғылықты істеп, социалистік осы замандаған Шинжаң құруды берік түзімдік кепілмен қамдау керек.
0: Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Жалпы барысты халық демократиясын ішкерлей әмәлиетті әйгілеп, негізгі саты заң шығару байланыс түйіні, уәкілдер, отбасы пункті сияқты текше дәнекерін күшейтіп, және одан ойдағыдай пайдаланып, халықтың өз ісіне өзі ие болу қасиетін әйгілеу тиіс. Ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, әрбір заң ереженің халық тілегін толық бейнелеуіне мүмкіндік жасау керек. Назарды автономиялы райондық парткомның өзекті қызметіне шоғырландырып, бұқараның көкейтесті мәселелеріне назар аударып, арнаулы бақылауды тыңғылықты өрістетіп, мәселенің шынайы шешілуін ілгерілету қажет. Уәкілдердің міндет атқару белсенділігін, ырықтылығын жұмылдырып, уәкілдердің көпірлік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Нәтиже көзқарасы тәрбиесін партия істілі пакті құрылысымен, кадрларды күнделікті басқарумен тоғыстырып, істілі пак, салты дұрыс, істіндіріп, нәтиже шығаратын тамаша саяси экологияны күш сала қалыптастыру керек. Ленин Пинг, Тілшат Қыдырқан, Пин Сенлай, Ван Гохы, Мәмітімін Қадыры, Әнуар Тұрсын, Соңя Жүн қатарлар қатынасты.
1: Таяуда 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжаңға көмекке келген ішінара кадрлар мен дарындылары Шинжаңға

0: көмектесу борышын табыспен орындап, іркес-тіркес ауылдарына қайту сапарына аттанды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үш жылдан бері Синьцзянға көмекке келген кадр Жан Дисеу, Синьцзянның қатынас құрылысы саласын ішкерлей зерттеп, ашып, Тяньшань жеңіс туннелі нысаны құрылысына атсалысып, өңірлік қатынас жол торабын кемелдендіруге жүрек қанын сарқа жұмсады. Ол, Синьцзянның тас жол қатынас құрылысына күш қосып, Синьцзян ішіндегі жол торабын барған сайын іркіліссіздендіріп, қыстаққа тұтасатын тас жолды барған сайын іркіліссіздендірдік. Оңтүстік Синьцзяндағы бұқараның жүріс тұрысында да орасан зор өзгерістер туылды. Біздің қатынас саламыз өзіне тиесілі ролын, немесе атойшы ролын атқарды, қатты қуаныштамыз деді. Ең жоғары халық соты мекемесінің кадры Сун Юң Синьцзянға көмектескен үш жылда негізгі сатыда тамыр тартып әділия қызметін істеді. Ол Тяньшань алабындағы жүз неше негізгі саты сот мекемесін аралап, заңмен басқару қызмет өтеуінің мейірін бұқараның жанына жеткізді. Ол, үш жыл болды, мен де Синьцзяндық болдым. Кейін Синьцзянға үздіксіз назар аударамын және қолдаймын. Бұдан былай үздіксіз селбесіп, жоғары мен төмен байланыс жасап, әділия істерімізді жақсартамыз деді. Үш жылдан бері тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігінің кадры Ваң Джиньинь Синьцзянның көптеген аудан қала ауыл қыстағына ішкерлей барып, Синьцзянға көмектесу саясатының Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуына әкелген өзгерістеріне куә болды. Ол былай деді. Біз халық тұрмысының мұң мұқтажын Синьцзянға көмектесу қызметін ойдағыдай істеудің кірісу түйіні етіп, негізгі сатының бірінші чебіне ішкерлей барып, тексеріп зерттеп, жергілікті жағдайға үйлестік. Негізгі сатыны басқаруға атсалысуды зерттеу қызметін ойдағыдай істеудің негізгі кірісу түйіні етіп, онан соң заң ережелерді жасау, әкімшілік оқуқты үйлесімді орналастыру, сапалландыру, реформаны тереңдету сияқты қызметтерге атсалыстық. Синьцзянға көмектесудің 10,000 шақырымдық жолын басып, өмір бойы Синьцзянға сүйіспеншілік орнатты. Қоштасу қарсаңында Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар былай десті. Болашақта осы құтты мекеннің дамуына үздіксіз назар аударып және қолдап, Синьцзянға көмектесу сүйіспеншілігінің анағұрлым кең селбестік барысында үздіксіз тереңдей беруіне мүмкіндік жасаймыз. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің кадры Лео Синьюй Синьцзянға көмектесу қызметі Синьцзяннан кеткенімізбен аяқталмақ емес дей келіп, бүгін кетпекші болғанымызбен қызмет әлі аяқтаған жоқ. Біз халықаралық селбестік нысандарын қамтыған кейбір жаңа нысандарды жобалап жатырмыз. Мен қайтып барғаннан кейін Синьцзян дәрдәрмек тексеру зерттеу мекемесімен бірге биыл халықаралық селбестік нысанына өтініш береміз деді.
1: Тяньшаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, Нылқауданы қарара ерекше байлығын ішкерлей ашып, кәсіп тізбегінің деңгейін жаппай жоғарылатып, дәстүрлі ара шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, халықты байытып, кірісті арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нылқауданындағы орта шағын ұсақ шаруашылық құру бақшасы Синьцзян Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігінің өндіріс сегінде бал өнімдері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы құю, қақпағын жабу, номер басу, маркасын жапсыру сияқты жұмыс тәртіптерін орындап, таудағы табиғи балды өлшемденген тауарға айналдырды. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі У Янли биыл алдыңғы жарым жылда желіде және желіден тысқары тең сату арқылы былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чаңжу Усин қызмет группасы біздің сату арнасын кеңейтуімізге көмектесіп, түрлі нысандарды ұштастырды, сондай қаржылай сүйемелдеді деді. Соңғы жылдары Синьцзян Сайвай Бінсау ара шаруашылығы шекті серіктестігі Синьцзянға көмектесу қаржысының сүйемелдеуімен технологиялық қабілетіне сүйеніп, кәсіпорын көпіратып, омарташы бірлесу сынды даму үлгісін қолданып, өлшемденген арабағу базасын құрып, туыбастағы бағымшылық жентіктей мәнерлеуден базарда сатуға дейінгі тұтас тізбекті жүйені ашты. Кәсіпорында жаңадан 2 автоматтандырылған өндіріс желісі қосылып, жылдық мәнерлеу қуаты 3,000 тоннаға жетті. Кәсіпорын жергілікті еңбек күштерді үздіксіз кеңейтіп, жұмыс

0: қабылдап, ерекше кәсіптердің пайдасы арқылы жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жасады. Серіктестіктің қызметкері Ли Ян Чин, осарыға келіп қызмет істесем, үйге жақын, қызмет уақыты үйлесімді, кірісі де тұрақты деді. 14-5 жылдық кезінде Жаңсудан ілеге көмекке келген Чанжу Уйзен қызмет группасы ерекше ауылшаруашылық өнімдерінің сатылу арнасын үздіксіз кеңейтіп, қарара кәсібінің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға қарай бұрылыс жасауын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Жалпы 186 миллион юаннан астам Шинжанға көмектесу қаржысын қосып, түйінді нысан құрылысын ілгерілетіп, ара шаруашылығының жылдық өнім құнын 9 есе арттыруға жетекшілік етті. Жаңсудан ілеге көмекке келген Чанжу Уйзен қызмет группасы кәсіп саласы нысан группасының бастығы Чын Годжи Шинжанға көмектесу қаржысының 2,80% өлшемін қатаң атқарып, жоспардағы запасын нысандарға сүйеніп үздіксіз қамал алып, екі жердің терең селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Шинжанға көмектесу жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреміз деді.
1: 7 айдың 20-ші күні түстен бұрын мемлекет бойынша темір жол аралығы ең ұзақ, теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымалы экспорт кезекші поезы, Ақсу, Ningbo, Чжоушан порты, теңіз жолы, темір жолы бірлеспе тасымалының кезекші поезы Ақсу қаласында тұңғыш рет қатынады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Айбынды гудок үннің естілуіне ілесе Ақсудың жергілікті мақта кездемесі, жемшөп толықтырмасы сияқты заттарды толтыра тиеген тиеуш қорапты кезекші пойыз Ақсу тоқыма өнеркәсіп қаласының теміржол арнаулы линиясында баяу қозғалды. Кезекші пойыз шығысқа қарай бет алып, 6 өлке районды басып өтіп, жолда 68 теміржол бекетінен өтіп, 4910 километрлік теміржол желісін бойлап, Ningbo-ның Чжоушан порты теміржолы Бейлін порт бекетіне барады. Зат портқа жеткеннен кейін тікелей кемеге тиеліп, шетелге шығарылып, Шығыс Оңтүстік Азия, Европа, Америка сынды шетел базарларына сатылады. Корла темір жол зат айналымы орталығы Ақсу сауда бөлімі партия ячейкасының шудия Чудиаң Уэй тілшіге. Жаңа арна ашылғаннан кейін Ақсудың жергілікті сыртқы сауда кәсіпорындары завод аумағының өзінен тиеуш қорапқа салып, тұтас барыста сол әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығарылып, кәсіпорындардың зат айналымы өзіндік құнын барынша төмендетеді дей келіп былай деді. Тасымалдың күшке ие уақыты дәстүрлі үлгіге қарағанда шамамен 3-тен 1-дей қысқарады. Зат 5-те 7 күнде портқа жетеді. Бір тиеуш қораппен соңына дейін жеткізу, әуелгі тиеуш қораппен шетелге шығару арқылы әрбір өлшемді тиеуш қораптың жалпылық зат жеткізу өзіндік құны межемен 20%-дан астам үнемделіп, Ақсудың мақта тоқыма өнімдерінің тез шығарылуына, тасымал құнының үнемделуіне шынайы мүмкіндік жасалады. Ақсу аймақтық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының орынбасары шудия, мекеме бастығы Гүлзар Мұхтар, осы ретке тұңғыш кезекші пойыз Ningbo Чжоушан портының пысып жетілген әлемдік теңіз тасымалы байлығын Ақсудың кәсіп саласының бірінші чебіне орналастырып, заттардың заводтың есік алдынан кемежайға дейін саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Оңтүстік Шинжанның ерекше өнімдері бүкіл жер шарындық теңіз тасымалы торабына тікелей жалғанып, оңтүстік Шинжандағы шығыс бөлік теңіз жағалауындағы ірі порттарға төте баратын экспорт арнасы кемшіл болусында олқылықтарды түбегейлі толықтап, орнықты жоғары өнімді шығыс теңізге төте барып шетелге шығатын негізгі күре тамыр салынды деп таныстыра келіп, біз жалаң батысқа есік ашу жағдайын түбегейлі талқандап, ішкі сыртқы базардың қос бағытта іркіліссізденуін іске асырып, оңтүстік Шинжан экономикасының дамуына шыт жаңа өріс аштық. Келесі қадамда әрқайсы жақ кезекші поездің одайлануын, көлемденуін үздіксіз ілгерілетіп, ішкі құрлықтағы сусыз порттарды жедел құрып, қос бағытта айналатын зат айналымы кәсіп саласы жүйесін қалыптастырамыз деді.
0: Шағын ұсақ кәсіпорындар жергілікті экономиканың дамуының маңызды іргетасы. Алдыңғы жарым жылда Пошта Аманат банкесінің Шинжан бөлімше банкесі 8 миллиард 456 миллион юан қарыз ақша таратып, шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан, Бейду, Тунчуан информация ғылым технология шекті серіктестігі негізінен зерделі қала, зерделі оқу

0: арту, зерделі ауыл шаруашылығы сияқты нысандармен шұғылданатын жұмсақ бөлшектерді ашу, жүйелі жинақтау және айналымға қорғауға қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорын. Биыл бір топ жаңа зерттеу ашу нысандарының іске қосылуына байланысты кәсіпорын айналмалы қаржы тапшылығы қысымына дөп келді. Пошта Аманат банкінің қызметкерлері аралап жағдай ұғызу барысында осы жағдайдан хабардар болғаннан кейін тексеріп бекітудің жасыл арнасын ашып, кәсіпорынға 10 миллион юаньдық ғылым технология жасампаздығы қарыз ақшасы сенімділігін берді. Бұл қарыз ақшаға кепілге қою кепіл болудың қажеті жоқ, бұл кәсіпорынның қаржы жағындағы қиын мәселесін шешті. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Тянь Уэйфэн тілшіге. Бұрын қаржы құрағанда кепілге қойылатын кейбір зат қажет болатын, Пошта Аманат банкінің ғылым технологиялық кәсіпорындарды қолдау саясатынан пайдаланып, біз клиент сенімділік саясатынан пайдаландық. Осы арнаулы қарыз ақша біздің өнімдерді зерттеп ашуымызды ілгерілетуді және атқаруды жебеді деді. Шағын ұсақ кәсіпорындардың алуан түрлі қаржы құрау қажетіне қарата, Пошта Аманат банкінің Шинжаң бөлімше банкі 1000 кәсіпорын 10 000 отбасын жаппай аралап жағдай ұғысу қимылын үздіксіз тереңдетіп, банкі мен кәсіпорынның түйілісу арнасын іркіліссіздендіріп, халықтық кәсіпорындарға үйлесетін финансық қызмет өтеу жүйесін үздіксіз сапалландырып, базар тұлғаларының ауыртпалығын ырықтылықпен жеңілдетті. Алдыңғы жарым жылда шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақшасының қалдық сомасы 13 миллиард 748 миллион юан болып, жыл басындағыдан 3 миллиард 339 миллион юан артып, жиыны 3268 шағын ұсақ кәсіпорынның және жеке өнеркәсіп саудагердің 3 миллион 891 мың 300 юандық ақысын кемейтіп, пайда жеткізді. Чонго Пошта Аманат банкі Шинжаң бөлімше банкі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Лей Вэй, бір кәсіпте бір тізбек, бір тізбекке бір шара бойынша бағыттамалы жаңалғаш өнімдерін шығарып, кәсіпорындардың алғаш құрылудан өсіп жетілуге дейінгі жалпы кезеңдегі қаржы қажетіне үйлестіріп, жалпыға тиімді финанстық қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл, анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдан бастап атқарылады. Дәл қазір районымыздың жер-жері жаңа белгілемеге ырықтылықпен тураланып, алдын ала орналастыру жасап, үй-мүлік басқару қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның қоныстану құқық мүддесін шынайы қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңа нұсқадағы автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесінде тұрғындар шағын аумағының лифт жарнамасы, әлеуметтік автотұрақ, жедел жеткізу шкабы сияқты әлеуметтік кірістер барлық меншік иелерінің ортақ меншігінде болатындығы айқындалып, үй-мүлік басқару серіктестігі дербес есеп орнату, әр жылы кемінде екі рет желіде және желіден тыс бір уақытта кіріс шығысты ашық жариялау талап етілді. Дәл қазір Динби үй-мүлік басқару шекті серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі ашқан әлеуметтік игілік зерделі басқару шағын бағдарламасы қызмет өтейтін 21 шағын аумақты қамтыды. Үй иелері үй информациясын кіргізгеннен кейін, әрбір пайда алған кіріспен шығыстың егжей-тегжейлі жағдайын дәл уағында тексеруіне болады. Үрімжі қаласы Шуймогоу районы Хыңда Лүйжоу екінші мерзімдік аумағының тұрғыны Чэн Жоңжүн, бұрын біз шағын аумақтағы кейбір әлеуметтік істерді, атап айтсақ, лифттің жарнамақысын білмейтін біз. Қазір қол телефоннан ақ осы ақшаның беталысына назар аударуға болады. Меніңше өте керемет деді. Джинби үй-мүлік басқару шекті серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Янпинг тілшіге. Бұрын хабарландыру тақтасы арқылы ашық жарияланатын. Жаңалануы баяу, сенімділігі төмен еді. Қазір AI қазыналық санды мәліметтерді автоматты жинақтап, жариялықты жоғарылатып қана қоймай, қызмет өтеу дәрежесін жоғарылатуға тіпті де мәжбүрлейді дей келіп, үй иелерінің тең жарымынан астамы әлеуметтік аумақтың пайдасы жөніндегі іс жүзіндік жағдайға қосылғанда, негізінен Бақша районының кейбір жөндеу құрылыстарына, кейбір дәрежесін жоғарылату құрылыстарына жұмсалады. Бәрде үй иелерінің пікіріне сай қалай пайдалануды нақты белгілейді деді. Үрімжі қалалық үймілік басқаруды бақылау басқару орталық.

0: Үнді түрде бүкіл қаладағы арыз шағым мөлшері біршама көп шағын аумақтарды бір-бірлеп ашаладық. Қазір біз 60 шағын аумақты саралап болдық. Үй мүлік басқару кәсіпорындарының су сату, суды уәкілдік ретінде сату, электр сату арқылы үй мүлік басқару ақысын тапсыруға қозауына жол берілмейді. Бұқара көңіл бөліп назар аударып отырған мәселелерді бір-бірлеп шешеміз деді.
1: Байынғүлін облысының Корла қаласы ХХ Жайуан шағын аумағында жаңадан көбейтілген халыққа қолайлы 23 автотұрақ салынып болып, пайдалануға берілу алдында тұр. Бұл бір орын табу қиын болу қиыншылығын өнімді бәсеңдетті. Үймілік басқару серіктестігі лифтті шұғыл жөндеу арнаулы бәнін бірге құрып, 30 минутта үн қату, 2 сағатта сол орынға барып болу, 4 сағатта жөндеп болу механизмін атқарып, кінараттың тұнаспауына шынайы кепілдік етті. Тұрғын Ли Чуанмей жаңа нұсқадағы ереже атқарылу алдында тұр. Бұл белгілемелер бұқараның қажетіне ерекше үйлеседі. Бұдан былай біздің қоныстанып тұрған ортамыз бен оқуқ мүддеміздің де анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырылатындығына сенеміз деді. Оғысуға қарағанда жаңадан өзгеріс енгізілген ереже жарияланғаннан бері Байынғүлін облысы көні ескі құбыр тораптарын, әлеуметтік құрылғыларды жөндеу, бүлінген жолдарды оңау және көлік орнын арнаға түсіру сияқты халыққа тиімді 100-ден астам нақты істі орындап, 5 миллион 70 мың юандық әлеуметтік пайданы жүйелі басқарып, 410 мыңнан астам бұқараны игілікке кенелткен. Байынғүлін облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Жоу Жан Жүн, біз желіде және желіден тыс көп негізді текшеге үздіксіз сүйеніп, ережені шағын аумақтарға, әлеуметтік аумақтарға жеткізу желілес үгіт қимылын ішкерлей өрістетіп, саясатты білудің қамту көлемін кеңейтеміз. Үй мүлік басқару кәсіпорындарын өзін-өзі тексеруді, өзін-өзі түзетуді жаппай өрістетуге қозап, оңауды бір-бірлеп тиянақтандырып, қызмет өтеу сапасын жоғарылатамыз деді.
0: Енді станциямыздың жария есеп дәптері үй мүлік басқару қызмет өтеуінің жаңа қозғаушы күшін жандандырды деген шағын жолуын тыңдаңыздар. Шағын аумақтағы үй иелері кез келген уақытта қол телефондарын ашып, есеп дәптерін анық көре алғанда, үй мүлік басқарудың басқару құқығы шын мәнінде қызмет өтеу құқығының орнына қайта оралады. Шағын аумақтың әлеуметтік табысы барлық үй иелеріне тән. Қалай жұмсауда меншік иелерінің айтқаны есеп. Есеп қисапты жария еткенде ғана сенімділікті қайта құруға болады. Құқық пен жауапкершілік айқындалғанда ғана қайшылық жойылады. Жаңа белгілеме көмбе емес, қайта басталу түйіні. Әрбір тиын ақшаның келу қайнары анық, әр реткі жөндеуге жауап қайтарғанда ғана тұрғындар шын мәнінде тек ақ тапсыратын өтпелі қаридар емес, қайта шағын аумақтың нағыз иесіне айналады.
1: Көрікті жұңғы сапары. Жаздың шіліңгір ыстығында Шинжан Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығында тіршілік тынысы тасқындап, барыс, тау ешкі, қоңыр аю сияқты сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттар арт-артынан бой көрсетті. Қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, зерделі бақылау өлшеу жабдығы және адам күшін ұйымдастырып шарлау, қорғау арқылы кеңістік, аспан, жер, адам, бір тұлғаланған зерделі басқару қорғау жүйесін орнатып, Тяньшан қарлы алқабындағы сирек кездесетін бағалы жабайы хайуанаттардың мекенін жан-жақты қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньшан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығын басқару мекемесі Боздың басқару қорғау орнында қызметкерлер қол телефондағы зерделі орман жайылым әпін ақырын басып, неше 10 километр шалғайдағы хайуанаттардың қимыл көріністерін дер кезінде жолдап берді. Бұл жүйе орман жайылым өрт апатынан сақтану тізгіндеу, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау және бақылау, байлықты икемді бақылау басқару сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, қарасты өңір күні-түні бақылап тексереді. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Джоу Хау зерделі текшеде 78 тұрақты кескін түсіргіш пен 15 инфрақызыл сәулелі кескін түсіргіш айналмалы камера бар деп таныстыра келіп, әрбір инфрақызыл сәулелі айналмалы камераның түсір алмайтын қалтарыс түйіні жоқ. 5 километр көлемдегі заттарды бақылай алады. Тәулік бойы тергезінде бақылайды. Өңірде автоматты ізіне түсіп шарлап, біздің жабайы хайуанаттар қимылын бақылауымызға дәлме-дәл пайдалану материалын әзірлет деді.
0: Теншан темір шыңы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығының жалпы ауданы

0: шамамен 380 мың гектар. Қарасты өңірдің жер кең, жер бедері күрделі. Теңіз деңгейінен биік жабай түрлерді бақылау тексеру өте қиын. 2025 жылы қорық кәсіптік ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп, жүйелі жабай хайуанаттарды арнаулы тексеруді бастап, тұтас өңірде 312 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатып, барыс сияқты сирек кездесетін бағалы түрлерді үнемілік ізіне түсіп бақылап тексерді. Қорықты басқару мекемесі Боздөң орталық басқару қорғау орнының орынбасар бастығы Тұрғын Сәмет былай деді. Биыл жыл басынан бері инфрақызыл сәулелі фотоаппарат Барыс, Тау Ешкі, Асқар Тау Тазғарасы, Қоңырайу сияқты мемлекеттік бірінші, екінші дәрежелі жабай хайуанаттарды естелік қалды. Мұның ішінде барыстың қимылының іздерегі жиі болып, қарасты өңірдегі түр топтарының экологиясының үздіксіз жақсарғандығын толық дәлелдеді. Зерделі бақылау өлшеу негізінде қорық жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппаратымен шарлау, зерделі жабдықтармен бақылау өлшеу, адам күшімен жер бетінде шарлау тексеру сынды төртті бір тұлғаландырған көп өлшемді басқару қорғау жүйесін орнатып, жабай хайуанаттарды құтқару көмектесу, экологияны қорғау бойынша ғылым жалпыластыру үгітін одайландырып өрістетіп, үй жануарларының қорықтың өзекті өңіріне кіруіне қатаң тыйым салып, жалпы халық атсалысатын, көп болып сақтанып, көп болып оңайтын экологияны қорғау жағдайын қалыптастырды. Қорықты басқару мекемесінің қызметкері Жоухау, қорық зерделі бақылау тексеру тұғырының ролын үздіксіз ойдағыдай сәулелендіріп, ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, барыстың негізгі азығы, мысалы Тау Ешкі сияқты хайуанаттар тобын ауқымдық бақылау тексеру және экология ғылымын зерттеуді күшейтеді. Сонымен бірге, теншан бұғысы сияқты тұяқты хайуанаттардың мекенін қорғау және түр тобын қалпына келтіру қызметін күшейтіп, өңірлік экологиялық жүйенің баянды дамуына жақсы негіз қалайды деді.
1: 7 айдың 18-ші күнінен 19-ші күніне дейін автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу, садақ ату сынды 4 жарыс түрі жеке-жеке шапшал сібе автономиялы ауданы мен Күйтін қаласында басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 18-ші күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 түрлі жарыс Күйтін қаласында басталды. Сол күні нысан ату, сайыскерлік желілес жарысы сынды 2 түр бойынша 23 алтын медал жарыққа шықты. Іле облыстық уәкілдер командасы тамаша бейне байқатып, өспірімдер группасындағы ерлердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату топтық жарысының аға жүлдегері, өспірімдер группасындағы әйелдердің 10 метрге газ мылтық ату толымдылық жарысының аға жүлдегері және сайыскерлік желілес А группадағы ерлер, әйелдер үш адамдық шабуылдау қорғану жаттығуының аға жүлдегері болып, жиыны 5 алтын медаль алды. Іле облыстық уәкілдер командасының шебері Леуза Хан, бұрын би үйренгенмін, дене тәрбие мұғалымым нысан ату жағында талантым бар екенін байқап, нысан атуға жаттығуға таныстырды. Былтыр 5-ші айдан бастап нысан атуға жаттықтым, бұл менің тұңғыш рет алтын медал алуым деді. Осы кезекті спорт жарысының 7 үлкен түрі Күйтін қаласында өткізіледі. Осыдан кейін тайкондо, жеңіл атлетика, волейбол, қайран волейбол жарысы іркес-тіркес өткізіледі. Тұтас жарыс бір айға жуық жалғасады. 7 айдың 19-ші күні садақ ату жарысы шапшал сібе автономиялы ауданында басталды. Бүкіл Шинжаңнан келген 212 спортшы 6 күн уақыт ішінде құрама садақ, имекші садақ үлкен садақ түрі 46 шағын түр бойынша жарысқа түседі. Үрімжі қалалық уәкілдер командасының шебері Жау Юзе, биылғы қысым және де недәуір ауыр, аймақ облыстардың таңдаулы спортшыларының бәрі бар, тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің жоғары шегіме жетсем деймін деді.
0: 7 айдың 19-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының іріктеу жарысы қиян кескі болды. Алтай командасы мен Тұрпан командасы қайсар жігерлермен өз алаңдарында қарсыластарын жеңіп, 4 мықты қатарына сәтті кірді. Сонымен бірге жарыстың алдыңғы 4 мықты командасы түгелдей жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөн

0: үндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Алтай командасы мен Ақсу командасы маңызды белдесуді қарсы алды. Алдыңғы жарым кезекте Алтай командасы дереу жарқын жарыс бейнесін байқатып, 37 минут өткенде 3-ші нөмірлі допшы Мұстапа Рахметжан баспен қақпаға доп салып, текетірес жағдайды алдымен бұзып, 0-ге қарсы 1 ұпаймен алдыға шықты. Соңғы жарым кезектегі 87 минутта Алтай командасы жаза допты қақпаға теуіп кіргізіп, есеп 0-ге қарсы 2 ұпай болды. Ілешіла Ақсу командасы бір доп қайтарып алса да, соңында Алтай командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Ақсу командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді. Алтай командасының доп әуескері Сұңқар Озатұлы. Алтай командасының өз алаңындағы жарысы ерекше думанға бөленді. Алтай өз тілін әйгіледі. Алтай футболының, Шинжан футболының барған сайын жақсаруын үміт етемін деді. Тағы бір маңызды белдесу Тұрпан командасы мен Үрімжі командасы арасында өтті. Жарыс басталғаннан кейін Тұрпан командасы өз алаңы абзалдылығынан пайдаланып, сұрапыл шабуылға өтті. 8 минут өткенде 19-ші нөмірлі допшы Елзат Әнуар алдыңғы алаңда қарсы жақтың қақпасына бір доп салып, өз алаңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен алдыға шықты. Үрімжі командасы берік қорғаныс жүйесі мен шебер доп меңгеру қабілетіне сүйеніп, шепті орнықтырып, тез арада қайтарма соққы беріп, ұпайды теңестірді. Соңғы жарым кезекте Тұрпан командасы шабуылды тоқтатпай, қарсыласымен қиян-кескі белдесіп, қайтарма соққы беру орайын мақти керіп, тағы бір доп салып, бүкіл алаңдағы ұпай саны бірге қарсы 2 болды. Жарыс тізіміне сай екі жақ жаза доп жарысын өткізді. Тұрпан командасы жаза доп жарысында жалпы ұпай саны 3-ке қарсы 4 ұпаймен Үрімжі командасын жеңіп, 4 мықты команда қатарына сәтті қадам тастады. Доп әуескері Мужун Хусяу. Әлемдегі доп әуескерлері бір үйлі жандай. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын біз бастан аяқ қолдаймыз. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы тек қана алға деді. Сонымен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 8 мықтыдан 4 мықтыға өту жарысы түгелдей аяқтады. Қашқар командасы, Тұрпан командасы, Іле командасы, Алтай командасы қатарынан оза шауып, 4 мықты команда қатарына сәтті кірді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7 айдың 20 күні өткір қылыш борыш 2026 жылғы мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі сайлау сақшыларының сайыс жарысы Үрімжіде басталды. Бүкіл еліміздегі өлкелік автономиялы райондық төте қарасты қалалық қоғам қауіпсіздігі меңгермелері мекемелері мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны қоғам қауіпсіздігі мекемесінен, сондай-ақ қоғам қауіпсіздігі министрлігінің ерекше міндет мекемесі, теміржол қоғам қауіпсіздігі мекемесі, кеден бас мекемесі, аткершілерді қуғындау мекемесі, халықтық ауяция қоғам қауіпсіздігі мекемесі, мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі сияқты орындардан келген 55 командадағы жарысқа қатынасқан 584 мүше Тянь-Шан тауының етегіне жиналып, 5 күндік қиян-кескі сайысты өрістетті.
0: Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін Қорғас шекара өткелінің автокөлік экспорт саудасы үрдіс жоғарылап, 219 мың автокөлік экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 25.7% артты. Экспорттың жалпы мөлшері арту қарқыны тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты.
1: 7 айдың 22 күнінен бастап, оңтүстік ауяция серіктестігі әр күні Ақсу Хунчипо әуежайынан Үрімжі Тянь-Шан халықаралық әуежайына барып келетін бір кезек әуе жолын көбейтеді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 28°C.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 19°C.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
1: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 21°C.
0: Бораталада қалың жаңбыр жауады, температура 22°C.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 27°C.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 25°C.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 29°C.
1: Құмылда күн бұлтты, парбашылады, температура 23°C.
0: Турпанда күн ашық температура

0: 33 те 48 селси градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 26 да 40 селси градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 25 те 42 селси градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 26 да 40 селси градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 26 да 41 селси градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 27 де 41 селси градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәліұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

жүректі тербейтін алғашқы махаббат жөнінде жазылған моңғол тіліндегі лирикалық ән «Алғашқы махаббат»ты ол жені орындауында тыңдаңыздар.

сүйіктім, бір өзіңе ешкімді теңгере алмаймын. Менің өзіңе деген жүрегім адал, деп чырқалатын қырғызша «Ешкімді өзіңе теңгермеймін» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Әзәт Елбай Қасенұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейтқанұлының «Достар» деген әнін Бақытжан мен Мәрпуғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін бүгін Серік Құмарұлы. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз алдымен 601 түрлі дәрі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өтті деген хабарды тыңдайсыздар. Суық емшіл болса дене қалай зақымдалады? Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Айдарда саламаттыққа саятын екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру, дәрі-дәрмек тізімдігін және саудалық саламаттық қамсыздандыруы жаңалық ашқан дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өткен дәрі-дәрмектің тізімдігін жариялады. 2026 жылғы тізімдікті реттеудегі мәлімдеу сатысында мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жалпы 800 нұсқа негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін мәлімдеу информациясын тапсырып алды. Бұған саятын дәрі-дәрмектің жалпылық аты 664 түрлі болып, ең соңында 601 түрі формалық тексеруден өтті. Формалық тексеру емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін реттеудің алғашқы буыны. Формалық тексеруден өту тек осы дәрі-дәрмектің сәйкесті мәлімдеу шартына үйлесетіндігіне және мамандардың бағалауына қатынасу толымдылығына ие болғандығына уәкілдік етеді. Бұл тізімдікке енгендігін білдірмейді. жылғы жұмқа медицина қоғамын еріп сұртқа аурулар бөлімі орта жастары ғылыми мәжілісі таяуда мемлекетіміз бойынша алдыңғы қатардан орын алған 3 А дәрежелі шипақанадан

келген 36 ерліп сыртқы аурулар маманын Шинжаң медицина дәшесіне қарасты бірінші шипақанада ақысы науқас көруге ұсыныс етті. Мамандар бас сүйек, ми өспесі, ми қан тамыр ауруы, омыртқа бағанасы жұлын ауруы сияқты күрделі қиын ауруларға бағыттай отырып науқастардың ауруын ақысы сұрап тексерді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Садынжы облысындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы алқаптар, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селси градустан жоғары ыстық болады. Жиырма екісі, яғни ертең күндізден түнге дейін, солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі, шығызы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысының батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы,

Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлері оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 бал боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 бал айналасында болады. Кей жерлерде оқшамаған дәрежеде құмды боран соғады. Санджо облысының шығысы және оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық бар. Баянгүлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 28-де 40 Цельсий градус қатты ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Су кемшіл болса дене қалай зақымдалады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Сіз мәлім бір күні түстен кейін үлкен миыңыз тосыннан тоқтап қалбаңыз қайтаруыңыз баяулап тіпті қарапайым есептеуге жарым күн ойланып толғанған немесе ештеңе істемесеңіз де қарадай мазасызданып не нәрсені көрсеңіз сүйкімсіз көрінген жағдайды бастан өткізген бедіңіз. Көптеген адам мұндай жағдайды жақсы ұйықтай алмаудан тулады деп қарайды. Бірақ мұның суды өте аз ішумен қатысты екендігін ойлап көрмеген болуы мүмкін. Бүкіл денедегі мүшелердің ішінде үлкен ми су кемшілдікке ерекше сезімтал, су құрамының теңгерімділігі бұзылған сәттен бастап денеде тізбекті аңыс басталады. Су ми тканьдарын құрайтын іргетасы болып қалмастан әсіресе нерв электр сигналының жеткізілуін сақтауда, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалауда және қоректік заттарды тасымалдауда маңызды дәнекері саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді. Жеңіл дәрежеде су кемшілі болса үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым шабандап, зейін зердесі мен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшілі болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, шай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден әсіресе 500 миллилитрден аз болса танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші, көңіл күй және рухани жағын меңгере алмайды. Су кемшілі болып адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай абыржып тұратын күйге түсіреді. Суды толықтағаннан кейін де көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауыру, тіпті бас ауырлап аяғы жеңілдеу немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу жағдайы туады. Үшінші, үлкен ми құрылымы зақымдалады. Су кемшіл болған кезде қан айналысын сақтау үшін ми клеткалары сусызданып, үлкен миде уақыттық сему пайда болуы мүмкін. Осыдан бұрын Ұлыбританияның Лондонда шөесі Кован шөені зерттеу арқылы жалғасты 90 минут терлеу үлкен мидің ауыр дәрежеде семуіне мұрындық болатынын, бұл үлкен мидің бір жыл ерте қартаюына пара бар екендігін байқаған. Су кемшіл болу шөлдеу секілді қарапайым семіз. Денеде сусыздануды сезген кезде құрғақшылықты басқару механизмін іске қосады. Қайнарды молайтуға келмегенде шығынды тежеуге тура келеді. Дене маңызды мүшелердің қалыпты айналымына кепілдік ету үшін денедегі запас суды қайтадан бөліске салады. Кейбір тіка мүшелердің үлесі тартып әкетіліп, қызметі шектемеге ұшырайды. Мысалы, тер құрғау, дауыс қарлығу, мазасыздану, тамаққа тәбет тартпау, бас айналу, бас ауру, зейін зердесі төмендеу, бүкіл денесіз дәрменсіздену сияқтылар. Сонымен бірге бүйрек ішек жолдары зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардағы суды қайтадан сіміріп пайдалануға кірісіп, несеп азаю, несептің реңі сарғаю, ішқату сияқты жағдайлар туылады. Егер денеде ұзақ уақыт созылмалы сипатты су кемшіл болса, несеп жолы жұғымдалу, бүйрекке тас байлану, ішқату, жүрек қан

тамыр ауруы, қанда несеп қышқылы көбейу ауруы, желғұз ауруы, тіпті рәг ауру сияқты көп түрлі аурудың туылу қатерін арттырады. Су ішу қарапайым болғанымен, егер әдісі дұрыс болмаса, денсаулыққа қалыптан тыс ауыртпалық әкеледі. Жазда су ішуде мынадай екі үлкен жаңсақтық болады. Біріншіден, шөл дегенде ғана барып ішу. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% иелейді. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс үсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмас сипатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екіншіден, бір жолда көп су ішу. Күн ыстықта шөлдегенде көптеген адам қысқаралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуде сәйкесті артады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіріп, тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып, ақылықтайды немесе ішуге бет. Мынадай су ішу ғана денеге пайдалы болады. Су ішу өте қарапайым, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екі талай. Жазда адам көп терлейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтау керек. Бірінші, суды аз-аздан көбірек ішу. Шөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда шөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 миллилитр. Әр жарым сағатта бір рет ішу керек. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінде игеру керек. Ерте тұрып бір стакан су ішу 200-300 миллилитр. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу. Тамақтан бұрын бір стакан су ішу керек. Екіншіден, ақырын жұту. Суды қысқа уақытта көп ішпеу. Шөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып бірнеше ретке бөліп баяу жұту керек. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп, аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 миллилитр су ішу. Әдеттегі ересек адамдар күніне 1500-де 1700 миллилитр су ішуге кепілдік ету керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс дегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейту керек. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптар болады. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуін ұсыныс етеміз.

Мұнда бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500 де 3000 миллилитр су ішсе есептегі тасқа айналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желқұз ауруына шалдыққан науқастар. Желқұз ауруы мен есеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағын есепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әлсіреген науқастар, бүйрегі әлсіреген және жүрегі әлсіреу науқасына шалдыққандар су ішу мөлшерін тізгіндеу сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсыну керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әлсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықты қабылдау мөлшерін күніне 1,5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. 4. Азырақ сұйытылған тұзды суды ішу. Жаз маусымында терлегенде су құрамы ғана емес натрий калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көп терлесе, ең жақсы азырақ тұзды су немесе қарөрік сөлі, шай, көкбұршақ сөлін ішу керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. 5. Жеміс-жидек пен көкөністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көкөністер, мысалы қияр, көкөніс, қабақ, қарбыз, шаптал, помидорларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Бүрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқшамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияның кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Тұрпан қалаларында, Үрімжі қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық 28-де 40 Цельсий градустық шыжыған қатты ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды береміз.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Әр күні ертелік еш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп 2 секунд тұрып, одан соң көзді кенет ашып әрі осы әрекетті 30 рет қайталау.

Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себепсіз кірпік қағусынды осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы көз алмасының сыртқы бетіне біркелкі таралады. Бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жұқарып көз құрғайды және шаршайды.

күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей еладары осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз қыртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безі денешігін

басуға көмектеседі. Бұл бездене ішігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз, тоқтап, көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, одан соң күшеп ашыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрға бәрі тұтқырланғандай болса, көзге тамызатын сұйық дәріні тамызуға асықпаңыз. Алдымен 30 рет қайталай жыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан жуылғандай болғанын, әрі таза әрі дымқыл болғанын сезінесіз. Көзге тамызатын сұйық дәрі уақытты құтқару үшін болса, кірпік қағу дененің өзінде бар майлау жүйесі болып табылады.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Бұратала облысы Жың ауданының Сортаң жері оңтүстік Америка Қозақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналғандығын таныстырамыз. Арындаған Синжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Синжаңда өндіріске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында оңтүстік теңіз жағасынан Памир үстіртіне Синжаңға бағыттаманы көмектесуге келген кәдір Хуаң Яуды таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 7-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Жібек жолы кеңесі бір селбестік талқымын бері және Синьцзян кен көрмесі, көмір көрмесі Синьцзян халықаралық көрме орталығында басталды. Осы кезекті көрме жасыл зерделі кеңесімен өзекті тақырып етіп елімізді шысыртындағы 800-ден астам кен кәсіпорны кәсіп саласындағы беделді мамандар, Орта Азиядағы көп елдің кен құрылымдарының уәкілдері қимыл алаңында бас қосып, жасыл зерделі кен кәсібін дамытудың жаңа жолын бірге қарастырды. Көрмеде жаңа сапалы өндіргіштерді жаңалық ашу сарайы, цифрлы технологияны тоғыстыру сарайы, талаға орналастырған үлкен жабдықтары көрме аумағы сияқты он неше ерекше тақырыптық бөлек құрылып, геологиялық барлау, кен ашу, кен сұрыптау, зерделі жабдық, кен жаңа энергиясы, экологияны қалпына келтіру, көмір-көмір химия өнеркәсібі, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру, кен құқығын қаржыландыру мен қаржы құрау сияқты кен кәсібінің тұтас кәсіп тізбегі толық қамтылды. Зерделі кен көрме аумағында шофырсыз жүретін кен жүк автокөлігі, кенді AI мен бақылау тексеру жүйесі, құдағасындағы зерделі құлтемір, беткейдегі радар, үш өлшемді өлшеу сызу, желілі жабдықтары шоғырлы көрмеге қойылды. Чонго көмір ғылым технология өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі сияқты еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындар далада, құдығасында адамсыз кен ашудың желілі нақтылы атқарылатын шешуші жобасын ала келіп, кеннің зерделену, типін өзгерту жетістіктерін тіке көрсетті. Кен жұмысындық жаңа энергия бөліктері мегаваттық дәрежедегі кен жүк автокөлігін зәрияттап жабдықтарын, фотоволт сақтау, зәрияттау бұртылғаланған энергия жүйесін шоғырлы әйгілеп, батыс солтүстіктегі үстірті суық ерекше шаң тозаң болатын кен жағдайын, жасыл энергия шешу жобасымен қамдады. Чонгшин ауыр өнеркәсібі, Лиугон машиналар сияқты кәсіп саласының бастамашылары ірі тұрпатты ұнтақтау, елеу, қазу, жеткізу өзекті жабдықтарын көрмеге қойып, ірі орта шағын тұрпатты кен ашудың жалпы барысы да қажетін қамтыды.

Шіліңгір жетінші айдағы жазғы саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжан халықаралық үлкен базары тағы да жолаушылар ағынының өрлеуін қарсы алды. Дәмді тағамдар көшесіндегі кауап, палау, самса сияқты Шинжанның ерекше дәмді тағамдары саяхатшыларды дәм татып көруге борады. Сондай-ақ дәмді тағамдардан дәм тата ұлттық ән би ойындарын тамашалай алады. Үйлену салтын аралап көрсету қимылы саяхатшыларға Шинжанның үйлену салты мәдениетінің тартымдылығын тіке сезіндірді. Көрініс өңірі тағы Чиангмайдың екінші қабатында саяхатшылардың DIY өз қолдарымен жасауды бастан кешіріп арнаулы аумағын құрды. Сол орында қатарға тұрып жасауды күтіп тұрған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Дәстүрлі базар аралау кешірмелері жалаң тамашалау көлемінен әлдеқашан аттап, сипап көруге дәмін татуға, қатынасуға болатын мәдениет салтанатына айналды. Трансфер саяхатшыларын Үрімжіге саяхаттай келуіне қолайлы болу үшін Үрімжі авиациясы таяуда Нингбо, Шямын, Хангжудан Шинжанға төт ұшатын жаңа әуе линиясын ашты. Чиңді қалашығына тұңғыш рет ұшақ қатынап, саяхатшылардың сапарлау талғамын онан ары байытты. Үлкен базарда әр ұлттың қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Саяхатшылар кілем, еңсәрі бәкісі сияқты ерекше тауарларды сатып алумен бірге шеберлердің үстінде жасағанын көріп, саусақ ұшындағы бейзаттық мәдени мұраны сезінеді.

жетінші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Манасты қорғау, жалғастыру, дамыту талқымен бері Қызылсу облысының Ақтау ауданында ашылды. Қатысты саладан келген маман оқымыстылар, бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушылары және мәдениет саяхат саласының уәкілдері бір араға бас қосып, эпосты қорғау, жалғастыру және жаңалық аша дамыту төңірегінде шікелей талқы өрістетті. Қызылсу облыстық парткомының тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Әйзупың Манас эпосы Жұңқабұлдының мәдениет қазынасындағы жарқыраған меруерт. Қызылсу облысы бастанайық өскелең жауапкершілік сезіммен және борышлық сезіммен эпосты қорғау қызметін ілгерілетіп келеді деді. Жоңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының мамандары негізгі талқы мінберінде былай деп атап көрсетті. Синьцзян Манас эпосын цифрландырып қорғау және тарату жалпыластыру жағында көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Манас халықаралық мәдени саяхат мерекесі сияқты әйгілі марка нысандарына сүйеніп, еліміз іші сыртын қамтыған көп сатылы тарату торабын құрып, эпосты бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Әрі кең көлемді ықпалды мәдениет белгісіне көтерді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Сан Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Біратала облысында, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде, батыс солтүстіктен Бесбалай айналасында жел еседі, жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Біратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 20 селси градустан жоғары ыстық болады. 22-сі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батыс

және солтүстігі шығызы қаласында. Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысының батысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 баллға шығады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Санджы облысының шығысы және оңтүстік Шинжаңда, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Кейбір жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

20 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санджо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғат. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 баллға шығады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көпсанды жерлерінде 35-30 градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Кейбір жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 40-30 градустың үстінде болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45-30 градустың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Шинжан ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айдың 15 күні сағат 16-дан 7 минут өткенде жоғары ауа температурасы туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Алдағы тәулікте Қотан аймағы Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде болады. 3-ші дәрежеде бүгін күндіз тұтас Шинжанның көпсанды жерлерінде жоғары ауа температурасы болады. Орманды өрт апатының туылу дәрежесі біршама жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық 28-де 48 градустық шыжыған қатты ыстық болады. Шұпалдай жел еседі. Атамекен жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұратала облысы Жың ауданының сортаң жері оңтүстік Америка қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналып, ерекше су өнімдері ауылқыстақты гүлдендіруге қуат істегендігін таныстырамыз.

Бораталап облысы Жың ауданы Тақия қалашығы Қашымбұлақ қыстағында тұнық су ішінде су шаяны шоршып су сағымы мөп мөлдір. Жетінші айдың орта шенінде қыстақ баққан оңтүстік Америка қосақтақ су шаяны шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Су шаянын аулау ауының баяу жиналуына ілесе тұла бойы жарқыраған семіз оңтүстік Америка қосақты ақ су шаяндары су бетіне шоршып шықты. Бұлара бұрын ешкім қарамайтын сортаң бос қалған жері болатын. Топырақтың сортаңдануы ауыр болып, дәстүрлі егіс дақылдарын егу мүмкін болмай, жер байлығы ұзақ уақыт бос тұрған. Сортаң жер байлығын қалай кәдеге жаратып, экологиялық олқылықтарды даму абзалдығына айналдыру, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісті арттыру жөнінде ізденіс жасаудағы қамал алу түйініне айналған еді.

10 жылдың алдында қыстақ тұрғыны тән жау тиенін алдымен оңтүстік Америка қосақты ақсу шайының сынағы ретінде бағады. Ол қыстақтағы су шайының бағы уақыты ең ұзақ тәжірибесі ең мол бағымшылықпен шұғылданатын отбасы еді. Бағымшылықтың алғашқы кезінде ол жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақтың салыстырмасына қанық емес, бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан су шайыны құртшасының қатарға қосылу мөлшері төмен, өсуі жақсы болмай бір мезет зиян тартады. Бірақ ол бәз кешпей үздіксіз сыртқа шығып үйреніп тәжірибе қабылдап, техниктерді бағымшылық алаңында тұрып жетекшілік етуге ұсыныс етіп, бағымшылық үлгісін реттеп, жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақты реттеп сәйкестіріп, бағу технологиясындағы қиын мәселелерді біртіндеп шешеді.

Қазір Тянчжоу-Тянь жергілікті орынның су мен топырағына үйлесетін нақты меңгеру сипаты күшті жалпыластыруға көшіріп пайдалануға оңай сортаң жерде су шеен бағу желілі технологиясын қорытындылады. Қазір оның 250 мың бағымшылық көлшігі бар. Биыл оңтүстік Америка қосақтақ су шеенінің жалпы өнім мөлшері 30 тонна болып, 200 мың юань кіріс кіргізетіндігін мөлшерледі.

Жергілікті орынның оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайынын ұзақ уақыт сатып алып келген саудагер Шүй Жүй Пұлараның сортаң су сапасындағы минерал заттардың құрамы бол, бағылған су шайынының өсу периоды лайықты еті нығыз, толық тәтті күлімсі еш жоқ дәмі тіл үйрет. Етінің серпімділігі бар. Базардың мойындауына ие болды деді. Оғысыға қарағанда биыл осы қыстақтың базарға салатын қауырт мезгілінде бір күндік аулауы мөлшері бір тоннаға жеткен. Жергілікті орындағы сауда сарайындағы ерен базарларды, ауыл шаруашылығы сауда базарларын, асу дүкендерін қамдаудан сырт, тағы Бұратала қаласы, Алатау қаласы сияқты төңіректегі аудан қалаларға да сатылып, өнімен қамдау қажетті қамдай алмаған. Қазір Қашымбұлақ қыстағының оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайыны бағымшылығының жалпы аумағы 450 мың болып, жылдық кәсіп жалпы өнім құны 2 миллион 800 мың юань болған.

бағымшылық технологиясын үздіксіз сапалландырып, бағымшылықты басқаруды арнаға түсіріп, сату арнасын кеңейтіп, бос тұрған жерді байлыққа айналдырып, ерекше кәсіп саласын көлемдендіріп, бұқараның кірісін арттыруды ұдайландырамыз деді. Қыстақтағы су шаяны бағымшылығын тамашалау, бастан кешіру аумағын құрып, саяхатшылардың өзі келіп аулаудың қызығын сезінуіне мүмкіндік жасап, ауыл қыстақ саяхатының дамуына жетекшілік етуді жоспарлап отыр.

бұрынғы құнарсыз иен сортаң жер ерекше су өнімдер бағымшылық базасына сәтті айналып халық тауқаттандыруды жетекшеткен ерекше кәсіп өзгерісі бұраталау облысының сортаңды өңірінде өрістетілуде.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Енді арындаған Шинжан айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжанда өндіріске қосылғандығымен танысыңыздар.

жетінші айдың 16 күні Корла қаласы Шаңку өнеркәсіп бақша аумағында тарымдағы жылына 1,200,000 тонна екінші мерзімдік этилен өндіру және сәйкесті жасыл төмен көміртектіден үлгі көрсету инженериясы ресми шикізат салып сынақ ретінде жүргізіп бір жылда табысқа жетті. Бұл еліміздегі мұнай химия химия кәсібінің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті даму ұстанымын әмілетті әйгілеуден үлгі көрсету инженериясы. Мемлекеттің мұнай химия кәсібін жобалап орналастыру түйінді нысаны. Жылына 1,370,000 тонна көміртегі азайып, бұл 5,480,000 орман тыңнан қосылған мен барабар.

НАСА-ның ең үлкен сайысы технологияда қамыл алуда. Инженерия жасыл айналмалы экология қалыптастырып, жасыл электрді тіке жалғауды жүзеге асырып, әр жылы тәрім мұнай алабының 1 миллиард киловатт сағат фотоволттық таза электр қуатын қабылдайды. Дүние жүзі бойынша екінші орындағы, еліміз бойынша тұңғыш рет дербес технология қолданған етілерін 3 машиналы электрмен ығыстырып жабдығын құрып, жанармаймен қозғалтудан электрмен қозғалтуға дейінгі секірісті орындайды. Тұтас нысанның елеген жері 60 өлшемді футбол алаңына барабар болғанымен, көміртегін ығыстыруды барынша төмендетті.

Нысан жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұл инженерияның дербес технология мөлшері 90%-ға дейін жеткен. 11 негізгі өндіріс құрылғысының онында еліміз ішіндегі дербес технология қолданылған. Мұның ішінде 9-ы Чунгомұнай табиғи газ серіктестігінің дербес технологиясы. 5 түрлі технология 9 рет өнеркәсіпте күшейтіп қолданылған. Өндіріске қосылғаннан кейін Чунгомұнай табиғи газ Майтау мұнай химия серіктестігі еліміздің орта батыс бөлігіндегі 1.1 миллион тонна дәрежелі етилен кәсіп базасына айналып, оңтүстік Шинжаның жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук сияқты жаңа материал кәсіп саласының бостығын толтырады.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Мезеттік боранның күші 11 бал айналасында болады.

Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжаң ойпатында. Шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысының батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсуай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Баянгүлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде қатты ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады.

23 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлердегі ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айдың 15 күні сағат 16:07 минут өткенде жарияланған жоғары температура туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Алдағы тәулікте Хотан аймағы мен Құмыл қаласында орманды өрт апатын туылу мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық 28-40 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарындағы мақаланы жеткізейік. Шинжанға бағыттаманы көмектесуге келген мәнсіп қалып міндет өтеген қадыр Хуаңяуды таныстырамыз.

әр күні теңіз деңгейінен бір 5100 метр биік Памир үстіртіндегі қарауыл бәнінің міндет өтеу түйінінде таңның бірінші шуағы бұлт қабатын жарып өтіп, Хонжырап шегіра өткелінің мемлекет қақпасы мен шегіра белгісіне баяу түскен кезде, Хуаңяу сақшыларға керекті жабдықтарын реттеп, жауынгер серіктермен бірге тексеру орнына қарай беттеді. Бұл оның қарлы алқапқа тұрып мемлекет қақпасын күзеткен екінші жылы, сондай-ақ екі жылдық мәнсапқа іліп міндет өтеу мезгілінің ең соңғы кезі. Хуаңяу Гуанчжоу шекаралық тексеру бас пункті Бәйюн шекаралық тексеру пунктінен келген. 2024 жылы 7-ші айда мемлекеттік көші-қон басқару мекемесінің біртұтас орналастыруына сай ол 5000 километрлік Таумен өзенінен өтіп, мейлі де сәулетті Гуандун Сянган Аумын шығанақ районы әуе портынан осы үстірті суық қарлы алқапқа келіп, 2 жылдық Шинжанға бағыттаманы көмектесу мәнсапқа іліп міндет өтеуді бастады. Хонжырап шекара өткелі Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық шекара өткелі. Осында дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік мемлекет қақпасы бой созып тұр. Бұл арадағы оттегі мөлшері жазық өңірдің жарымына жетпейді. Жыл бойы үстірті суық, оттегі кемшіл, құлазыған ен дала болып тіршілік шектелген өңір деп аталған.

Қуаңяу, сүртке келген алғашқы бір айда мен негізінен бір күн толық ұйықтай алмадым. Басым ауырғанда жарылардай болды. Тіпті тек жолда жүргенде де тез жүруге батылдық ете алмадым деді. Алайда ол денесінің бүкілде үйлесуін күтпей, бәңгелесіп жұмыс істеуді ырықтылықпен өтініш етті. Саха халық сақшыларына ілесіп, үстіртте міндет өтеуде көңіл бөлетін істерді үйреніп, үстіртті суық ортада тексеріп өнеріне жаттығып, қайсарлығына сүйеніп, шекараны қорғау қосыны мен тез тоғысты. Үстіртте міндет өтеген күндерде ұйқысыздық, күнге күйіп, жарақаттану, қан қысымы жоғарылау халық сақшыларының қалыпты жағдайы, тырнақтың ойылуы, шаш түсу, жүрек өкпе қызметін төмендеу сияқты үстірттік аурулар әрбір адамды мазалайды. Екі жылда Қуаңяу қарлы боранға қарамай, автокөлікке өрмелеп шығып тексеру, автокөліктің астына кіріп тексеруге дағдыланып кетті. Қас кірпігіне мұз қатып, үскірік жел киімінен өтсе де, бастан аяқ саптастармен бірге тексеру өлшеміне қатаң бойсынып, әрқандай қауіп-қатер көмескі қатерін қағыс қалдырмады.

Мемлекет қақпасын тексеруде ешқандай шалағайлық істеуге болмайды. Орта қанша жапалы болса да өлшемді төмендетуге болмайды. Бұл Хуаң Яудың үнемі аузынан тастамайтын сөзі. 2 жылда ол жалпы 100 000 адам реттен астам жолаушыны тексеруге қатынасып, неше ондаған түрлі қауіп қатерлерді, көмескі кінәраттарды қолынан өткізіп бір-бірлеп тексеріп, іс жүзіндік әрекет арқылы мемлекет қақпасын қорғаушының жауапкершілігін әйгіледі. Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Хуаң Яу теңіз жағалауындағы әуе порттарының өлшемденген қызмет тәжірибелерін үстіртке ала келумен бірге ырықтылықпен дәнекер болып түйілістіріп, 2 пункттың бағыттамалы ауыс түйісімен заттық жақтан көмектесуін ілгерілетті. 2026 жылы 3 айда Бәйюн шекаралық тексеру пункті жылуға атаған 10 түп Чин Чахуа қаламшасы, 11 қалта көкөніс тұқымы 10 000 шақырым жол басып үстіртке жетті. Бұларды еккен күні Хуаң Яу майса жетілдіру тақтасының жанында отырып, Саха қалық сақшысы Сүн Чаумен бірге Чин Чахуа қаламшасының ерекше жасалған жетілдіру топырағына еппен екті.

жауынгер серігі Сунчао кезінде Гуандуңнан әкелген шомыр тұқымы үстірттегі алғашқы тіршілік тынысы болды. Қазір бұл Чиншауға гүл ашылса, бұл екі жердің достық сүйіспеншілігін жаңа тамырына айналады деді. Хуаңяо Сунчао тапсырған температура ылғалдықты басқару меңгерудің маңызды түйіндерін үнсіз есте сақтай тұрып, аға буындар үстіртке тамыр тартты, біз осы бұйрық пен рухты жалғастыруымыз керек деді. Сөздер аяқтамай жатып, ол алақанымен қаламша түбінің төңірегіндегі жетілдіру топырағын ақырын басып қойды.

екі жылды қарлы боранның өзгерткені терісінің түсі, дене және қажыры, онында маңыздысы Хуаң Яудың осы кәсіп жөніндегі түсінігі болды. Синьцзянға барудан бұрын ұзақ уақыт сәулет дәуі портында тұрған ол, ауыр міндет алдында кейде шұқалақтық бейне байқалып қалатын еді. Ал Памир үстіртіндегі қарлы боранмен қақаған аяз оған осы кәсіптің борышы ежелден шекарадан кіріп шығуды тексерумен ғана шектелмейтіндігін, оның да маңыздысы шекара өңірдің қауіпсіздігіне, ұлттар ынтымағына, мемлекет қақпасын күзетіп ауыр салмағына саятындығын біртіндеп ұғындырды. Бәріміз де ет жүректі қарапайым адамдармыз. Үйдегі қарттар мен балаларды кім ойламайды дейсің. Бірақ мемлекет қақпасының алдында тұрғанда біздің ту сыртымызда отан бар. Бұл міндетті сөз жоқ орнықты көтеруіміз керек. Ең биік өңірдегі мемлекет қақпасын күзетіп, дәуірдің ауыр жүгін арқалап, үлгілі ту ұстаушы болайық. Осы жаңа дәуірдегі қонжырап шекаралық тексеру рухы әлдеқашан оның қанына сіңіп кеткен. Екі жылдық мәнсеп қалып, міндет өтеу мерзімі толып, қарлы алқаптан Гуандунға қайтқалы тұрған Хуаң Яудың қоржын қолаңында үстірттегі ыстық суық, одан да маңыздысы салмақты рухани байлық бар еді.

оңтүстік теңізінің жағасынан Памир үстіртіне дейін 5000 километр жол басып, ең алғашқы борыш пен міндет өмірдің рухани сынағына айналды. Хуаңяудың көңілінде Шинжан мәңгі оның екінші мекені. Қарлалқап мемлекет қақпасындағы жауынгер серіктері мәңгі оның қызметтес жауынгер серіктері. Таузен аттаған осы табандылық жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу рухының жанды бейнесі. Сондай-ақ Шинжанға бағыттамалы көмектесуге келген сансыз қызметкердің үн-түнсіз үлес қосуының шынайы ықшам көрінісі болмақ. Бұл адамды әсерлендіреді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қаба ауданы қысыраған жайылымды шұрайландырғандықтан бір мың жерден 36 килограммға дейін кепкен шөп түсті. Автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, Лоп ауданы Науа ауылының орынбасар бастығы Мәт Тұрсын бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп бұқарамен тілектес болып кіріс тарттыруға дейін берді. Шиху қаласындағы жаңаша диқан Хун Сайша, Синжаң екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы өнімдері делдалдары шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуанчжоуда басталды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

таяуда Синжан тың игеру ғылым академиясы мамандары үйірмесін бастамашылдықпен ұйымдастырып, Қаб ауданы теректаулы шыбаршылық қыстағының шыбаршылық жайылымы мен жаманашы жайылымына барып, табиғи жаппалық жердің шұрайланғандығының нашарлауын тосу және тізгіндеу технологиясының нақты орында өнімділігін тексеру қызметін өрістетті. Синжан ауыл шаруашылығы дәрежесінен, Синжан мал шаруашылығы ғылым академиясынан, Синжан жайылым бас пунктінен, сондай-ақ Алтай аймағы мен аудан дәрежелі орман шаруашылығы және жайылым тарауларынан келген мамандар нақты орында тексеру, өсімдік жамылғыларынан үлгі алу, санды мәліметтер сараптау сияқты тәсілдер арқылы жайылымды қалпына келтіру нысанының өнімділігін жаппай бағалады. Нәтижеде тұтас тұлғалық шұрайландыру өнімділігі межелі өлшемге жеткен. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Қаб ауданының қысыраған жайылымды шұрайландырғанын әңгімелейік.

Жайылым Шинжаңда ең кең таралған өсімдік жамылғысы түрі. Алайда соңғы жылдардан бері климат өзгерісінің құбылмалы болуының күшеюі сияқты себептерден жайылымда қысырау жағдай жарыққа шықты. Осы мәселелерге қарата ғылыми зерттеу ұжымы жергілікті жағдайға қарай жайылымды қалпына келтіру жүйелі технологиялық жүйесін орнатып, өсімдік сортын ғылыми орналастыру өнімін жоғарылату және сапасын жоғарылату, айқаспалы үлгіде жерді жыртпай толықтап егу, икемді қоректікті реттеу меңгеру арқылы өлшем бойынша тыңайтқыш беру, жергілікті сапалы шөптері толықтап егу сияқты өзекті тәсілдерді сәйкестіріп, үрдіс 4 жыл қысыраған жайылымды дәлме-дәл қалпына келтіру, жөнге салу қызметін өрістетті.

ғылым технология жағынан үздіксіз демеу, жайылымның өсімдік жамылғысы шоғырының құрылымын өзгің даму беталысы тебінді болып, бұқараның бақыт көрсеткіші үздіксіз жоғарлады. Автономия райондық таңдаулы Коммунистік партия мүшесі атағын алған Мәт Тұрсын көңіл түкпірінен даңққа бөленді. Онан да маңыздысы борышының жауапкершілігінің ауырлағандығын терең сезінді. Ол былай деді: партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі сатының бірінші шебіне үздіксіз тамыр тартып, бұқараны ерекше кәсіптерді дамытуға, кірісті арттыру арнасын кеңейтуге бастап, шын ниетіммен, шынайы сүйіспеншілігіммен қыстақ тұрғындарының тұрмысын барған сайын жақсартып, нақты істеп жауапкершілік арқалау арқылы бір коммунистің жауапкершілігі мен сертін әмәлиятта әйгілеймін.

таяуда Синжаң екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жалпы шешуші жарысы табыспен аяқтады. Сиху қаласы Чыгышор қалашығының диқаны Хунсайша Тарбағатай аймағындағы бірден бір дәрежесі біртіндеп жоғарылап, жалпы шешуші жарысқа қатынасқан егінші малшы шебер ретінде өсімдік қорғау ұшу аппараты саласында құлшына тер төгіп, ауылға тамыр тартып, бұқараның кірісін арттыруына дем берген нақты кешірмелер арқылы аға жүлдегерлікті алды. Осы ретке жарыста Жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнатуы негізгі желет.

кесіліп, назарды ауыл қыстақты гүлдендірудің сүбелі табыстарына шоғырландырып, негізгі сатыдағы шағын хикаялар арқылы дәуірдің зор өзгерісі жанды бейнеленді. Жарыста Хуң Сайся қарапайым да шынайы тілмен өзінің дәстүрлі шаруа отбасынан типін өзгертіп, зерделі жаңаша диқанға айналу барысын баяндап, жаңа дәуірдегі егінші малшылардың батылдықпен құлшынып, батылдықпен үйреніп, нақты істеп, алға басқан тамаша

арыстың сахнасында тұрып өзінің күрес хикаясын баяндайтындығын ойламаған екенмін. Біз оны мақтаныш етеміз, әрі ол үшін қуанамыз. Хұңсайша Чүгішор қалашығы Қадасын бұлақ қыстағының қарапайым тұрғыны. 2019 жылы Хұңсайша өсімдік қорғау шу аппаратының ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданылу барысында қабзадылығын көргеннен кейін, осы заман ауыл шаруашылығы технологиясын қолданып, бұрынғы адам күшімен дәрі шашудың уақытты, адам күшін сарп ететін қиыншылығынан құтылуға бел байлайды. Сонымен ол қиыншылықты жеңіп, ұшу аппаратын меңгеруді үйренуге ырықтылықпен тізімделеді.

2020 жылы ұшу аппаратын меңгеру куәлігін сәтті алып, бұрылыс жасап, зерделі жаңаша диқанға айналғаннан кейін, ол өсімдік қорғау қызмет өтеуінің бірінші себіне ішкерлей бойлап, осы заманға ауыл шаруашылық технологиясы арқылы ауыл шаруашылық өндірісіне қуат түсіп, нақты істеу арқылы кіріс арттыру жолын кеңейтті. Шынайы да жанды болған жандағы әңгіме тіке таратуды көрген қыстақ тұрғындарын қатты әсерлендірді, шабыттандырды. Сиху қаласы Чүгішор қалашығы Қадасын бұлақ қыстағының тұрғыны Ли Жимей былай деді. Хұңсайша қыстағымыздағы іскер әйел. Ол өзінің құлшыныс арқылы шу аппараты мен дәрі шашу технологиясын игеріп, ауқаттану жолына түсті. Сондай ақ бұқараға қолайлық тудырды. Ол біздің үлгіміз. Шынайы да жанды күріш жасау материалдарына сенімді көтеріңкі сахна бейнесіне сүйенген Хұңсайша дәреже бойынша жарысқа қатынасып, арт-артынан тамаша нәтиже жаратты. Биыл 6 айда Сиху қаласының екінші кезекте екінші масылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Іле шала Тарбағатай аймағының ұқсас түрдегі жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алып, тоқтаусыз нәтижеге жетіп дәрежесін жоғарылатып, ең соңында Шинжаңның екінші кезекте екінші масылар әңгіме айту жарысының шешуші жарысында жігерлі орта жастағылар группасының біріншілігін алды.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көпсанды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көпсанды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда іле аңғарының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 22-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаның батысындағы солтүстігі Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджо облысының батысы, оңтүстік Синжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаның басым көп санды өңірлері оңтүстік Синжаның батысы, шығыс Синжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 ықпал айналасында жел соғады. Жел әсерінен боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-де 6 балға айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балға айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай болады. Санджо облысының шығысы сондай-ақ оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлердің ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-50 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғары Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5-те 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлердің ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 7-ші кезекті мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысының ауыл шаруашылығы өнімдері делдалдарының шеберлік жарысының шешуші жарысы. Гуандун өлкесі Гуанчжоу қаласы Хуанан ауыл шаруашылығы дачасында өткізілді. Осы ретке жарыс биыл тұңғыш рет мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысына енгізілді. 31 өлке автономия районы Төте қаласы қаладан келген 91 таңдаулы шебер жарысқа қатынасып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлыққа және топтық сыйлыққа бірге таласты. Шешуші жарысты ауыл шаруашылығы аулықстық министрлігі базар және информацияландыру меңгермесі, адам күші байлығын ашу орталығы, Гуандун өлкелік ауыл шаруашылығы аулықстық меңгермесі үстін алып, Хуанан ауыл шаруашылығы дачасы селбесі өткізді. Осы ретке шешуші жарыста назарбаев білім емтиханы мен үстінде шеберлікті қолдануды бағалау сынды екі жарыс түрі орналастырылып, компьютер арқылы бағалау, нақты заттарды парықтау, жарналық таныстырмасын көрсету, үстінде сұрауға жауап беру сияқты тәсілдер арқылы жарысқа қатынасқан шеберлердің негіздік білімдері, саясат, заң, ережелер және ауыл шаруашылығы өнімдері информациясын топтау және оған талдау жасау, сапасын парықтау және сақтау, тасу, базарда өткізу жалпылық қабілеті сияқты мазмұндар бағаланып, жарысқа қатынасқан шеберлердің кәсіптік сапасы мен нақты істеу қабілеті жаппай тексерілді.

Жақында Қашқар Көнешар ауданы Ташмылық ауылы аяққы аса арық қыстағының қоян чөп егу базасында жылы жайдағы шөнек-шөнек қоян чөптің жап-жасыл болып бойлап өскен балғын да жұп-жұмыр бейнесі көзге түседі. Қыстақта тұратын қызмет әтіретін мүшелері қыстақ тұрғындармен бірге осының арасында арлы-берлі жүріп, қолдарына қайшалып шеберлікпен жинап сұрыптауда. Базаның жауаптысы Чен Синляң былай деді. Осы 200 мың жердегі қоян чөптің мұ басындық орташа кірісі 4000 юан. Қазір күніне 3-те 4 тонна өнім өндіреміз. Сату жолына мүлде уайымдамаймыз. Өнімдеріміз Жапония, Корея және еліміз ішінде көптеген қалаға сатылады. Базар бағасы әр килограммы 10 юаннан асады. Қашқар Көнешар аудандық парткомның архив тарих шежіре сарайы мен аудандық электрмен қамдау серіктестігінің қыстақта тұратын қызмет әтіреті аяққы асар қыстағында тұрғаннан кейін ерекше кәсіптері жетілдіруді кірісті арттырудағы қиын мәселелерді шешудің теті кетті. Базарларды аралап жағдай ұқсығаннан кейін қыстақта тұратын қызмет әтіреті қоян жөптің экономикалық өнімділігі жоғары, жергілікті орның климатына үйлесетіндігін байқап, ең соңында Грес қоян чөп сортын енгізіп, өлшемденген қоян чөп егіншілігін дамытуды тұрақтандырды. 2025 жыл 4 айда қыстақта тұратын қызмет әтіреті және қыстақ партия шейкасы мен тұрғындар комитеті егіншілікпен шұғылданатын айтулы отбасы Чен Синляңды ұсыныспен әкелді. Ол Қашқар Көнешар ауданы Син Лумей егіншілік шаруалар кәсіптік кооперативін бастамашылықпен құрып, 2 миллион юаннан астам қаржы қосып, 200 мыңнан астам егіншілікке пайдаланылатын жерді қоян чөпті дамытуға пайдалануды тиянақтандырды. Кооператив жылыжайды жаңалап, Шандуңнан сапалы қоян чөп өркенін енгізіп, жоғары өнімді тамшылатып суару технологиясын қолданып, су мен тыңайтқышпен қамдауды дәлме-дәл меңгеріп, қоян чөптің сапасына ту бастан кепілдік етті.

таяуда екінші кезекте Джунго Синьцзян халықтық көркем өнері Баркол ауданының ойын қою қимылы Барколдегі Ган Лучан саяхат көрініс өңірінде басталды. Өзіндік сақара ерекшелігіне ие ұлттық салтсана мәдениет салтанаты жаздың шілінгір ыстығындағы Барколге қою әдебиет көркеміне тынысын қосты. Осы ретке ойын қоюда назар жергілікті халықтық көркемдерді жалғастыруға, жаңалық ашуға шоғырланып, Баркол ауданының ауыл қалашықтарынан сапалы әдебиет көркемдерінің нөмірлерін топтап, негізгі сатыдағы көптеген халық өнерпазы, егінші малшы әдебиет көркемдері әуескері сахнаға шығып өнер көрсетіп, Баркол халықтық әдебиет көркемдерінің өзгеше баурау қуатымен өміршеңдік үшін жан-жақты әйгіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әдеке толқында жүргізген ерзат сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 21-ші күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Жаздық демалысты азамат жасына толмағандардың белгілемеге қайшы электрлі велосипед міну мәселесі жиі туылып, электрлі велосипед міну барысында қол телефон ойнау, қолында зат болу сияқты әрекеттердің көмескі қатері қат-қабат болды. Таяуда Дөрбүзен аудандық халық сот мекемесі азамат жасына толмағандардың қатынас шырғалаңы жауапкершілік даушарын жарастырып, жастар мен өрендерге және ата-аналарға сақтық дабылын қақты. 2024 жылы 4 айда Дөрбүзен ауданында жұмыс істейтін үшін фамилиялы тракторды жол шетіне тоқтатып қояды. 15 жастағы Ван фамилиялы екі дөңгелекті электрлі велосипедке мініп, басын еңкейтіп телефонын ойнап келе жатып, үшін фамилиялының тракторына соғылады. Ван фамилиялы жараланып, сараптау арқылы 10 дәрежелі мүгедек деп тұрақтандырылады. Қатынас басқару тараулары Ван фамилиялы 16 жасқа толмаған, белгілемеге қайшы электрлі велосипед жүргізген. Электрлі велосипед мінген кезде қол телефон ойнап жол шетінде тоқтап тұрған трактордың артынан келіп соғылған. Негізгі жауапкершілік тарқылайды. Чен фамилиялы тыйым салу белгісі бар жол бөлігінде белгілемеге қайшы көлік тоқтатып, жолдың қалыпты қатынауына кедергі жасады. Қосымша жауапкершілікті арқалайды деп қарады. Екі жақ төлем сомасын көп рет кеңескенімен бастан аяқ бір ауыздылыққа келе алмады. 2025 жылдың соңында Ван фамилиялы және оның заңдық уәкілі Чен фамилиялы үстінен сот мекемесіне арызданып, одан емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зияндарға 184 600 юань төлем беруді талап етті.

Атқарушы судья делі фактын тексеріп анықтап, екі жақтың жауапкершілікті айыру жөнінде бөтен пікірі жоқ екенін ойластырып, оның үстіне дело азамат жасына толмағандардың құқық мүддесін қорғауға саятын, жарастыруды алдымен ойластыру, қисынына тең мән беру принципі бойынша жарастыру қызметін өрістетті. Жоңғар Халық Республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңын атқару ережесіндегі белгілемеге негізделгенде, электрлі велосипед пен мүгедектер моторлы дөңгелекті арбасын жүргізгенде, сөз жоқ 16 жасқа толу керек екен. Атқарушы судья Ван фамилиалы мен оның әке-шешесіне Ван фамилиалының әрекетінің заңға қайшы екенін және қамқоршысының жауапкершілігін айқындайды. Сонымен бірге Чен фамилиалыға белгілемеге қайшы көлік тоқтатудың заңға қайшы сипаты мен зардабын түсіндірді. Бұл делода Чен фамилиалы өздігінен соғылған жаққа жатпағанымен заңға қайшы жолды емденіп қатынауға кедергі жасаған. Заң бойынша сәйкесті төлем жауапкершілігін арқалайды. Судья көбірек сабырлық пен жарастыру арқылы екі жақ жарастыру келісіміне бір ауыздан келісіп, Чен фамилиалы Ван фамилиалыға мерзімге бөліп, емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зиянға 85 500 юань төлем беруге келісті.

Жаусинчының хикаясы. Балақайлар, бүгін біз ғылыми тәжірибе айтпаймыз. Бір кесек тұлғаның шағын әңгімесін баяндаймыз. Бұл адамның есімін бәлкім сендер естіген болуларың мүмкін. Оның аты Жаусинчы. Көптеген ағай апайлар оның киносын көріп, шексілесі қата күледі. Бірақ сендер білесіңдер ме? Осы көпшілікке сан-санақсыз күлкі сыйлаған адам бала кезінде еш езу тартып күлетіндей өмір сүрмеген.

1962 жылы Чжоу Сингчжи Сянгаңдағы бір өте кедей отбасында дүниеге келеді. Бір үйдегі бес жан тар тақта үйге қысылысып, екі қабаттық төсекте ұйықтайды. Ол 7 жасқа шыққан жылы әке-шешесі ажырасып кетеді. Шешесі жалғыз өзі екі жұмыс істеп, оны және әпекесі мен қарындасын асырайды. Ол кезде бір шыны ашытпа бұршақ араласпа тамағын жеудің өзі әлемдегі ең бақытты іс саналатын. Бір жолы шешесі 9 жастағы Чжоу Сингчжіні кино көруге етіп барады. Экранда Ли Сяолун лақша секіріп, елікше ырғып жұдырықтасып жатады. Кішкентай Сингчжінің көзі бірден жарқ ете түсіп, неткен кереметті, мен де әртіс боламын, осындай кино түсіремін дейді. Сол күннен бастап арман деген тұқым оның жүрегіне ақырын тамыр тартады. Алайда арманға жету қайдан оңай болсын. Орта мектепті бітіргеннен кейін ол қуанышы қойнына сыймай, сымсыз телевизия станциясының өнерпаздар жаттығу класына емтихан береді. Ол артист болудың табалдырығы еді. Нәтижеде ше, емтиханнан өтпей қалады. Адамды тіпті де ашуландыратыны емтиханға өзіне серік болып жүруге ертіп барған жақсы досы Лиан Чаувей керісінше қабылданады. Үйіне қайтқаннан кейін Чжоу Сингчжі көрпесін басына бүркеп алып, бүк түсіп ешкімді де көргісі келмейді. Бірақ ол бәз кешпеді, келесі жылы тағы емтихан береді, тағы да қабылданбады. Үшінші жылы ғана досының көмегінде түнгі жаттығу класына қатынасады. Мұны зорға бітіреді, әсілінде кино түсіруде бас кейіпкер боламын деп ойлаған еді. Нәтижеде ше, түстен кейінгі сағат 4:30-да берілетін балалар бағдарламасын оқуға орналастырылады. Онда 5-6 жыл тапжылмай істейді. Тіпті де айырыштысы әрең дегенде телефильмдегі жанама ролды ойнауға бара алатын болады. Жанама рол деген не? Бұл жарқ етіп бір көрінетін, аты да жоқ ролдарды ойнау болмақ. Мерген Бахадырдың өмірбаянының 83-ші жылғы нұсқасында ол Мэй Чауфыңның бір шапалақ салып жанын алатын қайыршының ролын ойнап, сахнаға шығысымен ақ жанынан жұда болады. Ол орынбасар режиссерді іздеп барып, қолымен тосып қалсам бола ма? Екінші шапалақта өлсем қалай дейсіз деп ақылдаспақ болады. Сендер режиссердің не дегендігін тұспалдап көріңдерші, ол оны елеп те қоймайды. Тағы бір жолы ол бір телефильмнің бір көрінісін түсіріп болып үйіне қайтады. Үйінде ары-бері аунақшыған оған бір ауыз сөз жақсы айтылмағандай сезіледі. Содан кіре автокөлігіне отыра салып, телефильм түсірілген жерге қайтып келіп, режиссердің алдына жүгініп отыра қалып, «Сізден өтінейінші, маған тағы бір рет айтқызыңызшы» деп жалынады. Режиссер ең соңында мақұл болады. Бір көрініс, бір ауыз сөз орайына да ол ең қораш тәсілмен қол жеткізуге құлшынады. Осылайша ол топтура 8 жыл жанама ролды ойнайды. Басқалар оны янаттап, сайқы мазақ етіп, қол жаулық қылатын. Бірақ ол әр күні үйіне

барганда айнага карап мимиканы, аракетти жаттыгады. Ол иштей мынадай бир ауыз сөздү эстен чыгармады. Кейин ол бул сөздү киного кириштирип жазды. Адамда арман болмаса, туздалган балыктан не фаркы болмак? Акыры 1988 жылы ол бир косалкы ролго сүйүнүп, эң үздүк эр косалкы ролу сыйлыгына ээ болады. Сол кезден баштап Синг Маслдан Синг Мырзага айналады. Оның түсірген кинолары бірінен өткен бірі тартымды болып, ұрпақ-ұрпақ адамдарға шаттық сыйлайды. Балақайлар, Чоу Сингшының әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Арман бейне бір түйір тұқым сияқты, әрі қатты, әрі құрғақ топыраққа көмілсе де, суарудан бас тартпасаң болғаны, күндердің бірінде ол топырақ жарып тебіндеп шығып, көк тіреген бәйтерек айналады. Жарайды, бүгінгі кесек тұлғаның шағын әңгімесі осы араға дейін болсын, естеріңде болсын, қандай арманың болса да оңай оспақ бәз кешпеңдер.

Тұз көлдің жағасындағы тұз қабыршағы қайдан келген? Балақайлар құлағымызды түрейік. Бүгін біз ерекше ғажайып тақырып жөнінде әңгіме қозғаймыз. Тұз көлге барып көрген бедіңдер. Айнала аппақ жер беті қап қатты. Бейне бір қабат алып мұзған төселген жерге ұқсайды. Аяқпен бассаң шатыры шатыр еткен дауыс шығады. Кейбір жерден адамның көлеңкесінде көресің. Бірақ сендер осы қатты мұз қабыршағының қалайша осындай болып өзгергенін ойлап көрдіңдер ме? Асықпаңдар, біз алдымен шағын тәжірибе жасайық. Үйлеріңде тұз бар шығар. Стаканға ыстық су құйып, онан соң тұзды көптеп қосып араластырамыз. Қалай болса да тұз ерімейтін болып, су лайланғанға дейін жалғастырамыз. Содан барып стаканды терезе текшесіне қойып бірнеше күннен кейін көреміз. Стаканның түбінде бір қабат жарқыраған тұз түйіршігі пайда болып, стаканның қабырғасына тұз кристалшасы тұрып қалады. Бұның себебі не? Өйткені су қашып кетіп, тұз тұратын жер таба алмағандықтан, амалсыздан қол ұстасып, қысылысып, қатты затқа айналады. Тұз көлдің тұз қабыршағы осы тәжірибенің ерекше үлгілігі нұсқасы болмақ. Осыдан көп жыл бұрын көптеген тұз көл, үлкен дария, үлкен өзендердің соңғы бекеті болатын. Су таудағы минерал заттарды ала жүріп көлге құяды. Бірақ бұл көлдің шығар аузы болмағандықтан, су тек күнге қақталып, жел ұшырып келіп кетуге мұқыр болады. Судағы тұз құрамы қашып құтыла алмай жиналған сайын молайып, көл суы барған сайын тұзданып, теңіз суынан неше он есе, тіпті неше жүз есе тұзды болады. Бірақ тек тұзданып әлі жеткіліксіз еді. Мұнда қатты қабыршақ қайналу керек. Ол үшін күн мен желдің бірлесіп селбесуіне сүйенуге тура келеді. Құрғақ жаз күндері ашты күн бейне алып қыздырғышқа ұқсайды. Көл бетіндегі су буланып, су буына айналып кеңістікке ұшып кетеді. Тұз суда барған сайын қоюланып, ең соңында қанығуға жетеді. Бейне біздің тәжірибеміз сияқты, тұз ендігәрі ерімейді. Осы кезде ең алдымен шыдай алмайтын тұз, мысалы кепіс, көл түбіне шөгіп, ұсақ кристалға айналады. Іле-шала тас тұз, яғни біз жейтін ас тұзы, көл түбінде қабат-қабат болып жайыла түседі. Бірақ мұнымен де бітпейді. Егер ұсақ тұзын тағы болса, қатты қабыршақ емес, борпылдақ жұмсақ тұз қайраңына айналуы керек. Нағыз сиқырлық қыстан емесе түнде туылады. Температура күрт төмендегенде, көл суындағы тұздың ерігіштік дәрежесі өзгеріп, кейбір жаңа тұздар, мысалы, Глаубер тұзы су молекулаларын ертіп бірге кристалданып, бейне кішкентай тырнақ сияқты төңірегіндегі тұз түйіршіктерін ұстап қалады. Күндіз күн нұры қақтауымен осы су құрамы бар тұздар сусызданып көлемі кішірейіп, саңылауларды барынша қысып нығыздайды. Осылайша күндіз ұлғайып, түнде тарайып, қайталап неше 10,000 рет шынығып, тұз түйіршіктер ара дәнекерленіп, барған сайын тығыздалып, ең соңында бірнеше сантиметр, тіпті неше 10 сантиметр қалыңдықтағы қатты тұз қабыршағы қалыптасады. Тіпті де кереметі кейбір көне тұз көлдің тұз қабыршағының астында тағы да галогенді су бар. Ол ерекше қою тұзды су. Үстіңгі жағындағы тұз қабыршағы өте ауыр болғанда астыңғы қабаттағы жер қабатын жарып, галогенді су атылып шығып, онан соң буланып, тағы бір қабат жаңа тұзбен бүркеледі. Қаттама шелпек сияқты бір қабаты бір қабатын баттап, кейбір тұз қабыршағы тас тақтадай қалыңдап, жүк автокөлігінің өзі өте алатындай болады. Әрине тұз қабыршағындағы әдемі алты жолақты бедер, жарылған кезде біркелкі жиырудан пайда болған тілкімдену бедері болып, бейне жер бетінің өзіне шақпақ картасы сызғандай сезіледі. Ал тұз қабыршағының аппақ болып көздің жауын алуында себеп тұз кристалы таптаза болып, күн нұрын шар тарапқа шағылыстыруында, ол бейне сансыздаған кішкентай айнадан аумайды. Сондықтан балақайлар, тұз көлдің тұз қабыршағы бір күнде пайда болмаған, ол күн

жел, су және уақыт сынды төрт үлкен шебер неше мың жылдан, тіпті неше он мың жылдан артық уақыт жұмсап, біртіндеп қаланған табиғи семонт жер. Әрбір түйір тұз бізге мынаны ұғындырады. Табиғаттың күші әрі нәзік әрі берік. Оған сабырлық көрсетсең болғаны. Суда ерген нәрселерді аяқ астынан шатыр-шатыр дыбыс шығаратын аппақ жерге айналдыру мүмкін. Келесі жолы тұз көлдің суретін көрсең, немесе саусағыңа жабысқан тұз түйіршіктерін татып көрсең, есіңде болсын. Әлгі алып тұз кептіріп алаңын есіңе алғайсың. Жер шары күн нұрымен от жағып, желмен желпуіш жасап, жылдармен қалып жасап, адамды таң қалдырарлықтай осы ақ түсті дүниені жасап шыққан.

құрметті тыңдармандар, осымен балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Бұл бағдарламаны аптрималар аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін бүгін Серік Құмарұлы. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз алдымен 601 түрлі дәрі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өтті деген хабарды тыңдайсыздар. Суық емшіл болса дене қалай зақымдалады? Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарда саламаттыққа саятын екі қабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру, дәрі-дәрмек тізімдігін және саудалық саламаттық қамсыздандыру жаңалық ашқан дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өткен дәрі-дәрмектің тізімдігін жариялады. 2026 жылғы тізімдікті реттеудегі мәлімдеу сатысында мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жалпы 800 нұсқа негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін мәлімдеу информациясын тапсырып алды. Бұған саятын дәрі-дәрмектің жалпылық аты 664 түрлі болып, ең соңында 601 түрі формалық тексеруден өтті. Формалық тексеру емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін реттеудің алғашқы буыны. Формалық тексеруден өту тек осы дәрі-дәрмектің сәйкесті мәлімдеу шартына үйлесетіндігіне және мамандардың бағалауына қатынасу толымдылығына ие болғандығына уәкілдік етеді. Бұл тізімдікке енгендігін білдірмейді. жылғы жұмқа медицина қоғамын еріп сыртқы аурулар бөлімі орта жастары ғылыми мәжілісі таяуда мемлекетіміз бойынша алдыңғы қатардан орын алған 3 А дәрежелі шипақанадан келген 36 еріп сыртқы аурулар маманын Синжан медицина дәшесіне қарасты бірінші шипақанада ақысы науқас көруге ұсыныс етті. Мамандар бас сүйек, ми өспесі, ми қан тамыр ауруы, омыртқа бағанасы, жұлын ауруы сияқты күрделі қиын ауруларға бағыттай отырып науқастардың ауруын ақысыз сұрап тексерді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Садынжы облысындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы алқаптар, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селси градустан жоғары ыстық болады. Жиырма екісі, яғни ертең күндізден түнге дейін, солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі, шығызы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысының батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлері, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияңда, батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Санджы облысының шығысы және оңтүстік Шинжияң, шығыс Шинжияның жазық өңірлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерде 40 селси градустың үстінде ыстық бар. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 28-де 40 селси градус қатты ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Су кемшіл болса дене қалай зақымдалады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Сіз мәлім бір күні түстен кейін үлкен миыңыз тосыннан тоқтап қалып, аңыз қайтаруыңыз баяулап, тіпті қарапайым есептеу керек жарым күн ойланып толғанған немесе ештеңе істемесеңіз де қарадай мазасызданып, не нәрсені көрсеңіз сүйкімсіз көрінген жағдайды бастан өткізген бедіңіз. Көптеген адам мұндай жағдайды жақсы ұйықтай алмаудан тулады деп қарайды. Бірақ мұның суды өте аз ішумен қатысты екендігін ойлап көрмеген болуы мүмкін. Бүкіл денедегі мүшелердің ішінде үлкен ми су кемшілдікке ерекше сезімтал, су құрамының теңгерімділігі бұзылған сәттен бастап денеде тізбекті аңыс басталады. Су ми тканьдарын құрайтын іргетас болып қалмастан, әсіресе нерв электр сигналының жеткізілуін сақтауда, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалауда және қоректік заттарды тасымалдауда маңызды дәнекер саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді. Жеңіл дәрежеде су кемшілі болса, үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым шабандап, зейін зердесі мен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшілі болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, шай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі, күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден, әсіресе 500 миллилитрден аз болса, танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші, көңіл күй және рухани жағын меңгере алмайды. Су кемшілі болып адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай абыржып тұратын күйге түсіреді. Суды толықтағаннан кейін де көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауыру, тіпті бас ауырлап аяғы жеңілдеу немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу жағдайы туады. Үшінші, үлкен ми құрылымы зақымдалады. Су кемшіл болған кезде қан айналысын сақтау үшін ми клеткалары сусызданып, үлкен миде уақыттық сему пайда болуы мүмкін. Осыдан бұрын Ұлыбританияның Лондонда жүйесі Голван жүйені зерттеу арқылы жалғасты 90 минут терлеу үлкен мидің ауыр дәрежеде семуіне мұрындық болатынын, бұл үлкен мидің бір жыл ерте қартаюына пара бар екендігін байқаған. Су кемшіл болу шөлдеу секілді қарапайым семіз. Денеде сусыздануды сезген кезде құрғақшылықты басқару механизмін іске қосады. Қайнарды молайтуға келмегенде шығынды тежеуге тура келеді. Дене маңызды мүшелердің қалыпты айналымына кепілдік ету үшін денедегі запас суды қайтадан бөліске салады. Кейбір тіка мүшелердің үлесі тартып әкетіліп, қызметі шектемеге ұшырайды. Мысалы, тері құрғау, дауыс қарлығу, мазасыздану, тамаққа тәбет тартпау, бас айналу, бас ауру, зейін зердесі төмендеу, бүкіл денесіз дәрменсіздену сияқтылар. Сонымен бірге бүйрек ішек жолдары, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардағы суды қайтадан сіміріп пайдалануға кірісіп, несеп азаю, несептің реңі сарғаю, ішқату сияқты жағдайлар туылады. Егер денеде ұзақ уақыт созылмалы сипатты су кемшіл болса, несеп жолы жұғымдалу, бүйрекке тас байлану, ішқатуы, жүрек қан тамыр ауруы, қанда несеп қышқылы көбею ауруы, желқұз ауруы, тіпті рәг ауру сияқты көп түрлі аурудың туылу қатерін арттырады. Су ішу қарапайым болғанымен, егер әдісі дұрыс болмаса, денсаулыққа қалыптан тыс ауыртпалық әкеледі. Жазда су ішу деп мынадай екі үлкен жаңсақтық болады. Біріншіден, шөл дегенде ғана барып ішу. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% иелейді. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс үсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа сусынмен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екіншіден, бір жолда көп су ішу. Күн ыстықта шөлдегенде көптеген адам қысқаралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері, жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуде сәйкесті артады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіруі тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып, ақылықтайды немесе шігебет. Мынадай су ішуғана денеге пайдалы болады. Су ішу өте қарапайым іс, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екі

қарағай. Жазда адам көптелейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтау керек. Бірінші, суды аз-аздан көп рет ішу. Шөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда шөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 миллилитр, әр жарым сағатта бір рет ішу керек. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінді игеру керек. Ерте тұрып бір стакан су ішу 200-300 миллилитр. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу. Тамақтан бұрын бір стакан су ішу керек. Екіншіден, ақырын жұту. Суды қысқа уақытта көп ішпеу. Шөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып бірнеше ретке бөліп баяу жұту керек. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 миллилитр су ішу. Әдетте ересек адамдар күніне 1500-1700 миллилитр су ішуге кепілдік ету керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс істегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейту керек. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптар болады. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуын ұсыныс етеміз.

Мұнда бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500 де 3000 миллилитр су ішсе есептегі тасқа айналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желқұз ауруына шалдыққан науқастар. Желқұз ауруы мен есеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағын есепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әлсіреген науқастар, бүйрегі әлсіреген және жүрегі әлсіреу науқасына шалдыққандар су ішу мөлшерін тізгіндеу сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсыну керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әлсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықты қабылдау мөлшерін күніне 1,5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. 4. Азырақ сұйытылған тұзды суды ішу. Жаз маусымында терлегенде су құрамы ғана емес натрий калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көп терлесе, ең жақсы азырақ тұзды су немесе қарөрік сөлі, шай, көкбұршақ сөлін ішу керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. 5. Жеміс-жидек пен көкөністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көкөністер, мысалы қияр, көкөніс, қабақ, қарбыз, шаптол, помидорларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады. Сондай-ақ әдеттегі сумен салыстырғанда көкөніс жеміс-жидектердегі су клеткаға не де әуір оңай енеді.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратылау облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде, батыс солтүстіктен бес бұл айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқшамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстік

бірге қарамайлы тұрпан қалаларында, Үрімжі қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық 28-де 40 Цельсий градустық шыжыған қатты ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды береміз.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Әр күні ертелік еш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп, 2 секунд тұрып, одан соң көзді кенет ашып әрі осы әрекетті 30 рет қайталау.

Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себепсіз кірпік қағусынды осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы көз алмасының сыртқы бетіне біркелкі таралады. Бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жоқ арып көз құрғайды және шаршайды.

күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей еладары осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз қыртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безденешігін басуға көмектеседі. Бұл безденешігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз, тоқтап, көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, одан соң күшеп ашыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрға бәрі тұтқырланғандай болса, көзге тамызатын сұйығдарыны тамызуға асықпаңыз. Алдымен 30 рет қайталай жыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан жуылғандай болғанын, әрі таза әрі дымқыл болғанын сезінесіз. Көзге тамызатын сұйығдары уақытты құтқару үшін болса, кірпік қағу дененің өзінде бар майлау жүйесі болып табылады.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айна.

жүректі тербейтін алғашқы махаббат жөнінде жазылған мұңғыл тіліндегі лирикалық ән «Алғашқы махаббат»ты ол жені орындауында тыңдаңыздар.

сүйіктім, бір өзіңе ешкімді теңгере алмаймын. Менің өзіңе деген жүрегім адал, деп чырқалатын қырғызша «Ешкімді өзіңе теңгермеймін» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Зәделбай Қасенұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейтқанұлының «Достар» деген әнін Бақытжан мен Мәрпуғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 21-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның

0: қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 6% артты.
1: Қазірге дейін биыл Синьцзянның бидай сатып алу мөлшері 2 миллион 100 мың тоннаға жетіп, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды.
0: Бүкіл районымызда күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункттерінен 105-і құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді.
1: Жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-санап бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетті.
0: Жазда салқындайтын жерге барып саяхаттау мор үйдің ыстықтан сақтану экономикасын жандандырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 20 күні автономиялы райондық парткомының шужиі Чан Шаожан, автономиялы районының төрағасы Еркін Тоньяз, Үрімжіде жаңа өркендету банкесінің бастығы Дилма Россеффен кездесті. Чан Шаожан Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуан атынан Россефтің Синьцзянға сапарлап тексеруге келгенін қарсы алды. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне бастан аяқ өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянның 5 үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында күллі дүниені жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Төраға Си Цзиньпинмен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықтылықты сақтады. Джунхуа ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Жоғары сапалы даму тебіні күшейді. Негізді құрылғылар күн сайын кемелденді. Сыртқа есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылды. Экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болды. Дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Джунго Коммунистік партиясының басқаруының, Джунго басқаруының көрнекті абзалдылығы мен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Жаңа өркендету банкесінің назарды жасыл, жаңалық ашу, баянды дамуға шоғырландырып, Синьцзян мен энергия байлығы, қатынас, зат айналымы, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық ортаны қорғау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, көп негізді қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде бірге ізденіс жасап, нысан жобасы, қауіп-қатерді басқару, жасыл финанс сияқты білімдерден бірге игіліктенуді жебеп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына қолдау көрсетуін үміт етеміз. Россеф Синьцзян жақтың ықыласты, ойдағыдай орналастыруына алғыс айтып, Джунгоның Синьцзянға сапарлай келгеніне өте қуанышты екенін, осы ретке сапардың жаңа өркендету банкесінің селбестікті тереңдетіп дамуын пәрменді жебейтіндігіне сенетіндігін білдірді. Ол былай деді: Синьцзян Джунгоның маңызды құрамдас бөлігі. Ұлттары ынтымақты, мәдениеті шұғылалы, байлық абзалдылығы көрнекті. Түрлі істердің дамуында адамды таң қалдыратын табыстарға қол жеткізді. Осы ретке нақты орында экскурсияда, сапарда болып, Синьцзян жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Әсіресе Синьцзянның таза энергия, энергия жабдықтарын жасау саласындағы даму жетістіктері терең әсер қалдырды. Синьцзянның орай мен көмескі күшке толы ырысты алқап екенін терең сезіндім. Жаңа өркендету банкесі бастан аяқ бір-екі селдерінің қаржы қосуы мен дамуына қызмет өтеуге күш салып, жоғары сапалы дамудың екінші алтын 10 жылына қадам тастады. Біз әуелгі мақсаттан жазбай, әр елдің және райондардың өзара тиімділік жасап селбесуін үздіксіз күшейтіп, селбесіп тең игілікке кенелу арқылы даму мақсатын әмілетті әйгілейміз. Қазір дүниежүзінің энергия жүлгісі терең өзгерістерді бастан кешіруде. Жаңа өркендету банкесі Джунгоның Синьцзян мен энергия саласындағы өзара тиімділік жеткізу селбестігін күшейтіп, таза энергияны дамыту ұстанымы, технологиясы сияқтылардың ауыс-түйісін өзара үлгі алуын жебеп, бір-екі селдерінің энергияда тиіп жаңалауын ілгірілетуіне, баянды дамуды жүзеге асыруына пәрменді қолдау көрсетуді қалайды. Сонымен бірге Синьцзянның даму қажетімен тығыз ұштасып, көп негізді қаржы құрау арнасын кеңейтіп, назарды негізді құрылғы құрылысы, қоғамдық істерді дамыту сияқты салаларға шоғырландырып, Синьцзянмен белсене селбесті көрсетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, бірге дамуды жүзеге асырады. Уаң Джиншин, Чжан Йинчжун, Чжу Лифэн, Қазына министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы

0: Рені қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районы қалық үкіметі партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнау тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша тексеру зерттеу жетістіктерінің жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің, орнықтылықты қорғаудың, дамуды жебеудің, бұқараға қызмет өтеудің нақты ісіне, нақты нәтижесіне айналуын ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы райондық халық үкіметі партия басшылық группасының Шузи, төраға Еркін Тунияз мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық үкімет партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, қарттарды күтімдеуге қызмет ету деңгейін жоғарылату, тұтыну базарының орнықты артуын, сапаның, өнімділіктің жоғарылауын жебеу, саяхат арқылы Синьцзянды гүлдендіру, су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалану сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісімен шараларын алға қойды. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шузи Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лойшанымен ойдағыдай жүру, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістету сияқтыларды арқау етіп, бірғыдыру маңызды байымдаулар жариялады. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау, тексеру зерттеуді өрістетудің бұқаралық лошанымен жүру екенін, тексеру болмаса, сөз сөйлеу ұқығы болмайтынын терең танып, қатаң өлшем нақты істіл арқылы, төртті негізгі сатыға жеткізуді ішкерлей әмілетті әйгілеп, төрт болмау екіге төте бару, тексеру зерттеуін үнемі өрістетіп, жағдайды қанық білу. Мәселені тәп басып табу негізінде нақты шараларды алға қойып, ғылыми шешім жасап, түрлі қызметтердің, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Кезекте Синьцзянның реформа, даму, орнықтылық міндеттері төтенше ауыр. Партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша мәселені бағдар етуден жазбай, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, дамудағы қиын мәселелерді үздіксіз күш сала шешіп, кәсіптердің дамуын жебеп, халық үшін нәтиже шығаруды нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындау керек. Қайшылықтар мен дау-шарлар көп. Бұқараның пікірі күшті, қызметтің ілгерлеуі баяу жерлерге ырықтылықпен барып, мәселелерді байқап, мәселелерді шешіп, нақты орында іс бітіріп, қызметті ілгерлетіп, экономикалық қоғамдық дамудағы бүгіттер мен кедергілерді үздіксіз ашып, тексеру зерттеудің сапасын өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Халықтық тұрғыда берік тұрып, халықтан кеңес сұрауға, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділікті сұрауға табанды болып, бірінші шептегі кадрлар мен бұқараның ұсыныс пікірлерін кеңінен тыңдап, негізгі сатының қиыншылықты шешуіне көмектесу керек. Назарды бұқара көңіл бөліп отырған жұмыстану, кіріс тарту, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қоныстану ортасы, қатынас, жүріс-тұрыс, арыз-арман, басылып қалған телуларды шешу сияқтыларға шоғырландырып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, тексеру зерттеу барысын жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді жебеу барысына айналдыру керек. Тексеру зерттеу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолтануды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, түзім, механизм жағынан чешу әдіс

0: жұмысын зерттеп, тексеру зерттеу нәтижесін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші 21-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шу Жи, Си Цзиньпиннің Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас Шу Жи, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тенақтандырып, тексеру зерттеу жетістіктерінің өзекті арқау етіп, заң бойынша міндет атқарып, халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына дем беретін нақты іске, нақты нәтижеге анағұрлым ойдағыдай айналуын ілгерілетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы заманданған Шинжан құруға халық құрылтайының күш-қуатын арнады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының Шу Жиі меңгеруші Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік халық құрылтай қызметінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, халық тұрмысы саласындағы көкейтесті мәселелер, заңмен басқару құрылысын ілгерілету сияқты жақтарды арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Зүмірә Тобыл былай деп баса дәріптеді. Тексеріп зерттеуді ішкерлей өрістету дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің шешуші жолы. Саяси деңгейді шынай жоғарылатып, бас Шу Жи, Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан нәтижені кім үшін шығарудың, қандай нәтиже шығарудың, нәтиже шығарудан неге сүйенудің ғылыми мәнін түсінуді, игеруді анағұрлым тереңдетіп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша назарды жаңа дәуірдегі халық құрылтай қызметінің жауапкершілігімен борышына шоғырландырып, тексеру зерттеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық құрылтайының тексеру зерттеу сапасын өнімділігін күшейту керек. Зүмірә Тобыл былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын тексеру зерттеудің тұтас барысымен сабақтастырып, зерттеу нәтижелерін қолданысқа енгізу арқылы халық құрылтайының міндет атқару нақты өнімділігін әйгілеп, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы халыққа бақыт жарату керек. Заң шығару, тексеру зерттеу жүргізу барысында тамаша заң арқылы шеберлікпен басқаруды игеріп, шағын кірісу түйіні, шағын, тез, икемді болуға табанды болып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заң ережелердің табан тіреп тұруына, атқарылуына, нақты кәдеге жарауына шынай кепілдік ету керек. Бақылау тексеру зерттеу барысында мәселені бетпе-бет шешіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шерелеп, бақылау жетістіктерін қызметті ілгерілетудің іс жүзіндегі өнімділігіне айналдыру керек. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу барысында бұқараның үніне аңыз қайтаруды әйгілеп, уәкілдерді дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатуға жетектеп, уәкілдердің ұсыныстарын бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеп, уәкілдердің міндет өтеуінің мағыналы болуына, бұқараның демократияның мейірін сезінуіне мүмкіндік жасау керек. Зүмірә Тобыл мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарас арқылы ысылған кадрлар қосынын шыңдап, халық құрылтайының тексеру зерттеу қызметінің ұдайлануын, баянды болуын ілгерілетіп, назариямен қарулануды күшейтіп, кәсіптік сапаны жоғарылатып, тәртіпке қатаң бойсынып, өзін кемелдендіріп, баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, тыңғылықты тексеру зерттеу нәтижесі арқылы халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет ету керек.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, түсініп, бас Шу Жи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лучшаны мен ойдағыдай жүру жөніндегі маңызды байымдауларын үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша тексеру зерттеу тақырыптарының жетістіктерін кәдеге жарату және өнімді пайдалану жөнінде зерттеу талқы жүргізіп, ауыс түйіс

0: жасап, жоғар сапалы тексеру зерттеу арқылы саяси кеңес қызметінің жоғар сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осыманданған Синьцзян құруға ақыл-парасат және күш-қуат қосты. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының Шузе, төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндігін тиянақ етіп, ауыл-қыстақты көркейтуді ілгерілету, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу, ұсыныс жоба қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Тексеріп зерттеу партиямыздың асыл мұрасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің чешуші жолы. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жете үйренуді, жете түсінуді, шынайы атқаруды, барлық тексеру зерттеу қызметін өрістетудің алғы шарты және негіз етіп, бас Шузи Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды пайымдауларын үнемі үйреніп, үнемі түсініп, үнемі қолданып, саяси кеңестің тақырып таңдау, жобалау, бірінші шепте тексеру зерттеу жүргізу, жетістіктерді салалау, міндет атқарып, кәдеге жарату тұтас барысымен тоғыстырып, халық үшін нәтиже шығаруды, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындап, джунгл үлгісіндегі осы мандандырудың Синьцзян әмілетіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы мыналарды талап етті. Назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге шоғырландырып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, жұңғауылты ортақтылға танымын бекемдеу, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістету сияқты келел тақырыптарды тығыз арқау етіп, жоғары өнімділікпен тексеру зерттеу жүргізіп, тәлме-тәл ұсыныс беру керек. Партияның таңды дәстүрімен таңдаулы істін үздіксіз жалғастырып, және оны сәулелендіріп, төртті негізгі заттыға жеткізуді ұдайландырып, әмілетті әйгілеп, бұқара қорытындылаған әмілеттен шыманде ақыл парасат қабылдап, әдіс амал қарастырып, қиын мәселелерді шешу керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеу борышымен жауапкершілігінен бастан аяқ жазбай, саяси кеңестің әр саладағы бұқарамен байланыс жасауының, оларға қызмет өтеуінің ең соңғы бір километрін ашып, тексеру зерттеуді қызметтілгерлетудің, бұқараға қызмет өтеудің пәрменді тұтқасына айналдыру керек. Тексеру зерттеу қызмет үлгісін үздіксіз сапалландырып, тексеру зерттеу тәртібін үздіксіз арнаға түсіріп, тексеру зерттеу сапасын жоғарылатып, жетістіктерден пайдалануды күшейтіп, жоғар сапалы тексеру зерттеу арқылы жаңа дәуірдегі Синьцзян саяси кеңестерінің жоғар сапалы дамуына үздіксіз қуат істеу керек.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Синьцзянда қатынас тұрақты мүлкіне 26 миллиард 910 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6.3% артып, түйінді қатынас нысандары құрылысы жедел жүргізілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы мезгілде мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол құрылыс алаңы қарбаластыққа түсіп, жол бетін төсеу, қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электрді сәйкестіру сияқты көп жұмыс тәртібі қатар жүргізілді. Құрылысқа қатынасқан орындар қатынастың қауырт кезінде соқпай құрылыс жүргізіп, ыстықтан сақтану ұйымдарын да бірге үлестіріп, құрылыс жүргізушілердің құрылыс жүргізу қауіпсіздігіне кепілдік ету алғы шартында нысан құрылысының аяғалысын мақты игерді. Мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол нысаны құрылыс жүргізуші орнының нысан жауаптысы Лу Дин тілшіге, әр қабаттағы төсейтін жол бетін арнаулы адам үстінде тексереді. Межемен биыл 10-ші айдың 1-ші күнінен бұрын жолдың негізгі тұлғалық инженериясы бітіп, 12-ші айдың 31-ші күнінен бұрын барлық қосалқы сәйкесті инженериялары аяқталады деді. Бұл нысан салынып болып апты.

0: Бұл қатынағаннан кейін Қашқар, Ұлықшат аудандарынан Еркештам шекарып өткеліне баратын қатынау шарт жағдайын сапалыландырып, Шинжаңның Орта Азияға, Батыс Азияға бағытталған сыртқа есік ашу, құрлық жол арнасын онан ары кеңейтеді. Дәл қазір бүкіл Шинжаңдағы әрқайсы ірі тас жол түйінді нысандары жедел қамал алуда. Мемлекет тас жолы 3033 линиясындағы Күйтін, Майтау, Күшар, Жоғарғы арқында тас жолы негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезегіне жаппай өтті. Мемлекет тас жолы 217 линиясындағы Яркен Ташқорған тас жолының тұтас желісіндегі ең ұзын туннел Зоңташ туннелі сәтті үңгіліп қазылуда. Мемлекет тас жолы 219 линиясындағы Мұңғылгөре Онсу тас жолының құрылыс қарқынының 76% орындалды. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясындағы Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқында тас жолын кеңейтіп салу инженериясы соңғы кезеңге өтті. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі құрылыс басқару басқармасының орынбасар бастығы Ли Яфи 2026 жылдың алдыңғы жартысында тұтас районымыздағы тас жолға тұрақты қосылған қаржы 1-ші айдан 6-шы айға дейінгі жоспардағы 24 миллиард 212 миллион юаньның 111.14% ұстады. 6-шы ай бір айда тас жол тұрақты мүлкіне 11 миллиард 710 миллион юань қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 5.27% артып, орнықты арту жүзеге асты деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның сыртқа шығарған жалпы электр мөлшері 79 миллиард 24 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.11% артып, сыртқа жеткізу көлемі тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Люэн Лонг, алдыңғы жарым жылда районымыздың электр тараулары жаңа энергияның күш шығару ерекшелігімен өлке аралық электрден пайдалану қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, орналастыру, айналым тәсілін сапалландырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа энергияны сыртқа жеткізу мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33.92% артты деп таныстыра келіп былай деді. Біз ерекше жоғары кернеулі желі, ағын ауыстыру пункті сияқты шешуші жабдықтардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп оңауды ұдайландырып, дауыл, құмды боран, қалың қар сияқты ұшқары ауарайының ықпалын дәлме-дәл бір жақты етіп, электр торабының қауіпсіз айналым қалтқысын бекемдедік. Зерделенген орналастыру жүйесіне сүйеніп, жаңа энергия қуатын межелеу тәлдігін үздіксіз жоғарылатып, өлкелер арасындағы электр күшін өзара толықтау жобасын икемді сапалландырып, арнаның электр жеткізу көмескі күшін жандандырып, өлке аралық электр жеткізу өнімділігін барынша жоғарылаттық. Биыл 6-шы айдың соңына дейін Шинжаң электр желісінің жалпы генераторы агрегаттарының сыйымдылығы 267 миллион киловаттан асып, жаңа энергия генераторы агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, 65% еледі. Люэн Лонг бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың жаңа энергия генераторы агрегаттарының сыйымдылығы түгелдей 1 миллион киловаттан асты. 10 миллион киловаттары желі, 6 жаңа энергия базасы құрылып, іске қосылып, солтүстік Шинжаңда жел, оңтүстік Шинжаңда жарық, көп энергия бірін-бірі толықтайтын жасыл электр көзі орналастыруын қалыптастырып, таза электр энергиясын баянды орнықты жеткізуге берік кепілдік әзірленді деді.
0: Шинжаңның жер-жерінде жазғы астық сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Қазіргі дейін бүкіл Шинжаңда санаққа енген астық кәсіпорындары 2026 жылы жаңадан өндірілген жалпы 2 миллион 100 мың тонна бидайды сатып алды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Тұтас сатып алу аяқаласынан қарағанда биыл Ақсу, Қашқар сияқты өзекті өндіріс райондары сатып алуды алдымен бастап, қазір жазғы астық сатып алудың орта соңғы мезгіліне, Іле Санжы сияқты жерлер сатып алудың қауырт мезгіліне өтсе, Тарбағатай сияқты қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс райондары жазғы астық сатып алу қызметін жаппай бастаған. қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс

0: тұрғындағы Дөрбүжін ауданында 28 естелік алынған сатып алу кәсіп орны, 11 сатып алу түйіні жазғы астық сатып алуды қатар бастаған. Қазір 27200 тонна бидай сатып алынған. Сапалы бидайдың сатып алу бағасы ұқсас мезгілдегіден әр килограммы 31 бін жоғарылаған. Тарбағатай аймақтық астық азықтық май тобы шекті серіктестігі кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Сингджо Кай тілшіге, қазірге дейін 4000 тоннадан астам запас астық сатып алдық. Қатаң түрде мемлекеттік өлшем бойынша астық сатып аламыз, дәрежесін, бағасын төмендетпейміз. Сатылған астықтың ақшасы 24 сағат ішінде есепке кіреді деді. Енді ауданы сапалы жоғары бағамен сатып алу саясатын қатаң тиянақтандырып, уақытты ұзартып қызмет етеу, астық сатып алу арнасын үстемелеп ашу, жайма, кептіру алаңымен тегін қамдау сияқты халыққа қолайлы шаралар арқылы сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатты. Енді ауданы Юңнин қалашығы Малиантан қыстағының тұрғыны Қопыр Махмұт, бір апта көлік бидай тасыдық, бара сала дереу түсіріп тастадық, ақшасын қолма-қол алдық деді. Санаққа қарағанда қазір бүкіл районымызда бидай сатып алу мөлшері межедегі сатып алу жалпы мөлшерінің 60%-нан асып, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болған.
1: Биыл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары күндік жұмыс істеу базарын өлшемдендіру, арнаға түсіру, арнайландыру құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда 105 күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункті құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді. Енді станциямыздың тілшісі Дұң Жүнінің хабарын тыңдаңыздар. Жақында 2026 жылғы автономиялы районның күндік жұмыс істеу базары арнаулы қимылы Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базарында өткізіліп, қимылда жергілікті орын мен төңіректегі 228 адам істетуші кәсіпорын топталып, 3100-ден астам кәсіптену жұмыс орны әзірленді. Атыш қаласындағы жұмыс іздеуші Барчынай Назар, үйден алыстамай-ақ жұмыс табалдық, үстінде тіке байланыс жасап, лайықты жұмыс орында таңдадық деді. Ұдайланған қызметкер қабылдау қимылымен жұмыс орнын ұштастыру қызмет өтеумен қамдаудан сырт, Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базары тағы жатақ, ас су, шеберлікке баулу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді сәйкестіріп, жергілікті орындағы және төңіректегі бұқараның жиыны 467,000 адам рет жұмысқа орналасуына көмектесті. Районымыздың жер-жер тағы күндік жұмыс істеу базарының цифрлы, зерделі қызмет өту үлгісін белсене қарастырды. Үрімжі қаласындағы өлшемдендіруден үлгі көрсету сипатты 6 жұмысқа орналастыру аялдамасына, түгелдей ай жұмысқа орналастыру бір тұлғалы машинасы, зерделі информация экраны орнатылды. Жұмыс іздеушілер екілікті жаймаласа болғаны жұмыс орнын қарастыралады. Үрімжі қаласындағы жұмыс іздеуші Аршиден еркін, қызметкер қабылдау информациясы әлде қызметкерлердің информациясы болсын, барлығы да осы жұмысқа орналасу аялдамасынан көрінеді, шынайы әрі сенімді деді. Биыл автономиялы район күндік жұмыс істеу базарының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялап, жаппай қамтыған қызмет ету жүйесін жедел орнатуды айқындады. Қазір бүкіл районымызда 58 күндік жұмыс істеу базарын тірек еткен, 47 күндік жұмыс істеу аялдамасын ұзарту қызмет өтеу торабы қалыптасты. Биыл жыл басынан бері жиыны 402,000 күндік жұмыс істеу қызмет орны әзірленді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жұмыстануға қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Жаң Чонхуа, белгілеме бойынша бір реттік тәрбиелеу қосымша қаражатымен жұмыс жүргізу қосымша қаражатын тиянақтандырып, түрлі тұлғалардың атсалысу белсенділігін қозғадық. Биыл жыл соңына дейін біз 105 пункте 67 жүйелі күндік жұмыс істеу базарымен күндік жұмыс істеу аялдамасын жетілдіреміз деді.
0: 7-21 күні автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші реткі мәжілісін өткізіп, Тарбағатай аймағының назарды шаруашылық сауда ортасының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, Тарбағатай экономикасының

0: жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2025 жылы Тарбағатай аймағының өндіріс жалпы өнім құны 105 миллиард 47 миллион юанға жетіп, саудагер шақырып, қар жеңгізуде 40 миллиард 547 миллион юан қаржы тиянақтанып, сауда тұлғаларының арту қарқыны 41.7%-ға жетті. Бұл нәтижелердің астарында Тарбағатай аймағының реформаны үздіксіз тереңдетіп, шаруашылық сауда ортасын бар күшпен сапалыландырудағы ізденісі мен құлшынысы жатыр. Тарбағатай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемдік істерге жауапты орынбасары Уәлия Сёгуйчаң былай деді. Тарбағатай аймағы тексеріп бекіту тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қызмет механизмінде жаңалық ашып, кәсіпорын ашу уақытын 80% қысқартып, әкімшілік қызмет өтеуді бір торапта бір жақты ету мөлшерін 87%-ға жеткізді. Тарбағатай бір тұтас бітіру тұғырына сүйеніп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған цифрландырылған қызмет өтеу дәнекерін қалыптастырып, қызмет өтеу үлгісінің кәсіпорындардың есік қағып саясат іздеуінен саясатты дәлме-дәл үйіне жеткізуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Тарбағатай аймағы жел, жарық, кен өнімдері, жайылым экологиялық байлық абзалдығын тиянақ етіп, 10 миллиард юан дәрежелі жеті ірі кәсіп шоғырын орналастырып, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, өңірлік маңызды энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын күш сала қалыптастырды. Сонымен бірге Жұңхуа ұлты ортақтылыққа танымын берік орнатуды негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды үздіксіз тереңдетіп, 2027 жылы мемлекет дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі аудан, қалаларды жаппай қамтуға күш салып, ынтымақты, жарасымды, тыныш, тәртіпті қоғамдық орта арқылы жоғары сапалы дамуды пәрменді қамтамасыз етті. Тарбағатай аймақтық парткомның орынбасары Шужи, әкімшілік мекемесінің уәлиі Айдын Төлеуханұлы 15-ші бесжылдық кезінде Тарбағатай аймағы ұлттар ынтымағының алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, орнықты, жарасымды шаруашылық сауда ортасы арқылы факторларды шоғырландырып, қаржы қосуды баурап, әр ұлт бұқарасын көрікті Тарбағатайды бірге құруға ынтымақтастырады деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесуі іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чаңсу өлкесінің Нантун қаласы көмек қабылдаушы жердің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, ерекше жібек құртын бағу кәсіп саласын қалыптастырып, Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжауданы он жар қалашығы бөлікей қыстағындағы Синьцзянь Тяньшань Бау-бау биоғылым технология серіктестігінің жібек құрты бағымшылық сейхында көптеген жібек құрты жібек бөліп бірте-бірте толықсыған жібек құртының талшық алынатын ұясын орай бастады. Мұның дәстүрлі жібек құртын бағуға ұқсамайтыны, бұл арада кәсіпорын мен шаруа бірге бағу үлгісі қолданылады. Кәсіпорын жібек құртының құртшасын жетілдіруге жауапты болып, белгілі кезеңге жеткенен кейін шаруа отбасыларының бағымшылығына бөліп береді. Әрі кәсіпорын тұтас барыста технологиялық жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Мәулидам Әбдулжан бос тұрған үйін жібек құртын бағу бөлмесіне өзгертті. Кәсіпорын тағуының үйіне температураны, ылғалдықты зерделі меңгеру аспабын тегін орнатып берді. Ол бұрын жібек құртын бағып көрмеген едім. Нантуннан мамандарды сабақ өтуге ұсыныс етті. Қазір жібек құртын бағу технологиясын үйреніп алдым деді. 2023 жылы Нантунның Синьцзянға көмектесу қызмет группасының дәнекер болу арқылы Синьцзянь, Тяньшань, Бау-бау биоғылым технология серіктестігі Құлжауданнар кетеу, жалпы 300 миллион иван қаржы қосып, жібек құрты тұқымын бағу және жінтіктей мәнерлеу тұтас кәсіп саласы тізбегі нысанын құрды. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Чжу Цзянхуа, егер отбасында екі еңбек күш болса, әр айдағы кірісі 4000-да 5000 иван айналасында болуы мүмкін. Сол жердегі тұт ағашы жапырағы, жүгер қатарлы шикізаттарды азық етіп баққан жібек құртының сапасы да өте жақсы болады. Бір тал қауашақтан алынатын жібектің ұзындығы 1200 метрге жетеді деді. Ылаңғарында күн нұры жеткілікті, жері шоғырлы тұтасқан болуы абзалдығының арқасында Жаңсудың жібек құртын бағу озық технологиясында жаңалық ашуы сәйкес.

0: бірлесіп, кәсіпорын жібек қодын бағудың маусымдық шектемесін бұзып, тұтас жылда тоқтаусыз өндіруді жүзеге асырды. Серіктестік жібек қорты бағымшылық базасының жауаптысы 2026 жылы жаңадан 2000 мың жерге жем шөпке пайдаланатын тұт егілді. Межемен осы айдың соңынан бастап жинау қызметі басталады. Біз егіншілік, бағымшылық барысында бөліп бағу үлгісін үздіксіз орнықты ілгерілетіп, кәсіп саласы арқылы халықты байытып, қыстақты көлдендірудің өнімділігін арттырамыз деді.
1: 7-7-20 күні Хунан өлкесінің 11-ші топтағы Шинжанға көмектесу емдеу әтіретіндегі 9 маман Тоқсын ауданы Шақ қалашығы орталық шипаханасына келіп, көп бәнді ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жергілікті бұқараның үйінің іргесінде сапалы емдеу қызмет етуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы ретке ақысыз диагноз қою мамандар ұжымы жүрек қан тамыры, нерв медицина ғылымы, әйелдер бөлімі, тыныс алу және ас қорыту ішкі аурулар бөлімі, балалар бөлімі, шұғыл емдеу бөлімі сияқты көптеген саланы қамтиды. Қимыл алаңында мамандар науқастың ауру жағдайын сабырлықпен сұрап, денсаулықтарын егжей-тегжей тексеріп, үнемі кезігетін, көп туылатын ауруларға диагноз қою, емдеу жөнінде ақыл кеңес берді және дәріс тету жөнінде жетекшілік етті. Шақ қалашығының тұрғыны Әбілемет Қопыр: «Баламның сүйегі сынған еді. Мамандар ауруын көрді, тағы бізге күнделікті күтімдеу әдісін үйретті. Рахмет», деді. Ақысыз диагноз қою аяқтағаннан кейін Шинжанға көмекке келген мамандар оқыту, науқас бөлмелерін тексеру және науқас жағдайын талқылау қызметін өрістетті. Шақ қалашығы орталық шипаханасының орынбасар бастығы Шайдагүл Әбибол: «Хунаннан Шинжанға көмекке келген мамандар тиіптік науқастармен ұштастырып, шипаханамыздың шипагерлерімен пікір ауыстырды. Бұл біздің кәсіптік қабілетімізді жоғарылатуға өте пайдалы», деді. Оғысуға қарағанда биыл 9-ші айдың соңына дейін Хунан өлкесінің 11-ші топта Шинжанға көмекке келген емдеу әтіреті Тоқсын ауданындағы 7 ауыл қалашық шипаханасына іркес-тіркес барып, ақысыз диагноз қою, оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, кәсіптік тәрбиелеу сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы негізгі сатыдағы арнаулы бөлімдердегі олқылықтарды күш сала толықтап, аудан өңіріндегі емдеу ортақ тұлғасы құрылысының негізін бекемдеп, бұқараның саламаттығына қызмет етудің ең соңғы 1 километрін шын мәнінде ашады екен.
0: Осы мезгілде районымыздың жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салсана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше тікелей сезінуді жеткізді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжанның тұңғыш кезекті Жұңғу Батыс Үйек Сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы 7-ші айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін Ұлықша тауданда өткізілді. Қызылсу облысы Қашқары Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту, ат бәйгесі, ат үстінде күш сынасу сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы құрылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегер болдым, ерекше қуаныштамын, деді. Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылыммен, мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиян-кескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Гу Яиді қатты әсерлендірді. Ол: «Ат үсті бәсекестесе ойымызға ерлердің тасқындаған арына келеді. Бірақ мен бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзікте қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында әсерлендірді», деді. Хыжың ауданының 26-ші кезекті шығысқа оралу натам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күресу сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатынасуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мау Чун: «Тікелей бастан кешіріп бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын», деді.

0: Шинжаң жақсы жер.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында жер-жер жоғары температура үлгісіне еркес-теркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори-Қазақ автономиялы ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласа-тармаса баратын тамаша жерін айналды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылы Йөлеңди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй халықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөліктер тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүңгуатай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да, температурасы да жақсы, адамдар да жақсы, біз осы жақта салқындап, ыстықтан сақтанамыз, өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз деді. Йөлеңди қыстағы шығыс Тяньшан тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан, теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғылары реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанғажайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлеңди қыстағындағы белгілі халықты қоналқының қожайыны Еуиян 7-ден бері біздің халықты қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшылар біздің салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-дің соңына дейін тізіліп болды деді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшін тіке бейнелеу болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 юанға жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар шужиі мекеме бастығы Лей Джадун былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігімен саяхатшылардың саяхатқа шығу қажетіне ұштастырып, біз ыстықтан сақтану мәдениет, саяхат кәсіп саласының мол кәсіп күйін сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану сел-серуені, ата-аналар мен балалар саяхаты, күтіну демалыс сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттандырдық. Жер-жерден келген саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, тау қойнауындағы салқын самал мен көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 28-39 Цельсий градус.
2: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-38 Цельсий градус.
2: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 21-41 Цельсий градус.
1: Бораталыда орташа жаңбыр жауады, температура 21-41 Цельсий градус.
2: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 24-41 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 25-41 Цельсий градус.
2: Шығызда күн бұлтты, температура 25-33 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
1: Санжыда күн бұлтты, парбашылы, температура 29-43 Цельсий градус.
2: Құмылда күн ашық, температура 25-40 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 33-47 Цельсий градус.
2: Корлада күн ашық, температура 27-42 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
2: Атушта аз жаңбыр жауады, температура 25-41 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 27-41 Цельсий градус.
2: Хотанда күн бұлтты, температура 27-42 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
2: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
2: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
2: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тіңкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 21-ші күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Ия балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне

Жаздық демалысты азаматшасына толмағандардың белгілемеге қайшы электрлі велосипед міну мәселесі жиі туылып, электрлі велосипед міну барысында қол телефон ойнау, қолында зат болу сияқты әрекеттердің көмескі қатері қат-қабат болды. Таяуда Дөрбүзен аудандық халық сот мекемесі азаматшасына толмағандардың қатына шырғалаңы жауапкершілік даушарын жарастырып, жастар мен өрендерге және ата-аналарға сақтық дабылын қақты. 2024 жылы 4 айда Дөрбүзен ауданында жұмыс істейтін үшін фамилиялы тракторды жол шетіне тоқтатып қояды. 15 жастағы Ван фамилиялы екі дөңгелекті электрлі велосипедке мініп, басын еңкейтіп телефонын ойнап келе жатып, үшін фамилиялының тракторына соғылады. Ван фамилиялы жараланып, сараптау арқылы 10 дәрежелі мүгедек деп тұрақтандырылады. Қатынас басқару тараулары Ван фамилиялы 16 жасқа толмаған, белгілемеге қайшы электрлі велосипед жүргізген. Электрлі велосипед мінген кезде қол телефон ойнап жол шетінде тоқтап тұрған трактордың артынан келіп соғылған. Негізгі жауапкершілік тарқалайды. Чин фамилиялы тыйым салу белгісі бар жол бөлігінде белгілемеге қайшы көлік тоқтатып, жолдың қалыпты қатынауына кедергі жасады. Қосымша жауапкершілікті арқалайды деп қарады. Екі жақ төлем сомасын көп рет кеңескенімен бастан аяқ бір ауыздылыққа келе алмады. 2025 жылдың соңында Ван фамилиялы және оның заңдық вәкілі Чин фамилиялы үстінен сот мекемесіне арызданып, одан емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зияндарға 184 600 юань төлем беруді талап етті.

Атқарушы судья делі фактын тексеріп анықтап, екі жақтың жауапкершілікті айыру жөнінде бөтен пікірі жоқ екенін ойластырып, оның үстіне дело азаматшасына толмағандардың құқық мүддесін қорғауға саятын, жарастыруды алдымен ойластыру қисынына тең мән беру принципі бойынша жарастыру қызметін өрістетті. Жоңғар Халық Республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңын атқару ережесіндегі белгілемеге негізделгенде, электрлі велосипед пен мүгедектер моторлы дөңгелекті арбасын жүргізгенде, сөз жоқ 16 жасқа толу керек екен. Атқарушы судья Ван фамилиалы мен оның әке-шешесіне Ван фамилиалының әрекетінің заңға қайшы екенін және қамқоршысының жауапкершілігін айқындайды. Сонымен бірге Чен фамилиалыға белгілемеге қайшы көлік тоқтатудың заңға қайшы сипаты мен зардабын түсіндірді. Бұл делода Чен фамилиалы өздігінен соғылған жаққа жатпағанымен заңға қайшы жолды иемденіп қатынауға кедергі жасаған. Заң бойынша сәйкесті төлем жауапкершілігін арқалайды. Судья көбірек сабырлықпен жарастыру арқылы екі жақты жарастыру келісіміне бір ауыздан келісіп, Чен фамилиалы Ван фамилиалыға мерзімге бөліп, емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зиянға 85 500 юань төлем беруге келісті.

Чоусингшының хикаясы. Балақайлар, бүгін біз ғылыми тәжірибе айтпаймыз. Бір кесек тұлғаның шағын әңгімесін баяндаймыз. Бұл адамның есімін бәлкім сендер естіген болуларың мүмкін. Оның аты Чоусингші. Көптеген ағай апайлар оның киносын көріп, шексілесі қата күледі. Бірақ сендер білесіңдер ме? Осы көпшілікке сан-санақсыз күлкі сыйлаған адам бала кезінде еш езу тартып күлетіндей өмір сүрмеген.

1962 жылы Чоу Сингчи Сянгандағы бір өте кедей отбасында дүниеге келеді. Бір үйдегі бес жан тар тақта үйге қысылысып, екі қабаттық төсекте ұйықтайды. Ол 7 жасқа шыққан жылы әке-шешесі ажырасып кетеді. Шешесі жалғыз өзі екі жұмыс істеп, оны және әпекесімен қарындасына асырайды. Ол кезде бір шыны ашытпа бұршақ араласпа тамағын жеудің өзі әлемдегі ең бақытты іс саналатын. Бір жолы шешесі 9 жастағы Чоу Сингчини кино көруге етіп барады. Экранда Ли Сяолун лақша секіріп, елікше ырғып жұдырықтасып жатады. Кішкентай Сингчиннің көзі бірден жарқ ете түсіп, неткен керемет

Мен де әртіс боламын, осындай кино түсіремін дейді. Сол күннен бастап арман деген тұқым оның жүрегіне ақырын тамыр тартады. Алайда арманға жету қайдан оңай болсын. Орта мектепті бітіргеннен кейін ол қуанышы қойнына сыймай, сымсыз телевизия станциясының өнерпаздар жаттығу классына емтихан береді. Ол артист болудың табалдырығы еді. Нәтижеде ше, емтиханнан өтпей қалады. Адамды тіпті де ашуландыратыны емтиханға өзіне серік болып жүруге ертіп барған жақсы досы Лиан Чаувей керісінше қабылданады. Үйіне қайтқаннан кейін Чоусингші көрпесін басына бүркеп алып, бүк түсіп ешкімді де көргісі келмейді. Бірақ ол бәз кешпеді, келесі жылы тағы емтихан береді, тағы да қабылданбады. Үшінші жыл ғана досының көмегінде түнгі жаттығу классына қатынасады. Мұны зорға бітіреді, әсілінде кино түсіруде бас кейіпкер боламын деп ойлаған еді. Нәтижеде ше, түстен кейінгі сағат 4:30-да берілетін балалар бағдарламасын оқуға орналастырылады. Онда 5-6 жыл тапжылмай істейді. Тіпті де айырыштысы әрең дегенде телефильмдегі жанама ролды ойнауға бара алатын болады. Жанама рол деген не? Бұл жарқ етіп бір көрінетін, аты да жоқ ролдарды ойнау болмақ. Мерген Бахадырдың өмірбаянының 83-ші жылғы нұсқасында ол Мэй Чауфыңның бір шапалақ салып жанын алатын қайыршының ролын ойнап, сахнаға шығысымен ақ жанынан жұда болады. Ол орынбасар режиссерді іздеп барып, қолымен тосып қалсам бола ма? Екінші шапалақта өлсем қалай дейсіз деп ақылдаспақ болады. Сендер режиссердің не дегендігін тұспалдап көріңдерші, ол оны еліп те қоймайды. Тағы бір жолы ол бір телефильмнің бір көрінісін түсіріп болып үйіне қайтады. Үйінде ары-бері аунақшыған оған бір ауыз сөз жақсы айтылмағандай сезіледі. Содан кіре автокөлігіне отыра салып, телефильм түсірілген жерге қайтып келіп, режиссердің алдына жүгініп отыра қалып, «Сізден өтінейінші, маған тағы бір рет айтқызыңызшы» деп жалынады. Режиссер ең соңында мақұл болады. Бір көрініс, бір ауыз сөз орайына да ол ең қораш тәсілмен қол жеткізуге құлшынады. Осылайша ол тұп-тура 8 жыл жанама ролды ойнайды. Басқалар оны янаттап, сайқы мазақ етіп, қол жаулық қылатын. Бірақ ол әр күні үйіне қайтып барғанда айнаға қарап, мимиканы әрекетті жаттығады. Ол іштей мынадай бір ауыз сөзді есінен шығармады. Кейін ол бұл сөзді киноға кірістіріп жазды. Адамда арман болмаса, тұздалған балықтан не парқы болмақ? Ақыры 1988 жылы ол бір қосалқы ролға сүйеніп, ең үздік ер қосалқы ролы сыйлығына ие болады. Сол кезден бастап, Сиң Масылдан Сиң Мырзаға айналады. Оның түсірген кинолары бірінен өткен бірі тартымды болып, ұрпақ-ұрпақ адамдарға шаттық сыйлайды. Балақайлар, Чоусингшінің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Арман бейне бір түйір тұқым сияқты, әрі қатты, әрі құрғақ топыраққа көмілсе де, суарудан бас тартпасаң болғаны күндердің бірінде ол топырақ жарып тебіндеп шығып, көк тіреген бәйтерек айналады. Жарайды, бүгінгі кесек тұлғаның шағын әңгімесі осы араға дейін болсын, естеріңде болсын, қандай арманың болса да оңай оспақ бәз кешпеңдер.

Тұз көлдің жағасындағы тұз қабыршағы қайдан келген? Балақайлары құлағымызды түрейік. Бүгін біз ерекше ғажайып тақырып жөнінде әңгіме қозғаймыз. Тұз көлге барып көрген бе едіңдер? Айнала аппақ жер беті қап қатты. Бейне бір қабат алып мұз қант төселген жерге ұқсайды. Аяқпен бассаң шатыры шатыр еткен дауыс шығады. Кейбір жерден адамның көлеңкесінде көресің. Бірақ сендер осы қатты мұз қабыршағының қалайша осындай болып өзгергенін ойлап көрдіңдер ме? Асықпаңдар, біз алдымен шағын тәжірибе жасайық. Үйлеріңде тұз бар шығар. Стаканға ыстық су құйып, онан соң тұзды көптеп қосып араластырамыз. Қалай болса да тұз ерімейтін болып, су лайланғанға дейін жалғастырамыз. Содан барып стаканды терезе текшесіне қойып бірнеше күннен кейін көреміз. Стаканның түбінде бір қабат жарқыраған тұз түйіршігі пайда болып, стаканның қабырғасына тұз кристалшасы тұрып қалады. Бұның себебі не? Өйткені су қашып кетіп, тұз тұратын жер таба алмағандықтан, амалсыздан қол ұстасып, қысылысып, қатты затқа айналады. Тұз көлдің тұз қабыршағы осы тәжірибенің ерекше үлгілілігі нұсқасы болмақ. Осыдан көп жыл бұрын көптеген тұз көл, үлкен дария, үлкен өзендердің соңғы бекеті болатын. Су таудағы минерал заттарды ала жүріп көлге құяды. Бірақ бұл көлдің шығар аузы болмағандықтан, су тек күнге қақталып, жел ұшырып келіп кетуге мұқыр болады. Судағы тұз құрамы қашып құтыла алмай жиналған сайын молайып, көл суы барған сайын тұзданып, теңіз суына неше он есе, тіпті неше жүз есе тұзды болады. Бірақ тек тұздану әлі жеткіліксіз еді. Мұнда қатты қабыршақ айналу керек. Ол үшін күн мен желдің бірлесіп селбесуіне сүйенуге тура келеді. Құрғақ жаз күндері ашты күн бейне алып қыздырғышқа ұқсайды. Көл бетіндегі су буланып, су буына айналып кеңістікке ұшып кетеді. Тұз суда барған сайын қоюланып, ең соңында қанығуға жетеді. Бейне біздің тәжірибеміз сияқты, тұз ендігәрі ерімейді. Осы кезде ең алдымен шылай алмайтын тұз, мысалы кепіс, көл түбіне шөгіп, ұсақ кристалға айналады. Іле-шала тас тұз, яғни біз жейтін ас тұзы, көл түбінде қабат-қабат болып жайыла түседі. Бірақ мұны менде бітпейді. Егер ұсақ тұзын тағы болса, қатты қабыршақ емес, борпылдақ жұмсақ тұз қайраңына айналуы керек. Нағыз сиқырлық қыстан емесе түнде туылады. Температура күрт төмендегенде, көл суындағы тұздың ерігіштік дәрежесі өзгеріп, кейбір жаңа тұздар, мысалы, Глаубер тұзы су молекулаларын ертіп бірге кристалданып, бейне кішкентай тырнақ сияқты төңірегіндегі тұз түйіршіктерін ұстап қалады. Күндіз күн нұры қақтауымен осы су құрамы бар тұздар сусызданып көлемі кішірейіп, саңылауларды барынша қысып нығыздайды. Осылайша күндіз ұлғайып, түнде тарайып, қайталап неше 10 мың рет шынығып, тұз түйіршіктері ара дәнекерленіп, барған сайын тығыздалып, ең соңында бірнеше сантиметр, тіпті неше 10 сантиметр қалыңдықтағы қатты тұз қабыршағы қалыптасады. Тіпті де кереметі кейбір көне тұз көлдің тұз қабыршағының астында тағы да галогенді су бар. Ол ерекше қою тұзды су. Үстіңгі жағындағы тұз қабыршағы өте ауыр болғанда астыңғы қабаттағы жер қабатын жарып, галогенді су атылып шығып, онан соң буланып, тағы бір қабат жаңа тұзбен бүркеледі. Қаттама шелпек сияқты бір қабаты бір қабатын баттап, кейбір тұз қабыршағы тас тақтадай қалыңдап, жүк автокөлігінің өзі өте алатындай болады. Әрине тұз қабыршағындағы әдемі алты жолақты бедер, жарылған кезде біркелкі жиырудан пайда болған тілкімдену бедері болып, бейне жер бетінің өзіне шақпақ картасы сызғандай сезіледі. Ал тұз қабыршағының аппақ болып көздің жауын алуында себеп тұз кристалы таптаза болып, күн нұрын шар тарапқа шағылыстыруында, ол бейне сансыздаған кішкентай айнадан аумайды. Сондықтан балақайлар тұз көлдің тұз қабыршағы бір күнде пайда болмаған, ол күн, жел, су және уақыт сынды төрт үлкен шебер неше мың жылдан, тіпті неше 10 мың жылдан артық уақыт жұмсап, біртіндеп қаланған табиғи семонт жер. Әрбір түйір тұз бізге мынаны ұғындырады. Табиғаттың күші әрі нәзік, әрі берік. Оған сабырлық көрсетсең болғаны. Суда еріген нәрселерді аяқ астынан шатыр-шатыр дыбыс шығаратын аппақ жерге айналдыру мүмкін.
Келесі жолы тұз көлдің сүретін көрсең, немесе саусағыңа жабысқан тұз түйіршіктерін татып көрсең, есіңде болсын. Әлгі алып тұз кептіріп алаңын есіңе алғайсың. Жер шары күн нұрымен от жағып, желмен желпуіш жасап, жылдармен қалып жасап, адамды таң қалдырарлықтай осы ақ түсті дүниені жасап шыққан.

құрметті тыңдармандар, осымен балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Шекарадан кіру саяхаты гүлдендіріліп, дамытылып, саяхатта қуатты ел құру жеделдетілді. Ли Чанг Тайландтың зұңлиымен кеңес өткізді. Ли Чанг телеграмма жолдап, Бернамның Англияның бас вәзірі болғандығын құттықтады. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені дүниежүзілік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі жабылды. Ресейдің қарулы бөлімінің Украинаның портындағы мұнай-газ құрылғыларын жалғасты атқылағандығын айтты, енді хабар

0: Баңыздар.
1: Өз хабарымыз. Баш жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Осы заманғы саяхат кәсібі жүйесін күш сала кемелдендіріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетіп, саяхат кәсібінің тамаша тұрмысқа анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуін, экономиканың дамуын жебеуін, рухани мекен құрып, шүңгі образын әйгілеп, өркениетте өзара үлгі алуды ілгерілету керек. Биыл жыл басынан бері еліміздің шекарадан кіру саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Көп негізді мәдениет, саяхат көріністері қолайлы саясат және ғылым техниканың қуат үстеуімен тоғысып, шетелдік саяхатшыларды көптеп баурады. Жер-жер шекарадан кіру саяхатын дамытудың жаңа өрлеуін мықты игеріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетті. 7 айдың 20-ші күні Гуанчжоу Байюн халықаралық әуежайында шекара сақшылары аустралиялық жолаушы Антониға шекарадан кіру рәсімиятын бітіріп берді. Антони былай деді: «Жунгода көптеген жерлерді саяхаттадым. Жунгоның кеденнен өту барысы іркіліссіз, жоғары өнімді. Жунгоның шекарадан кіріп шығу рәсімиятын бітіруі дүниежүз бойынша ең өнімді. Қызметкерлер ыстық ықыласпен басқаларға көмектесуге пейіл екен». 7 айдың 20-ші күніне дейін Байюн әуежайы шекара өткелі арқылы биыл 5 180 000 адам рет шекарадан кіруге кепілдік етіліп, былтырғыдан 35 күн бұрын осы көлемге жетті. Шекара өткелінен кірген жолаушы қайнары дүниежүзіндегі 198 мемлекет пен районды қамтыды. Мұның ішінде Шығыс, Оңтүстік Азия, Орта Азия, Ресей сияқты өңірлерден келген жолаушы мөлшері көрнекті артты. Байюн шекаралық тексеру пункті міндет өтеу 8-ші отрядының бастығы Ли Бо былай деді: «Біз кеденнен өту желісін сапаландырып, қауырт мезгілдегі арнаның икемділік механизмін орнаттық. Таяуда кеденнен қолайлы өтуге информация жинау, тізімге алу түйіні шекара өткелінде тиянақтанды. Мұнда бір жерде тізімге алдырылса, бүкіл елде істетуге болады. Бұл шетелдік қайраткерлердің жұңғыға келудегі қолайлылығын барынша жоғарылатты. Саяхат өркениетті таратудың, мәдениет ауыс-түйісінің, достықты нығайтудың көпірі». Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Саяхат түрліше елдердің, түрліше мәдениеттің ауыс-түйісінің өзара үлгі алуының маңызды арнасы. Экономиканы дамытудың, жұмысқа орналастыруды арттырудың өнімді тәсілі, сондай-ақ халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылатуды жебейтін маңызды кәсіп». Бас жүзі нұсқаған беталысты бойлап, еліміз виза және кеденнен өту саясатын үздіксіз сапаландырып, төлеу қолайлығын жоғарылатып, саяхатқа цифрланған қызмет өтеуді күшейтті. Жүнгі тіпті де көп шетелдіктердің саяхаттайтын нысаналы жеріне айналуда. Мемлекеттік санақ мекемесінің орынбасар бастығы Мау Шыңюн былай деді: «Біз шекарадан визасыз кіру саясатын сапаландырып, шекарадан шыққанда баж қайтару, шекара сыртында жылжымалы төлеу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді бірдей жақсартып, шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы сапарына зат сатып алуына қолайлылық жараттық. Алдыңғы жарым жылда шекарадан визасыз кірген шетелдіктер шамамен 17 миллион 820 мың адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 30,6% артты. Биыл 4-ші айға дейін еліміз 50 мемлекетпен шекарадан визасыз өтуді бір тарапты жолға қойып, 29 мемлекетпен шекарадан жаппай визасыз өтуді жолға қойды. 240 сағаттық шекарадан визасыз аялдау саясаты қолданылған мемлекет 55-ке кеңейді. Биыл Хэбэй, Гуанси, Чунсинь сияқты 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада шетелдіктердің қонақ үйден басқа жерде жатаққа тізімделуін торапта бітіру қызмет өтеуі түйінді сынақ етілді. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі саясат, заң ереже мекемесінің бастығы Лиун Шың былай деді: «Түйінде сынақ етілгеннен бері жүйенің айналымы орнықты болып, шетелдіктердің қонақ үйде жатуға тізімделуі анағұрлым қолайлы, тәртіпті болды. Келесі қадамда мемлекеттік көшпенділер мекемесі басқару және қызмет өтеуге тең мән беруге табанды болып, шетелдіктердің жұңғыда қызмет істеуіне, үйренуіне, тұрмыс кешіруіне анағұрлым өнімді, қолайлы әкімшілік қызмет өтейді. Жұңғыда саяхатта да, жұңғыда зат сатып алды. Жібек, шай сияқты дәстүрлі естелік бұйымдардан зерделі жабдық, робот ойыншық сияқты ғылым-техникалық өнімдерге дейін зат сатып алу шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы басты қимылдарының бірі болды. Биыл сауд істер министрлігі, қазына министрлігі, бажы бас мекемесі сияқты тараулармен бірге шекарадан шыққанда бажы қайтару шараларын күш сала сапаландырып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейту жөніндегі ұқтыруды жариялап, жолаушылардың шекарадан шыққанда сатып алған затына бажы қайтаруға анағұрлым қолайлылық жаратып, шекарадан кіріп тұтыну ортасын сапаландырды. Бейжің қалалық сауда істер мекемесінің бастығы Пяо Шедун былай деді: Бейжің қаласы бүкіл ел бойынша

0: екінші рет тұтас қалада бажы қайтару, бір орында бір тұтас бітіру үлгісін жолға қойып, зат сатып алғанда бажы қайтаруды тұтас қаланың кез келген сауда дүкенінде қайтаруды жүзеге асырып, торапта бажы қайтару қызмет өтеу жаңа үлгісін ашып, бажы қайтаруды бітіру уақытын 2 минутқа қысқартты. Бірқыдыру саясаттық шаралар саяхат кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуын ілгерілетумен бірге, жүнгінің жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетуінің жанды картинасына айналды. Көркем табиғат көрінісінен, терең мәдениет негізіне, озық негіздік құрылғыдан ұзақ уақыт орнықты қоғамдық ортаға дейін, дүниенің жер-жерінен келген саяхатшылар ашық, сенімді, өркениетті, қауіпсіз жүнгуға өз көзімен куә болып, жүнгу үлгісіндегі осы сомандандырудың орасан зор табыстарын шынайы сезінді. Чыңдуда испаниялық саяхатшы Педро Кемила жылжымалы төлеудің қолайлығын өз басынан кешірді. Кемила былай деді: «Осы рет Сышуанға арнайы келіп, мысық аюды көріп, батыс Сышуан көрінісін тамашаладым. Жүнгуда тұтыну мені қайран қалдырды. Көші бойындағы шағын дүкендерде, көрініс райондарындағы сауда дүкендерінде шетел банке карточкасы тіркелген жылжымалы төлеу жүйесін істетуге болады. Аралау, тамақтану, сапарлау ерекше қолайлы болды. Бірқыдыру қолайлы саясаттар ел аралық саяхатты қарапайымда қолайлы етті». Саяхатта қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз саяхатының халықаралық ықпалы жоғарылайды. Шекарадан кіру саяхат көлемі өнділігі үздіксіз кеңейеді. Шекарадан кірген саяхатшылар саны 190 миллион адамға жетеді. Саяхаттың жүнгу образын әйгілеу, өркениеттердің ауыз күйісін, өзара үлгі алуын жебеу жағындағы ролі анағұрлым көрнектіленеді. Қазір еліміз халықаралық саяхаттағы ең үлкен жолаушы қайнарына және негізгі нысаналы жерге айналды. Болашақта жүнгуның ашық есігі барған сайын айқара ашылып, дүние жүзіндегі тіпті де көп саяхатшыны баурайтын болады. Си Цзиньпин былай деді: «Біз халықаралық қоғаммен бірге дүние жүзіндегі әр елдің гуманитарлық ауыз күйісінің, мәдениет тоғысуының, халық тілегі тоғысуының жаңа жағдайын құлшына жаратып, дүние жүзі өркениетінің алуан түрлі бақшасын құлпыртып, тіршілік тынысын жалындатуды қалаймыз».
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиаң 7 айдың 20 күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылату және су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы, жаңа ұрпақ хабарласу торабы, қаланың жерасты құбыры торабы, зат айналымы торабы сияқты 6 торап жоба құрылысын бақылап тексеру ахуалы жөніндегі мәліметі тыңдалды. Білім менші оқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін сапаландыруға қатысты қызметтер зерттелді. 2025 жылғы орталық межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығысты, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметі жөніндегі ұсыныс мәліметі тыңдалды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі күшін толық іске қосып, қолдау саясаттарын түрге бөліп кемелдендіріп, түрлі тежеулер мен кедергілерді жедел аластау керек. Өндірістік қызмет өтеу кәсібінде ғылым техникада жаңалық ашу мен құн жасампаздығына күш сала қолдау көрсетіп, нақты экономика тірек болу ролын онан ары сәулелендіріп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінде сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. 6 торап жоба құрылысын жүйелі ілгерілетіп, жерге, кәсіпке қарай жедел атқарып, қаржы факторларымен қамтамасыз етуді күшейтіп, келелі негізді құрылғы торын шын мәнінде ойдағыдай құру керек. Сонымен бірге құру мен пайдаланудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, басқару механизмі сияқты жұмсақ құрылыстарға анағұрлым мән беріп, жұмыс жүргізуге қызмет өтеу қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Түзім жағындағы олқылықтарды толықтауды мықти еріп, қатысты заң ережелерді шығару, өзгерту, күшінен қалдыру, түсіндіруді жедел ілгерілетіп, сәйкесті саясат шараларды кемелдендіріп, жаппай жаңалық ашуға қолдау көрсететін білім меншік оқығын қорғау ортасын үздіксіз сапаландыру керек. Білім меншік оқығының жоғары сапалы қамдауын күшейтіп, оқық мүдде бөлісі реформасын тереңдетіп, саясаттық қолдаумен базардың қызмет өтеуін күшейтіп, кәдеге жарату, пайдалану өнімділігін жоғарылату керек. Тұтас

0: өзбекті дарындыларды тәрбиелеу жүйесін орнатып, жоғары деңгейлі әмбебап, қолданылмалы дарындылар қосын жедел құрып, білім меншік оқығын басқару, қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесінің жалпы тұлғалық сәйкесімділігін жоғарылатып, қатысты тізімдік орналастыруларды сапалландырып, түрлі байлықтарды жоғары өнімділікпен орналастырып, қоғамдық қамтамасыздандыру тізімінің баянды даму қабілетін күшейту керек. Саясат механизмінде жаңалық ашуды тереңдетіп, көп сатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін байытып, икемді жұмыстанушылардың қоғамдық қамсыздандыру жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дихан жұмыскерлер сияқты қауымның тұрғын үймен қамтамасыздандыру шараларын сапалландырып, қауқарынан айырылғандарды күтімдеу сияқты қызмет өтеу байлығынан ортақ игіліктенуді ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандыру жүйесінің үйлесімділігін күшейту керек. Қоғамдық қамсыздандыру текшесінің иқуатын кемелдендіріп, егжей-тегжейлі басқаруды күшейтіп, озық техникалардан белсене пайдаланып, қоғамдық қамсыздандыруды бітіру, қызмет өтеу қолайлылығын жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қазыналық бақылаудағы реттеу түзету қызметін жаппай ойдағыдай игеріп, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерге өскелең мән беріп, қатаң мәміле жасап, міндеттерді бір-бірлеп ашалап, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, реттеп түзетудің нақты өнімділігіне мән беру керек. Межесеп басқаруды онан ары күшейтіп, қазына бәжі түзілісі реформасын тереңдетіп, қазыналық қаржының пайдалану өнімділігін шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді қызметті жақсартудың парменді түйінетіп, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларының және саясат шараларының анағұрлым ойдағыдай тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, соңғы жарым жылдағы қызметтерді тыңғылықты жақсы деп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерінің орындалуына кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңгілер Ли Сянь 7 айдың 20-шы күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Таиландтың зүңгілері Ану Тиммен кеңес өткізді. Ли Сянь былай деді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Таиландтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, екі жақтың селбестігіне анағұрлым кең өріс ашуда. Зунгли Мырза осы рет Жунгода сапарда болған кезде, төраға Си Цзиньпин сізбен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын тереңдету және дамыту жөнінде жаңа жоба жасады. Жунго Таиландты бастан-аяқ төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып келеді. Таиландпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті нығайтып, өзара қолдауды бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді селбестіктің анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз жоғарылатуды қалайды. Ли Сянь мыналарды атап көрсетті. Жунго Таиландпен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, Жунго Таиланд темір жол сияқты түйінді нысандарды жедел атқарып, шекараттап төлеу өз ақшасымен есеп жабу сияқты қолайлы деңгейді жоғарылатып, екі жақты сауданың тамаша арту жағдайын сақтап, кәсіп саласының өзара тоғысуын тереңдетіп, жасан зерде жаңа энергиялы автомобиль сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді, бірге гүлдендіруді қол ұстаса жебеуді қалайды. Таиландтағы жұңғы кәсіпорындарына тамаша сауда ортасын әзірлеуін үміт етемін. Екі жақ гуманитарлық ауыс күйісті тереңдетіп, интернетте құмар ойнау, телеграф алдам көстігі сияқты шекара аттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Жунго Таиландпен көп жақты сәйкесуді селбесуді күшейтіп, екі елдің орынды құқық мүддесімен халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды. Ану Тим былай деді. Таиланд бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунго мен жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, өзара байланыс, жасан зерде, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті жебеп, Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы Жунго сияқты көп жақты жүлгідегі қатынасты селбестікті күшейтіп, Таиланд пен Жунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетіп, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. Кеңестен кейін екі ел зүңгілері сауда, ауыл шаруашылығы

0: қылмыстылығы, кеден, еларалық қылмыстарға соқы беру сияқты салалардағы көптеген селбесті құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Кеңестен бұрын Ли Сяң халық сарайының солтүстік залында Анутинді қарсы алып салт өткізді. У Жыңның жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы үкіметі мен Таиланд патшалық үкіметінің гүлденіп көркейген Жұңго Таиланд тағдырлас ортақ тұлғасын бетке алу жөніндегі бірлескен мәлімдемені бірге жариялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Сяң 7 айдың 20-ші күні Анди Бернамға телеграмма жолдап, оның Англияның бас вәзірі болғандығын құттықтады. Ли Сяң былай деді: Жұңғы мен Англия бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалар пікірлесу мен селбестікті күшейту, екі елдің өзіндік дамуын жебеуге тиімді болып қалмастан, дүние жүзінің бейбітшілігіне де орнықтылық қосады. Мен бас вәзір мырзамен бірге құлшынып, барыс келісті күшейтіп, өзара сенімділікті нығайтып, ауыс күйісті, селбестікті жебеп, Жұңғы мен Англияның ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетіп, екі елді және екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 7 айдың 20-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Таиландтың зүңлие Анутимен кездесті. Жаулази былай деді: екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Таиланд қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілге өтті. Өткен аптада төраға Ши Цзиньпин Шанхайда зүңли мырзамен кездесіп, Жұңғы Таиланд қатынасының анағұрлым көркем болашағы жөнінде жоба жасады. Жұңғы Таиландпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, заң шығару құрылымдарының барыс келісін күшейтіп, заң шығару бақылау тәжірибесі ауыс күйісін өзара үлгі алуды тереңдетіп, Жұңғы Таиланд тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Таиланд парламентінің Жұңғы жағы өткізетін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер парламент мүшелерінің зерттеу талқы класына адам жіберіп қатынасуын қарсы аламыз. Анутин былай деді: Таиланд пен Жұңғы өзара құрмет ететін, өзара сенетін жақсы достар, халықтар достығы терең. Таиланд бір Жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғымен өзара тиімді селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының барыс келісін жиілетіп, Таиланд Жұңғы қатынасының анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Сол күні түстен бұрын Таиландтың зүңлие Анутин Тяньаньмэнь алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүлшеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауаптысы 7 айдың 20-ші күні былай деді: биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.14% артып, жаңалық жарату жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, кәсіп құрылымы үздіксіз сапалланды. Мұның ішінде көлемденген жасау кәсібі кәсіпорындарының жасанды зерде техникасын қолдау мөлшері 30%-ден асты. Адам пішінді роботтың тұтас машина өнім мөлшері 400 түрден асып, дүние жүзінің жарымынан астамын иеледі. Жасанды зердеге қатысты соңғы өнімдердің біртіндеп көбеюіне байланысты, көптеген өнімдер зерделі экологиялық шеңбермен біртіндеп тоғысып, жасанды зерді арқылы есептеу жүйесіне сүйеніп, әрбір адамның тұрмысы мен қызметіне қолайлы жағдай жаратылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі айналымды бақылау сәйкестіру мекемесінің бастығы Тау Цинь былай деді: бір топ жасанды зерде терминал кәсіпорындары икемді базар механизмі мен кемелді кәсіп тізбегінің сәйкесті жүйесіне сүйеніп, алдыңғы 5 айда көлемденген компьютер, хабарласу және басқа да электрондық жабдықтарды жасау кәсібінің тижарат кірісі 7 триллион 500 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 17.11% артты. Пайдасы 420 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 2 еселенді. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Ван Вимин былай деді: таяуда көпшілік ұзақ жорық 10-ші нөмірлі би тасымал ракетасының алғашқы қозғаушы күш бөлігін сәтті жинап алған жағдайына назар аударды. Бұл еліміздің ракетаны қайталай пайдалану техникасы саласында тарихи табыстарға қол жеткізгендігінің белгісі. Екінші ұрпақ Притва жұқалықтағы батерея және мегаваттық жарықтандыру жүйесі дүние жүзі бойынша тұңғыш рет таратып,

0: тез зарядтау, жоғары өнімді қатынау сынды күрделі техникалық түйіндерде қамал алынды. Еліміз зерттеп жасаған адам пішінді роботтың тұтас машина өнім мөлшері 400 түрден асып, дүниежүзінің жарымынан астамын еледі. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда жоғары техникалы жасау кәсібі, цифрлы өнімдерді жасау кәсібі вәкілдік еткен жаңа қозғаушы күш өнеркәсіптің 50%-ке жуық мөлшерде артуына үлес қосқан. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауапшысы былай деді. Еліміз жетілдіру тізбегін кемелдендіріп, сауда базарын ойдағыдай құрып, қамдаумен қажет сынау айналымын іркілсіздендіріп, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді үздіксіз дамытып, зорайтатын болады.
1: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені дүниежүзілік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7 айдың 20 күні Шанхайда жабылды. Санақта көрсетілуінше жиналыс нақ майданы 400 мың адам реттен астам көрерменді баураған. Межемен сатып алу сомасы 20 миллиард 360 миллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артады. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: жұңғы мен селбестікті тереңдетіп, ғылым техниканың әр елдің дамуына анағұрлым ойдағыдай қуат түстеуін үміт етеміз. Осы ретке жиналыс ел іші сыртынан 1568 үздік маманды қатынасуға баурады. Көрме бұйымдарының жалпы саны 4486 түрге жетті. Көрмеге қатынасқан саудагерлердің саны мен көрме көлемі былтырғының 3-тен 1-нен көбірек артты. Италия цифрлы мекемесінің бас алқасы Марио Нобилай былай деді: дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы сияқты халықаралық ауыз күйіс текшесінің мәні өзгеше. Біз жұңғының зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жасау және басқа да нақты кәсіптерде жасанды зердені тиянақтандыру әмәлиятын үйренуді ерекше үміт етеміз. Лосето елінің информация хабарласу ғылым техника және жаңалық жарату уәзірі Интати Мурси былай деді: Лосето қазір жасанды зердені тиянақтандырып қолданудың алғашқы сатысында тұр. Жұңғының кәйуан жасанды зерде жұмсақ бөлшегімен қолданылымы шешуші тұтқа. Біз бұған зор үміт артып отырмыз. Жұңғының әр елдің алға басуына қолғабыс еткен осы шаралары бізді айрықша желпіндіреді. Жиналыс кезінде тағы бір қыдыру маңызды жетістіктер жарияланды. Бір желіде бір тұтас бітіру, өтініш етпей игіліктену мақсатындағы жаңалық ашу кәсіпорындарына арнаулы финанстық қолдау көрсету, қызмет өтеу стратегиялық селбестігі басталды. Жаңалық ашу кәсіпорындарына 1 триллион 180 миллиард юандық аманат қарыз жағынан қолдау көрсету сомасы белгіленді. Зерделі тұлғалардың меңгерусіз кету қауіп-қатер мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару сияқты негізгі тақырыптарға назар шоғырландырылып, жасанды зерде қауіпсіздігі саласындағы көптеген маңызды баяндамалар мен жетістіктер жарияланды. Марокко елінен келген көрмеге қатынасқан сыйлы қонақ Лазак Абдул Рахман былай деді: әрбір табыстан жұңғының сапалы тиянақтандыру жобасын көруге болады. Біз селбестік серіктіктерін қарастырып, жұңғы техникасына сүйеніп, түрлі қолданымдарды тиянақтандырып, озық техникаларды дүниежүзінің жер-жеріне жеткізудеміз. Бұдан сырт, осы кезекті жиналыста қимылдардың саны мен формасы жаппай артырылды. Жиналыста жиыны 160 майданға тарта талқы ұйымдастырылды. Турин сұхбаты, дүние жастарының лебізі сияқты ерекше қимылдар өрсетілді.
0: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденнің егері Жұңжи еліміздің механика инженерия саласындағы Жұңго инженерия академиясының тұңғыш әйел академигі. 1-ші 5 жылдықтан 15-ші 5 жылдыққа дейін Жұңжи академик бастанаяқ Жұңгоның механика инженериясы саласындағы ғылыми зерттеудің 1-ші шебінде табандылықпен жұмыс атқарып келеді. Ол кәсіп жағында қыруар күрмеу көп түйіндерді шешіп, еліміздің алюмин мәнерлеу техникасының дүниежүзінің алдыңғы легіне өтуін шебеді. Мемлекеттің маңызды стратегиялық жабдықтар жасау кәсібіне қызмет өтеп, көптеген дарынды жетілдіріп, механика инженериясы пәндерінің дамуы мен кәсіп дәрежесін жоғарылату аяқ алысын тездетті. Жұңжи Жұңго инженерия академиясы механика және тасымал инженериясы бөлімінің тұңғыш әйел академигі 1936 жылы Чаңсидің Нанчан қаласында дүниеге келген. Кішкене кезінде Жапонияның шапқыншылық жасау зардабын жете тартқан, отан құдіреттенгенде ғана халық алаңсыз тіршілік ете алатындығы

0: терең сезінген. Ол былай деді: біз жұңғолықтар ендігәрі қор болып өтпеуіміз сөз жоқ, қайраттануымыз керек. 1955 жылы 19 жастағы Джунджи орта мектептен оқу тауысады. Сол кезде жаңа жұңғоның жапа машақатпен бастаған ауыр өнеркәсібі дарындыларға шұғыл мұқтаж еді. Ол батылдықпен Бейжің болат темір шөенінің металлургия механика факультетіне емтихан береді. Ташуйдан оқу тауысқаннан кейін ол Джунан кен қорыту шөенінің қазіргі Джунан ташуысына орналасып, оқу ағарту, ғылыми зерттеу қызметімен шұғылданады. Бірінші бес жылдықтан 15-ші бес жылдыққа дейін ол бастан аяқ ғылыми зерттеудің бірінші шебінде шайқас жасап келеді. Ол қызметтестермен бірге механика және жасау жақтарындағы келелі инженерия техникасы жайлы күрделі мәселелерді шешуге кірісті. Көп жылдан бері топтаған әмәлияттық тәжірибелеріне негізделген Джунджи батылдықпен тұйықталған күш жағыны назариясын ортаға қойып, елімізде жасалған металлургия жабдықтарының дәрежесін жоғарлатуға, өзгертуге берік назариялық тірек әзірледі. Алюмин материалдарының сапасын жоғарлатуды түйінеткен ол, топ мүшелерімен бірге 5 жылдан астам уақыт жұмсап, алюмин қорытпасын балқытудың, шыңдаудың, пішін өзгерісі жалпы барысының негізгі ғылыми қағидасын толық зерттеді. Джунджи тұңғыш рет әсіре жасау ұғымын ортаға қойып, келелі стратегиялық салалардағы бәсекелік қуатты жоғарлату үшін сөз жоқ халықаралық бәсекеде жеңіске жететін, әсіре іске қосылатын дәлме-дәл жасау қабілетін әзірлеу керек деп қарады. Ол топ мүшелерімен бірге қиындықтан тайсалмай үдіре алға ұмтылып, ауыр тұрпатты тасымал ракетасының 10 метр дәрежелі жанарзат сақтау сандығын жасауға бел байлап, алюмин қорытпасының тұтас тұлғалық сақинасын, таттанбайтын болат жұқа сақинасын зерттеп жасау міндетін орындады. Ерекше үлкен құрылымдық бөлшектерді жасау қиын мәселесін шешу үшін Джунджи тобындағыларды бастап батылдықпен жаңалық ашып, механикалық зерттеу дәстүрлі үлгісіне ғана жармасып алмай, озық айқаспалы салада жаңалық ашып, соңында сәтті зерттеу жасап, ауыр тұрпатты тасымал ракетасының шешуші құрылымдық бөлшектерін жасап шығуға маңызды негіз қалады. Джунан ташуесі механика электр инженериясы жүйенің профессоры Тан Чжэнпин былай деді: мен Джунджиның қолға алған істерін, тындырған жұмыстарын, жаратқан нәтижелерін оқушыларыма үнемі айтамын. Джунджи академик 90 жасқа таяды. Істеп көрген жоқпын, істей алмаймын деп шегіншектеген жоқ. Ол қай қашанда мемлекеттің қажетін ғылыми зерттеу нысанасы етеді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 9 тарау таяуда отбасылы қызмет өту кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу жөніндегі бірқанша саясаттық шараны басып таратты. Мұндағы мақсат кезектегі отбасылы қызмет өту кәсібінің дамуы деп келіп отырған бөгеттерді, қиын түйіндерді шешіп, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, отбасылы қызмет өту тұтынуын жебеу. Бірқанша саясаттық шарада шаршағдайы бар жерлердің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, отбасылары тікелей жалдаған отбасылы қызмет өтеушілердің демалыс уақыты, жеке құпиялығын қорғау сияқты құқық мүддесін қамтамасыздандырудың өнімді жолын заң бойынша қарастыруын қолдау ортаға қойылды. Шарт жағдайы бар жерлердің отбасылық қызмет өтеу кәсіпорындарының жұмысшы істетуіне жетекшілік ету жөнінде ізден жасауына қолдау көрсетіліп, отбасылық қызмет өтеуді арнаға түсіру келісімі жарияланады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің азық-түлік қауіпсіздігі кеңсесі ұқтыру басып таратып, жердің азық-түлік қауіпсіздігі кеңселерінен жаздық демалыс, тасқын мезгіліндегі азық-түлік қауіпсіздігін шынайы күшейтіп, апат толған районға шоғырлы жөткеген, шылуға аталған, сатылған азық-түліктерді, сондай-ақ апат толған райондағы кәсіпорындар өндірген, сатқан азық-түліктерді жағдайға қарай бақылау, үлгі алып тексеру тебін арттырып, толымсыз азық-түліктерді заң бойынша сөреден түсіруді, қайтарып алу бір жақ етуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. Сити тобы 7 айдың 23 күні зерттеу докладын жариялап, Шүңгі жарна базарының жаңадан гүлденген базарларда мал мүлік орналастыру дәрежесін жоғарылатты. Бұл осы құрылымның Шүңгі мал мүлкінің биыл соңғы жарым жылдағы ахуалына үмітпен қарағандығын аңғартады. Докладта былай делінді: қазір жаңадан гүлденген базарлардың қаржы қосу орайында құрылымдық өзгеріс туылуда. Егер өңірлік саяси қауіп-қатер бәсеңдеп, дүние жүзіндегі тұрақсыздық жағдай жақсарса, базардың макролық ортасы тиімді күйін сақтайды. Осыдан базардың арты өрісі кеңейді.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушы

0: күннен бері ақш армиясының иранға ұдайы 10 күн әскери соққы беруі. Оғысуға қарағанда ақш мансаптысы былай деген, осы айда иранның орта шығыс өңіріндегі ақш армиясы базаларына бағыттап қозғаған көп рет кәуе шабуылында ақш армиясының 100-ге жуық әскері жараланды. Ақш цунтуңы Трамп 7-ші айдың 20-ші күні әлеуметтік желіде лебіз білдіріп, ақш армиясының жуырда өлім жітім толғаннан кейін иранға қатаң өш алу әрекетін қолданатындығын аңғартты. Бұдан сырт ақш энергия министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен аптада ақштың стратегиялық мұнай запасындағы өңделмеген мұнай қоры шамамен 5 300 000 куб азайып, 311 400 000 кубге түсіп, 1983 жылы 3-ші айдан бері ең төмен көре болған.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7-ші айдың 20-ші күні ұқтыру жариялап өткен бір күнді Ресейдің қарулы бөлімі Украинаның портындағы мұнай газ құрылғыларын жалғасты атқылағандығын айтты. Украина қауіпсіздік мекемесі 7-ші айдың 20-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Украина жақ осы күні таңсәріде Қырым өңірінің қатысты теңіз алабындағы нысаналарға соққы беріп, теңіздегі жеті кемені ұқсамаған дәрежеде бүлдірді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Жынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
3: 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго-Лаос темір жолында шекараттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді енді өткен осы болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығудағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды.
1: Ресейдің мәдениет саласындағы уәкілдер үйірмесі таяуда Жизяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Жизяң дашуесінің медицина шуяна қарасты Шауифу шипаханасы мен Ханжу қаласындағы бейне зерделі көрме орталығын ілгерінді кейінді экскурсиялады.
3: Қадірменді радиотындаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Джунго-Лаос темір жолы жазғы демалыс кезіндегі шекара аттаған саяхат өрлеуіне дейін берді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго-Лаос темір жолында шекара аттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді ендей өткен осы болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығуындағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды. Джунго темір жол күнмен мекемесі тобы шекті серіктігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдың 1-ші күні жазғы тасымал басталғаннан бері Күнмингнен Шишонбанна бағытына дейін күніне орта есеппен 23.2 пойыз қатынаған. Джунго-Лаос темір жолының еріші бөлігінде 649 мың адам рейс жолаушы жөнелтілген. Мохан өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушы 11 мың адам реттен асқан. Мемлекеттік темір жол күнмен мекемесі түрліше жолаушылардың сапар ерекшелігіне бағыттай отырып, қызмет өтеу тәртібін сапаландырып, Шишонбанна, Пуар сияқты бекеттерде жолаушыларға қанзуша, Лаос ағылшын тілдерінде қызмет өтеп, түйінді өңірлерде жолаушы тасымалдаушыларды жетекшілік етуді күшейтуге орналастырды. Түйінді жолаушылардың арнаулы терезесін ашып, дөңгелекті орындық, үнемі істетілетін дәрі сияқты заттарды дайындап, жолаушыларға көмектесті. Фузяндық саяхатшы Лин Ройин жүрдек пойызға отырып шетелге шығудың көңілділігін сезінді. Джунго-Лаос шекара аттаған пойызіне тұңғыш рет отырған ол таяуда Шишонбаннадан жүрдек пойызбен Лаостың Лангбо-Лангба қаласына жетті. Лин Ройин былай деді. Тұңғыш рет шекара аттаған пойызбен саяхатқа шығу кешірмем өте қызғылықты болды. Мейлі өзгеше пойыз билеті үлгісі, пойыз ішіндегі көп тілдегі радио ескертпесі, әлде шекарадан шығудағы қолайлық болсын, барлығы маған ерекше терең әсер қалдырды. 7-ші айдың 17-ші күні Жунго-Лаос темір жолының Шишуаңбанна вокзалындағы пойыз күту залында Англиядан келген саяхатшы Макс отбасындағылармен бірге халықаралық

0: пойызды күтуде. Олар таяуда Англиядан Күнменге ұшып келіп, Күнменде бірнеше күн саяхаттағаннан кейін темір жол саяхаты формасы арқылы Юйси Пуэр қатарлы жерлерді аралап, жол бойындағы жергілікті салсананы аралай жүріп сезінді. Макс Плай деді: "Бұл темір жол өте қолайлы екен. Біз жүрдек пойызбен Лаосқа барып, жалғасты саяхаттамақшымыз." Жолаушылардың үздіксіз көбеюіне қарата Мохан шекаралық тексеру пункті жолаушыларды түрге айыру, топтарды алдын ала кесу сияқты халыққа қолайлы шараларды арнаулы алға қойып, зерделі дәлелдеу текшесін автоматты тез қарқынды жолды іске қосып, жолаушылардың шекаралық тексеру орташа уақытын барынша қысқартты. Қазір Мохан темір жол шекара өткеліндегі тұтас халықаралық пойыздың кеденнен өту уақыты 50 минут айналасында қысқарды. Мохан шекарадан кіріп, көлік ауыстыру арнасына ATM орнатылып, шетелдік жолаушылардың шекара сыртындағы банки карточкасынан пайдаланып, халық ақшасы мен нақ ақша алуына қолдау көрсетілді. Пуэр Шуянда оқып жатқан лаостық оқушы Янг Жайян осы еларалық темір жолдың тұрақты қонағы, ол былай деді: "Темір жол ашылғаннан кейін Вентианнан Пуэрға келуге небары 6 сағаттан астам уақыт кетеді. Жунгоға барып оқу өте қолайлы. Демалыс кезінде Лаосқа қайту ма немесе жунголық сабақтастардың Вентианға барып ойнауына да қолайлы. Тіпті де көп жунголықтар жүрдек пойызбен Лаосқа саяхаттай барып, Лангбо-Лангбаң, Уаңрун қатарлы жерлердегі халықтық түселқана мен ас су кәсібін жебеді. Мен Лаос жунго барыс кезінің сауда орайын дәп басып игеріп, оқу тауысқаннан кейін Лаос пен жунгоның еларалық зат айналым кәсібімен шұғылданбақшымын. Күнменнен Вентианға сол күн жетіп баруға болатын қатынас абзалдылығы шекараттап сапарлап шығудың ұзақ жол жобасын дереу жолға шығатын күнделікті талғамға айналуына дем берді. Жаздық демалыста шекараттап бала-шағасымен саяхаттау, зерттеу үйрену саяхаты, сейіл серуен, тамашалау саяхаты үздіксіз көбейе түсуде."
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ресейдегі дос қайраткерлер Жасанды зерденің жунгоның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышына айналғандығын айтты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ресейдің мәдениет саласындағы вәкілдер үйірмесі таяуда Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Чжозяң тасиесінің медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасы мен Ханчжоу қаласындағы бейнелі зерде көрме орталығына ілгерінді кейінді қадам тастап, Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп дәрежесін жоғарылату аяқалсын шебеудегі даму өміршең күшін сезінді. Чжозяң тасиесінің медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасында уәкілдер үйірмесі Чжозяңның зерделі емдеу құрылысы жетістіктерін ұғысты. Ел ішіндегі цифрландырып емдеудің бастамашысы ретінде бұл шипахана 2014 жылдан бастап болашақ шипахана құрылысын бастап, зерделі диагноз қою, емдеу, зерделі қызмет өтеу, зерделі басқару бір тұлғаланған жүйе орнатып, бүкіл ел бойынша тұңғыш нақтылы шипахананы тірегеткен интернет шипаханасын құрып, емдеу қызмет өтеуінің жалпы барысын жылжымалы зерделендіріп жаңалауды және емдеу қамсыздандыруының есебін жылжымалы жабуды алдымен жүзеге асырды. Шауифу шипаханасының қолфон деталы, зерделі дәрігер, бес жи қосыған әйер алысаралықтан шұғыл құтқару сияқты көп түрлі жаңаша қолданылымдарды іске қосты. Экскурсиялау барысында уәкілдер үйірмесі алысаралықтан бірлесіп, диагноз қою орталығына барып, доктор-сестралардың бес жи қосылған әйер техникасына сүйеніп, басқа түрдегі науқасқа алысаралықтан диагноз қою емдеу барысын нақ майданда көрді. Аурулар районындағы зерделі күтімдеу экраны, жалпы барысын автоматтандыр басқару жүйесі сияқты зерделі жабдықтар аурулар районын түгелдей жылжымалы бақылау тексеруді, науқастардың сұранысына дәлме-дәл аңыз қайтаруды жүзеге асырып, уәкілдер үйірмесінің мүшелеріне терең әсер қалдырды. Ресей Федерациясы ақпарат агенттігінің бас директоры Надежда Прутинкова былай деді: "Осы жай жапсарларды арнайы естелікке түсірдім. Ресейдің емдеу құрылымдарының да осы тектес тәжірибелерді енгізуін үміт етемін." Ресейдің дербес музыка жасаушысы, танымал блогері Николай Кропатин таңдана былай деді: "Шипахана 1994 жылдан бастап клиникалық санды мәліметтерді жинапты. Қазір AI техникасынан пайдаланып, емдеу санды мәліметтерін бір жақты етіп, емдеудің дәлдігі мен өнімділігін

мүмкіндіктерін барынша жоғарылатып, ғылым техника арқылы халыққа тиімді жасауды шын мәнінде жүзеге асырыпты. Ресей бірінші каналының директоры Арина Салабова былай деп қарады. Ресей мен жұңғының алыс аралықтан емдеу AI техникасынан пайдаланып, диагноз қою емдеу салаларындағы өзара толықтау сипаты күшті. Селбесу арнасы кең медиалар дәнекерге айналып, екі жақтың емдеу ғылым техникасында жаңалық ашу жетістіктерін үзіксіз хабарлап, шекараттаған емдеу селбесігіне дем беріп, екі ел бұқарасын игілікке кенелте алады. Ханчжоу қаласындағы бейнелі зерде көрме орталығының 8800 шаршы метрден асатын көрме залына 87 маркадағы 136 зерделі робот тізіліп, 40-қа жоқ нақты көрініс қолданылымдары орналастырылған. Уәкілдер үйірмесінің мүшелері адам мен робот ықпалдастық нысандарының көп түрін ішкерлей сезініп, робот қайнатқан кофеден дәм татып, механикалық білектің уқалау қызмет өтеуін бастан кешіріп, роботпен шахмат ойнады. Сондай-ақ роботтардың сайысу бәсекесі мен жұңғо сайыскерлігі өнерін қызыға тамашалады. Осындай қызыққа толы ықпалдастық оларға Ханчжоудың робот кәсібінің жаңалық ашу өміршеңдік күшін тікелей сезіндірді. Ресей NSMA әлеуметтік қарым-қатынас серіктігінің атқарушы жорасы Василий Богданов жұңғоның робот кәсібінің қарыштап дамығандығын көріп, шын жүректен сүйінді. Ол жұңғы қысқа уақыт ішінде бірінші ұрпақ робот жасаудан тамып, дүниежүзінің озық өресіне жетіп, секірмелі дамуды жүзеге асырды деп қарады. Ресей Федерациясы ақпарат агенттігінің бас директоры Нажижда Протинкова былай деді. Ақпарат қызметкері ретінде Ресей жұңғы медиаларының жүйелі ауыс-күйісті күшейтіп, жасанды зерденің медиа саласындағы қолданылым этикасын бірге талқылап, техниканы бастан аяқ адамға қызмет еттіруді үміт етемін. Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 21-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы сияқты өңірлердің ішіне жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 28 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 39 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чан Сяочян, Еркін Тұнияз, жаңа өркендету банкесінің бастығы Руссофен кездесті.
0: Алдыңғы жарым жылда бүкіл Синьцзянның қатынас тұрақты мүлкіне қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 6% артты.
3: Қазірге дейін биыл Синьцзянның бидай сатып алу мөлшері 2 миллион 100 мың тоннаға жетіп, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды.
0: Бүкіл районымызда күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункттерінен 105-і құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді.
3: Жер-жері алуан түрлі дәстүрлі денетәрбие жарыстарын және ұлттық салт-санап әсеке қимылдарын өткізіп, денетәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетті.
0: Жазда салқындайтын жерге барып саяхаттау мор үйдің ыстықтан сақтану экономикасын жандандырды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 20-ші күні автономиялы райондық парткомының шужиі Чан Сяочян, автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз, Үрімжіде жаңа өркендету банкесінің бастығы Дилма Россеффен кездесті. Чан Сяочян Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанатынан Россефтің Синьцзянға сапарлап тексеруге келгенін қарсы алды. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне бастан аяқ өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянның бес үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайы өрті сорнықтылықты сақтады. Джунхо ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Жоғары сапалы даму тебіні күшейді. Негізді құрылғылар күн сайын кемелденді. Сыртқы есік ашу қақпасы барған сайын айқар ашылды. Экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болды. Дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Джунго Коммунистік партиясының басқаруының, Джунго басқаруының көрнекті абзалдылығы мен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Жаңа өркендету банкесінің назарды жасыл, жаңалыққа шу, баянды дамуға шоғырландырып, Синьцзян мен энергия байлығы, қатынас, зат айналымы, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық ортаны қорғау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, көп негізді қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде бірге ізденіс жасап, нысан жобасы, қауіп-қатерді басқару, жасыл финанс сияқты білімдерден бірге игіліктенуді жебеп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына қолдау көрсетуін үміт етеміз. Россеф Синьцзян жақтың ықыласты, ойдағыдай орналастыруына алғыс айтып, Джунгоның Синьцзянына сапарлай келгеніне өте қуанышты екенін, осы ретке сапардың жаңа өркендету банкесінің селбестікті тереңдетіп дамуын пәрменді жебейтіндігіне сенетіндігін білдірді. Ол былай деді: Синьцзян Джунгоның маңызды құрамдас бөлігі, ұлттары ынтымақты, мәдениеті шұғылалы, байлық абзалдылығы көрнекті, түрлі істердің дамуында адамды таң қалдыратын табыстарға қол жеткізді. Осы ретке нақты орында экскурсияда, сапарда болып, Синьцзян жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Әсіресе Синьцзянның таза энергия, энергия жабдықтарын жасау саласындағы даму жетістіктері терең әсер қалдырды. Шинжаңның орай мен көмескі күшке толы ырысты алқап екенін терең сезіндім. Жаңа өркендету бәңкесі бастан-аяқ бір-екі елдерінің қаржы қосуы мен дамуына қызмет етуге күш салып, жоғары сапалы дамудың екінші 6-10 жылына қадам тастады. Біз әуелгі мақсаттан жазбай, әр елдің және райондардың өзара тиімділік жасап селбесуін үздіксіз күшейтіп, селбесіп тең игілікке кенелу арқылы даму мақсатын әмілетті әйгілейміз. Қазір дүние жүзінің энергия жүлгісі терең өзгерістерді бастан кешіруде. Жаңа өркендету бәңкесі жұңғоның Шинжаң мен энергия саласындағы өзара тиімділік жеткізу селбестігін күшейтіп, таза энергияны дамыту ұстанымы, технологиясы сияқтылардың ауыс-түйісін өзара үлгі алуын жебеп, бір-екі елдерінің энергияда тиіп жаңалауын ілгерілетуіне, баянды дамуды жүзеге асыруына пәрменді қолдау көрсетуді қалайды. Сонымен бірге Шинжаңның даму қажетімен тығыз ұштасып, көп негізді қаржы құрау арнасын кеңейтіп, назарды негізді құрылғы құрылысы, қоғамдық істерді дамыту сияқты салаларға шоғырландырып, Шинжаңмен белсене селбесті көрсетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, бірге дамуды жүзеге асырады. Уаң Джяньшин, Чжан Юньчун, Чжу Лифэн, Қазына министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
3: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районы қалғы үкметі партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен бас шужи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша тексеру зерттеу жетістіктерінің жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің, орнықтылықты қорғаудың, дамуды жебеудің, бұқараға қызмет өтеудің нақты ісіне, нақты нәтижесіне айналуын ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы райондық халық үкіметі партия басшылық группасының Шузе, төраға Еркін Тұнияз мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық үкімет партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің

0: негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іш жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, қарттарды күтімдеуге қызмет ету деңгейін жоғарылату, тұтыну базарының орнықты артуын, сапаның, өнімділіктің жоғарылауын жебеу, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру, су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалану сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісімен шараларын алға қойды. Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шөже Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лойшанымен ойдағыдай жүру, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістету сияқтыларды арқау етіп, бірғыдыру маңызды байымдаулар жариялады. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау, тексеру зерттеуді өрістетудің бұқаралық лошанымен жүру екенін, тексеру болмаса, сөз сөйлеу ұқығы болмайтынын терең танып, қатаң өлшем нақты істіл арқылы, төртті негізгі сатыға жеткізуді ішкерлей әмілетті әйгілеп, төрт болмау екіге төте бару, тексеру зерттеуін үнемі өрістетіп, жағдайды қанық білу. Мәселені тәп басып табу негізінде нақты шараларды алға қойып, ғылыми шешім жасап, түрлі қызметтердің, әмәлияттың, қалықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Еркін Тұнияз былай деп баса дәріптеді. Кезекте Шинжаңның реформа даму, орнықтылық міндеттері төтенше ауыр. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша мәселені бағдар етуден жазбай, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, дамудағы қиын мәселелерді үздіксіз күш сала шешіп, кәсіптердің дамуын жебеп, халық үшін нәтиже шығаруды нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындау керек. Қайшылықтар мен таушарлар көп, бұқараның пікірі күшті. Қызметтің ілгерілеуі баяу жерлерге ырықтылықпен барып, мәселелерді байқап, мәселелерді шешіп, нақты орында іс бітіріп, қызметті ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудағы бөгеттер мен кедергілерді үздіксіз ашып, тексеру зерттеудің сапасын өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Еркін Тұнияз былай деп баса дәріптеді. Халықтық тұрғыда берік тұрып, халықтан кеңес сұрауға, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділікті сұрауға табанды болып, бірінші шептегі кадрлармен бұқараның ұсыныс пікірлерін кеңінен тыңдап, негізгі сатының қиыншылықты шешуіне көмектесу керек. Назарды бұқара көңіл бөліп отырған жұмыстану, кірістартыру, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қоныстану ортасы, қатынас, жүріс-тұрыс, арзарман, басылып қалған телуларды шешу сияқтыларға шоғырландырып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, тексеру зерттеу барысын жұмха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді жебеу барысына айналдыру керек. Тексеру зерттеу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолтануды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, түзім, механизм жағынан шешу әдісін зерттеп, тексеру зерттеу нәтижесін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші 21-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиет дәйгілі үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас шөже Си Цзиньпиннің Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шөже Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тексеру зерттеу жетістіктерінің өзекті арқау етіп, заң бойынша міндет атқарып, халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына дем беретін нақты іске, нақты нәтижеге анағұрлым ойдағыдай айналуын ілгерілетіп, жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осызаманданған Шинжаң құруға халық құрылтайының күш-қуатын арнады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының шөже меңгеруші Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық

0: группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік халық құрылтай қызметінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, халық тұрмысы саласындағы көкейтесті мәселелер, заң мен басқару құрылысын ілгерілету сияқты жақтарды арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауысты іс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Зүмірі Тобыл былай деп баса дәріптеді. Тексеріп зерттеуді ішкерлей өрістету дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятты әйгілеудің шешуші жолы. Саяси деңгейді шынай жоғарылатып, бас Шузи Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан нәтижені кім үшін шығарудың, қандай нәтиже шығарудың, нәтиже шығарудан неге сүйенудің ғылыми мәнін түсінуді, игеруді анағұрлым тереңдетіп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша назарды жаңа дәуірдегі халық құрылтай қызметінің жауапкершілігі мен борышына шоғырландырып, тексеру зерттеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық құрылтайының тексеру зерттеу сапасын, өнімділігін күшейту керек. Зүмірі Тобыл былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын тексеру зерттеудің тұтас барысымен сабақтастырып, зерттеу нәтижелерін қолданысқа енгізу арқылы халық құрылтайының міндет атқару нақты өнімділігін әйгілеп, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы халыққа бақыт жарату керек. Заң шығару, тексеру зерттеу жүргізу барысында тамаша заң арқылы шеберлікпен басқаруды игеріп, шағын кірісу түйіні, шағын, тез, икемді болуға табанды болып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заң ережелердің табан тіреп тұруына, атқарылуына, нақты кәдеге жарауына шынай кепілдік ету керек. Бақылау тексеру зерттеу барысында мәселені бетпе-бет шешіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, бақылау жетістіктерін қызметті ілгерілетудің іс жүзінде өнімділігіне айналдыру керек. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу барысында бұқараның үніне аңыз қайтаруды әйгілеп, уәкілдерді дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатуға жетектеп, уәкілдердің ұсыныстарын бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеп, уәкілдердің міндет өтеуінің мағыналы болуына, бұқараның демократияның мейірін сезінуіне мүмкіндік жасау керек. Зүмірі Тобыл мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарас арқылы ысылған кадрлар қосынын шыңдап, халық құрылтайының тексеру зерттеу қызметінің ұдайлануын, баянды болуын ілгерілетіп, назариямен қарулануды күшейтіп, кәсіптік сапаны жоғарылатып, тәртіпке қатаң бойсынып, өзін кемелдендіріп, баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, тыңғылықты тексеру зерттеу нәтижесі арқылы халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет ету керек.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлеу үйреніп, түсініп, бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лозунгы мен ойдағыдай жүру жөніндегі маңызды пайымдауларын үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша тексеру зерттеу тақырыптарының жетістіктерін кәдеге жарату және өнімді пайдалану жөнінде зерттеу талқы жүргізіп, ауыс түйіс жасап, жоғары сапалы тексеру зерттеу арқылы саяси кеңес қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға ақыл парасат және күш қуат қосты. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының Шузи төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндігін тиянақ етіп, ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілету, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу, ұсыныс жоба қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Тексеру зерттеу партиямыздың асыл мұрасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятты әйгілеудің шешуші жолы. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жете үйренуді, жете түсінуді, шынайы атқаруды, барлық тексеру зерттеу қызметін өрістетудің алғы шарты және негіз етіп. Бас шужи Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды пайымдауларын үнемі үйреніп, үнемі түсініп, үнемі қолданып, саяси кеңестің тақырып таңдау, жобалау, бірінші шепте тексеру зерттеу жүргізу, жетістіктерді салалау, міндет атқарып, кәдеге жарату тұтас барысымен тоғыстырып, халық үшін нәтиже шығаруды, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындап, джунго үлгісіндегі осы мандандырудың Синьцзяң әмілетіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы мыналарды талап етті. Назарды жаңа таму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруге шоғырландырып, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, жуық ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеу, Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістету сияқты келелі тақырыптарды тығыз арқау етіп, жоғары өнімділікпен тексеру зерттеу жүргізіп, тәлме-тәл ұсыныс беру керек. Партияның таңды дәстүрімен таңдаулы істерін үздіксіз жалғастырып, және оны сәулелендіріп, төртті негізгі заттыға жеткізуді ұдайландырып, әмілетті әйгілеп, бұқара қорытындылаған әмілеттен шыманде ақыл парасат қабылдап, әдіс амал қарастырып, қиын мәселелерді шешу керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеу борышымен жауапкершілігінен бастан аяқ жазбай, саяси кеңестің әр саладағы бұқарамен байланыс жасауының, оларға қызмет өтеуінің ең соңғы бір километрін ашып, тексеру зерттеуді қызметті ілгерілетудің, бұқараға қызмет өтеудің пәрменді тұтқасына айналдыру керек. Тексеру зерттеу қызмет үлгісін үздіксіз сапаландырып, тексеру зерттеу тәртібін үздіксіз арнаға түсіріп, тексеру зерттеу сапасын жоғарылатып, жетістіктерден пайдалануды күшейтіп, жоғар сапалы тексеру зерттеу арқылы жаңа дәуірдегі Синьцзяң саяси кеңестерінің жоғар сапалы дамуына үздіксіз қуат істеу керек.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Синьцзяңда қатынас тұрақты мүлкіне 26 миллиард 910 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6.3% артып, түйінді қатынас нысандары құрылысы жедел жүргізілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы мезгілде мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол құрылыс алаңы қарбаластыққа түсіп, жол бетін төсеу, қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электрді сәйкестіру сияқты көп жұмыс тәртібі қатар жүргізілді. Құрылысқа қатынасқан орындар қатынастың қауырт кезіне соқпай құрылыс жүргізіп, ыстықтан сақтану бұйымдарын да бірге үлестіріп, құрылыс жүргізушілердің құрылыс жүргізу қауіпсіздігіне кепілдік ету алғышартында нысан құрылысының аяқ алысын мықты игерді. Мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол нысаны құрылыс жүргізуші орнының нысан жауаптысы Лу Динг тілшіге, әр қабаттағы төсейтін жол бетін арнаулы адам үстінде тексереді. Межемен биыл 10 айдың 1-ші күнінен бұрын жолдың негізгі тұлғалық инженериясы бітіп, 12 айдың 31-ші күнінен бұрын барлық қосалқы сәйкесті инженериялары аяқталады деді. Бұл нысан салынып болып Аптыкөлге қатынағаннан кейін Қашқар, Ұлықшат аудандарынан Еркештам шекара өткеліне баратын қатынау шарт жағдайын сапалыландырып, Синьцзяңның Орта Азияға, Батыс Азияға бағытталған сыртқа есік ашу, құрлық жол арнасын онан ары кеңейтеді. Дәл қазір бүкіл Синьцзяңдағы әрқайсы ірі тас жол түйінді нысандары жедел қамал алуда. Мемлекет тас жолы 3033-ші линиясындағы Көйтен Майтау Күшар жоғары қарқында тас жолы негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезегіне жаппай өтті. Мемлекет тас жолы 217-ші линиясындағы Яркен Ташқорған тас жолының тұтас желісіндегі ең ұзын туннель Зоңташ туннелі сәтті үңгіліп қазылуда. Мемлекет тас жолы 219-ші линиясындағы Мұңғылгөрі Оңсу тас жолының құрылыс қарқынының 76% орындалды. Мемлекет тас жолы 30-ші линиясындағы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолын кеңейтіп салу инженериясы соңғы кезеңге өтті. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі құрылыс басқару басқармасының орынбасар бастығы Ли Яфи 2026 жылдың алдыңғы жартысында тұтас районымыздағы тас жолға тұрақты қосылған қаржы 1-ші айдан 6-ші айға дейінгі жоспардағы 24 миллиард 212 миллион юанның 111,14% пайызын ұстады.

0: алтыншы ай бір айда тас жол тұрақты мүлкіне 11 миллиард 710 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 5,27% артып, орнықты арту жүзеге асты деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Синьцзянның сыртқа шығарған жалпы электр мөлшері 79 миллиард 24 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25,11% артып, сыртқа жеткізу көлемі тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты чекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Уэнлун, алдыңғы жарым жылда районымыздың электр тараулары жаңа энергияның күш шығару ерекшелігімен өлке аралық электрден пайдалану қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, орналастыру, айналым тәсілін сапалландырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа энергияны сыртқа жеткізу мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33,92% артты деп таныстыра келіп былай деді. Біз ерекше жоғары кернеулі жүйелі, ағын ауыстыру пункті сияқты шешуші жабдықтардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп оңауды ұдайландырып, дауыл, құмды боран, қалың қар сияқты ұшқары ауа райының ықпалын дәлме-дәл бір жақты етіп, электр торабының қауіпсіз айналым қалтқысын бекемдедік. Зерделенген орналастыру жүйесіне сүйеніп, жаңа энергия қуатын межелеу тәлдігін үздіксіз жоғарылатып, өлкелер арасындағы электр күшін өзара толықтау жобасын икемді сапалландырып, арнаның электр жеткізу көмескі күшін жандандырып, өлке аралық электр жеткізу өнімділігін барынша жоғарылаттық. Биыл 6 айдың соңына дейін Синьцзян электр желісінің жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 267 миллион киловаттан асып, жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, 65% еледі. Лю Уэнлун бүкіл Синьцзяндағы 14 аймақ облыс қаланың жаңа энергия генераторы агрегаттарының сыйымдылығы түгелдей 1 миллион киловаттан асты. 10 миллион киловаттары желі, 6 жаңа энергия базасы құрылып, іске қосылып, солтүстік Синьцзянда жел, оңтүстік Синьцзянда жарық, көп энергия бірін-бірі толықтайтын жасыл электр көзі орналастыруын қалыптастырып, таза электр энергиясын баянды орнықты жеткізуге берік кепілдік әзірленді деді.
0: Синьцзянның жер-жерінде жазғы астық сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Қазіргі дейін бүкіл Синьцзянда санаққа енген астық кәсіпорындары 2026 жылы жаңадан өндірілген жалпы 2 миллион 100 мың тонна бидайды сатып алды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Тұтас сатып алу аяқталысынан қарағанда биыл Ақсу, Қашқар сияқты өзекті өндіріс райондары сатып алуды алдымен бастап, қазір жазғы астық сатып алудың орта соңғы мезгіліне, Іле Санжы сияқты жерлер сатып алудың қауырт мезгіліне өссе, Тарбағатай сияқты қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс райондары жазғы астық сатып алу қызметін жаппай бастаған. Қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс районындағы Дөрбүжін ауданында 28 естелік алынған сатып алу кәсіпорны, 11 сатып алу түйіні жазғы астық сатып алуды қатар бастаған. Қазір 27200 тонна бидай сатып алынған. Сапалы бидайдың сатып алу бағасы ұқсас мезгілдегіден әр килограммы 31 бін жоғарылаған. Тарбағатай аймақтық астық азықтық май тобы шекті серіктестігі кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Синджо Кай тілшіге, қазіргі дейін 4000 тоннадан астам запас астық сатып алдық. Қатаң түрде мемлекеттік өлшем бойынша астық сатып аламыз, дәрежесін, бағасын төмендетпейміз. Сатылған астықтың ақшасы 24 сағат ішінде есепке кіреді деді. Енді ауданы сапалы жоғары бағамен сатып алу саясатын қатаң тиянақтандырып, уақытты ұзартып қызмет етеу, астық сатып алу арнасын үстемелеп ашу, жайма, кептіру алаңымен тегін қамдау сияқты халыққа қолайлы шаралар арқылы сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатты. Енді ауданы Юңнин қалашығы Малиантан қыстағының тұрғыны Қопыр Махмұт, бір автокөлік бидай тасыдық, бара сала дереу түсіріп тастадық, ақшасын қолма қол алдық деді. Санаққа қарағанда, қазір бүкіл районымызда бидай сатып алу мөлшері межедегі сатып алу жалпы мөлшері

0: өнімдерінің 60%-нан асып, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты, тәртіпті болған.
1: Биыл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары күндік жұмыс істеу базарын өлшемдендіру, арнаға түсіру, арнайландыру құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда 105 күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункті құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді. Енді станциямыздың тілшісі Дұң Жүнінің хабарын тыңдаңыздар. Жақында 2026 жылғы автономиялы районның күндік жұмыс істеу базары арнаулы қимылы Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базарында өткізіліп, қимылда жергілікті орын мен төңіректегі 228 адам істетуші кәсіпорын топталып, 3100-ден астам кәсіптену жұмыс орны әзірленді. Атыш қаласындағы жұмыс іздеуші Барчынай Назар: «Үйден алыстамай-ақ жұмыс табалдық. Үстінде тіке байланыс жасап, лайықты жұмыс орнында таңдадық», деді. Ұдайланған қызметкер қабылдау қимылымен жұмыс орнын ұштастыру қызметі төмен қамдаудан сырт, Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базары тағы жатақ, ас су, шеберлікке баулу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді сәйкестіріп, жергілікті орындағы және төңіректегі бұқараның жиыны 467,000 адам рет жұмысқа орналасуына көмектесті. Районымыздың жер-жер тағы күндік жұмыс істеу базарының цифрлы, зерделі қызмет өту үлгісін белсене қарастырды. Үрімжі қаласындағы өлшемдендіруден үлгі көрсету сипатты 6 жұмысқа орналастыру аялдамасына түгелдей ай жұмысқа орналастыру бір тұлғалы машинасы, зерделі информация экраны орнатылды. Жұмыс іздеушілер игілікті жаймаласа болғаны жұмыс орнын қарастыралады. Үрімжі қаласындағы жұмыс іздеуші Аршиден Еркін: «Қызметкер қабылдау информациясы әлде қызметкерлердің информациясы болсын, барлығы да осы жұмысқа орналасу аялдамасынан көрінеді. Шынайы әрі сенімді», деді. Биыл автономиялы район күндік жұмыс істеу базарының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялап, жаппай қамтыған қызмет ету жүйесін жедел орнатуды айқындады. Қазір бүкіл районымызда 58 күндік жұмыс істеу базарын тірек еткен, 47 күндік жұмыс істеу аялдамасын ұзарту, қызмет өту торабы қалыптасты. Биыл жыл басынан бері жиыны 402,000 күндік жұмыс істеу қызмет орны әзірленді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өту орталығы жұмыстануға қызмет өту бөлімінің орынбасар бастығы Жан Чонхуа: «Белгілеме бойынша бір реттік тәрбиелі қосымша қаражаты мен жұмыс жүргізу қосымша қаражатын тиянақтандырып, түрлі тұлғалардың атсалысу белсенділігін қозғадық. Биыл жыл соңына дейін біз 105 пункте 67 жүйелі күндік жұмыс істеу базары мен күндік жұмыс істеу аялдамасын жетілдіреміз», деді.
0: 7-21 күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші реткі мәжілісін өткізіп, Тарбағатай аймағының назарды шаруашылық сауда ортасының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, Тарбағатай экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2025 жылы Тарбағатай аймағының өндіріс жалпы өнім құны 105 миллиард 47 миллион юанға жетіп, саудагер шақырып, қар жеңгізуде 40 миллиард 547 миллион юан қаржы тиянақтанып, сауда тұлғаларының арту арқыны 41.7%-ға жетті. Бұл нәтижелердің астарында Тарбағатай аймағының реформаны үздіксіз тереңдетіп, шаруашылық сауда ортасын бар күш пен сапалыландырудағы ізденісі мен құлшынысы жатыр. Тарбағатай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемдік істерге жауапты орынбасар уәлия Сёгуй Чан былай деді: «Тарбағатай аймағы тексеріп бекіту түзімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қызмет механизмінде жаңалық ашып, кәсіпорын ашу уақытын 80% қысқартып, әкімшілік қызмет өтеуді бір торапта бір жақты ету мөлшерін 87%-ға жеткізді. Тарбағатай бір тұтас бітіру тұғырына сүйеніп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған цифрландырылған қызмет өтеу дәнекерін қалыптастырып, қызмет өтеу үлгісінің кәсіпорындардың есік қағып саясат іздеуінен саясатты дәлме-дәл үйіне жеткізуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Тарбағатай аймағы жел, жарық, кен өнімдері, жайылым экологиялық

айлық абзалдығын тиянақ етіп, 10 миллиард юан дәрежелі жетері кәсіп шоғырын орналастырып, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, өңірлік маңызды энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын күш сала қалыптастырды. Сонымен бірге Чунхуа ұлты ортақтылыққа танымын берік орнатуды негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды үздіксіз тереңдетіп, 2027 жылы

0: Тарбағатай аймақтық парткомның орынбасаршы ұжия, әкімшілік мекемесінің уәлие Айдын Төлеуханұлы 15-ші бесжылдық кезінде Тарбағатай аймағы ұлттар ынтымағының алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, орнықты, жарасымды шаруашылық сауда ортасы арқылы факторларды шоғырландырып, қаржы қосуды баурап, әр ұлт бұқарасын көрікті Тарбағатайды бірге құруға ынтымақтастырады деді.
1: Тянь-Шаньды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметінде Жансу өлкесінің Нантун қаласы көмек қабылдаушы жердің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, ерекше жібек құртын бағу кәсіп саласын қалыптастырып, Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжауданы 10-жар қалашығы бөлікей қыстағындағы Синьцзян Тяньшан Бау-Бау биоғылым технология чек-серктестігінің жібек құрты бағымшылық сейхында көптеген жібек құрты жібек бөліп бірте-бірте толықсыған жібек құртының талшық алынатын ұясын орай бастады. Мұның дәстүрлі жібек құртын бағуға ұқсамайтыны бұл арада кәсіпорын мен шаруа бірге бағу үлгісі қолданылады. Кәсіпорын жібек құртының құртшасын жетілдіруге жауапты болып, белгілі кезеңге жеткенен кейін шаруа отбасыларының бағымшылығына бөліп береді. Әрі кәсіпорын тұтас барыста технологиялық жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Мәулидам Әбдулжан бос тұрған үйін жібек құртын бағу бөлмесіне өзгертті. Кәсіпорын тағуының үйіне температураны, ылғалдықты зерделі меңгеру аспабын тегін орнатып берді. Ол бұрын жібек құртын бағып көрмеген едім. Нантуннан мамандарды сабақ өтуге ұсыныс етті. Қазір жібек құртын бағу технологиясын үйреніп алдым деді. 2023 жылы Нантунның Синьцзянға көмектесу қызмет группасының дәнекер болу арқылы Синьцзян, Тяньшан, Бау-Бау биоғылым технология чек-серіктестігі Құлжауданнар кетеуіп, жалпы 300 миллион иван қаржы қосып, жібек құрты тұқымын бағу және жінтіктей мәнерлеу тұтас кәсіп саласы тізбегі нысанын құрды. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Джу Цзянхуа, егер отбасында 2 еңбек күш болса, әрайдағы кірісі 4000-да 5000 иван айналасында болуы мүмкін. Сол жердегі тұт ағашы жапырағы, жүгер қатарлы шикізаттарды азық етіп баққан жібек құртының сапасы да өте жақсы болады. Бір тал қауашақтан алынатын жібектің ұзындығы 1200 метрге жетеді деді. Ылаңғарында күн нұры жеткілікті, жері шоғырлы тұтасқан болуы абзалдығының арқасында Жансудың жібек құртын бағу озық технологиясында жаңалық ашуы сәйкесіп, кәсіпорын жібек құртын бағудың маусымдық шектемесін бұзып, тұтас жылда тоқтаусыз өндіруді жүзеге асырды. Серіктестік жібек құрты бағымшылық базасының жауаптысы 2026 жылы жаңадан 2000 мың жерге жем шөпке пайдаланатын тұт егілді. Межемен осы айдың соңынан бастап жинау қызметі басталады. Біз егіншілік, бағымшылық барысында бөліп бағу үлгісін үздіксіз орнықты ілгерілетіп, кәсіп саласы арқылы халықты байытып, қыстақты көлдендірудің өнімділігін арттырамыз деді.
0: 7-20 күні Хунан өлкесінің 11-ші топтағы Синьцзянға көмектесу емдеу отрядындағы 9 маман Тоқсын ауданы Шақ қалашығы орталық шипаханасына келіп, көп бәнді ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жергілікті бұқараның үйінің іргесінде сапалы емдеу қызмет етуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы ретке ақысыз диагноз қою мамандары ұжымы жүрек қан тамыры, нерв медицина ғылымы, әйелдер бөлімі, тыныс алу және ас қорыту ішкі аурулар бөлімі, балалар бөлімі, шұғыл емдеу бөлімі сияқты көптеген саланы қамтиды. Қимыл алаңында мамандар науқастың ауру жағдайын сабырлықпен сұрап, денсаулықтарын егжей-тегжейлі тексеріп, үнемі кезігетін, көп туылатын ауруларға диагноз қою, емдеу жөнінде ақыл кеңес берді және дәріс тету жөнінде жетекшілік етті. Шақ қалашығының тұрғыны Әбілемет Қопыр: «Баламның сүйегі сынған еді. Мамандар ауруын көрді, тағы бізге күнделікті күтімдеу әдісін үйретті. Рахмет» деді. Ақысыз диагноз қою аяқтағаннан кейін Синьцзянға көмекке келген мамандар оқыту, науқас бөлмелерін тексеру және науқас жағдайын талқылау қызметін өрістетті. Шақ қалашығы орталық шипаханасының орынбасар бастығы Шайдагүл Әбибол: «Хунаннан Синьцзянға көмекке келген мамандар тиіптік науқастармен ұштастырып, шипаханамыздың шипагерлерімен пікір ауыстырды. Бұл біздің кәсіптік қабілетіміз

0: жоғарылатуға өте пайдалы деді. Осыға қарағанда биыл 9 айдың соңына дейін Хунан өлкесінің 11 топта Шинжанға көмекке келген емдеу әтіреті Тоқсын ауданындағы 7 ауыл қалашық шипаханасына іркес-тіркес барып, ақысыз диагноз қою, оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, кәсіптік тәрбиелеу сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы негізгі сатыдағы арнаулы бөлімдердегі олқылықтарды күш сала толықтап, аудан өңіріндегі емдеу ортақ тұлғасы құрылысының негізін бекемдеп, бұқараның саламаттығына қызмет етудің ең соңғы 1 километрін шын мәнінде ашады екен.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салсана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше тікелей сезінуді жеткізді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжанның тұңғыш кезекті Жұңғу Батыс Үйек Сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы 7 айдың 18 күнінен 20 күніне дейін Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы Қашқары Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту, ат бәйгесі, ат үстінде күш сынасу сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы құрылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегер болдым, ерекше қуаныштамын деді. Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылыммен, мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиян кескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Гу Яиді қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекесінде ойымызға ерлердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзікте қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында әсерлендірді деді. Хыжың ауданының 26 кезекті шығысқа оралу надам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күресу сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатынасуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мау Чун тікелей бастан кешіріп бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын деді.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында жер-жер жоғары температура үлгісіне еркес-тіркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори-Қазақ автономиялы ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласа-тармаса баратын тамаша жерін айналды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй халықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөліктер тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүңгуатай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдар да жақсы, біз осы жақта салқындап, ыстықтан сақтанамыз, өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз деді. Йөлянди қыстағы шығыс Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан, теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғылары реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлянди қыстағындағы белгілі халықты қоналқының қожайыны Еуи Жан 7 айдан бері біздің халықты қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшылар біздің салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7 айдың соңына дейін тізіліп болды деді. халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшін тіке бейнеледі.

0: болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1 768 500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1 миллиард 273 миллион юанға жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар шужиі мекеме бастығы Лей Джадун былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігімен саяхатшылардың саяхатқа шығу қажетіне ұштастырып, біз ыстықтан сақтану мәдениет саяхат кәсіп саласының мол кәсіп күйін сапалы саяхат қызметі өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану сел-серуені, ата-аналар мен балалар саяхаты, күтіну демалыс сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттандырдық. Жер-жерден келген саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, тау қойнауындағы салқын самал мен көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 28-39 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 22-33 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-38 Цельсий градус.
1: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 21-41 Цельсий градус.
0: Бораталыда орташа жаңбыр жауады, температура 21-41 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 24-41 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 25-41 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 25-30 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
0: Санжыда күн бұлтты, парбашылы, температура 29-43 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 25-40 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 33-47 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 27-42 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 25-41 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 27-41 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 27-42 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тіңкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Бұратала облысы Жыңауданның Сортаң жері оңтүстік Америка қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналғандығын таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Синжанда өндіріске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында оңтүстік теңіз жағасынан Памир үстіртіне Синжанға бағыттаманы көмектесуге келген кәдір Хуаң Яуды таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 7 айдың 16 күні 2026 жылғы Жібек жолы кеңесі бір селбестік талқымын бері. Және Синьцзян кен көрмесі, көмір көрмесі Синьцзян халықаралық көрме орталығында басталды. Осы кезекті көрме жасыл зерделі кеңесімін өзекті тақырып етіп елімізді шысыртындағы 800-ден астам кен кәсіпорны кәсіп саласындағы беделді мамандар, Орта Азиядағы көп елдің кен құрылымдарының уәкілдері қимыл алаңында бас қосып, жасыл зерделі кен кәсібін дамытудың жаңа жолын бірге қарастырды. Көрмеде жаңа сапалы өндіргіш күштерді жаңалық ашу сарайы, цифрлы технологияны тоғыстыру сарайы, талаға орналастырған үлкен жабдықтары көрме аумағы сияқты он неше ерекше тақырыптық бөлек құрылып, геологиялық барлау, кен ашу, кен сұрыптау, зерделі жабдық, кен жаңа энергиясы, экологияны қалпына келтіру, көмір-көмір химия өнеркәсібі, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру, кен құқығын қаржыландыру мен қаржы құрау сияқты кен кәсібінің тұтас кәсіп тізбегі толық қамтылды. Зерделі кен көрме аумағында шофёрсіз жүретін кен жүк автокөлігі, кенді AI мен бақылау тексеру жүйесі, құдағасындағы зерделі құлтемір, беткейдегі радар, үш өлшемді өлшеу сызу, желілі жабдықтары шоғырды көрмеге қойылды. Жонго көмір ғылым технология өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі сияқты еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындар далада, құдығасында адамсыз кен ашудың желілі нақтылы атқарылатын шешуші жобасына да келіп, кеннің зерделену, типін өзгерту жетістіктерін тіке көрсетті. Кен жұмысындық жаңа энергия бөліктері мегаваттық дәрежедегі кен жүк автокөлігін зәрияттап жабдықтарын, фотоволт сақтау, зәрияттап бұртылғаланған энергия жүйесін шоғырды әйгілеп, батыс солтүстіктегі үстірті суық ерекше шаң тозаң болатын кен жағдайын, жасыл энергия шешу жобасымен қамдады. Чоңшин ауыр өнеркәсібі, Лиугон машиналар сияқты кәсіп саласының бастамашылары ірі тұрпатты ұнтақтау, елеу, қазу, жеткізу өзекті жабдықтарын көрмеге қойып, ірі орта шағын тұрпатты кен ашудың жалпы

Шіліңгір жетінші айдағы жазғы саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжан халықаралық үлкен базары тағы да жолаушылар ағынының өрлеуін қарсы алды. Дәмді тағамдар көшесіндегі кауап, палау, самса сияқты Шинжанның ерекше дәмді тағамдары саяхатшыларды дәм татып көруге борады. Сондай-ақ дәмді тағамдардан дәм тата ұлттық ән би ойындарын тамашалай алады. Үйлену салтын аралап көрсету қимылы саяхатшыларға Шинжанның үйлену салты мәдениетінің тартымдылығын тіке сезіндірді. Көрінісі өңірі тағы Чиангмайдың екінші қабатында саяхатшылардың DIY өз қолдарымен жасауды бастан кешіріп арнаулы аумағын құрды. Сол орында қатарға тұрып жасауды күтіп тұрған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Дәстүрлі базар аралау кешірмелері жалаң тамашалау көлемінен әлдеқашан аттап, сипап көруге дәмін татуға, қатынасуға болатын мәдениет салтанатына айналды. Бұдан сырт саяхатшылардың Үрімжіге саяхаттай келуіне қолайлы болу үшін Үрімжі авиациясы таяуда Нингбо, Шямын, Ханчжоудан Шинжанға төрт ұшатын жаңа әуе линиясын ашты. Чиңді қалашығына тұңғыш рет ұшақ қатынап, саяхатшылардың сапарлау талғамын онан ары байытты. Үлкен базарда әр ұлттың қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Саяхатшылар кілем, еңсәрі бәкісі сияқты ерекше тауарларды сатып алумен бірге шеберлердің үстінде жасағанын көріп, саусақ ұшындағы бейзаттық мәдени мұраны сезінеді.

жетінші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Манасты қорғау, жалғастыру, дамыту талқымен бері Қызылсу облысының Ақтау ауданында ашылды. Қатысты саладан келген маман оқымыстылар, бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушылары және мәдениет саяхат саласының уәкілдері бір араға бас қосып, епосты қорғау, жалғастыру және жаңалық аша дамыту төңірегінде шікелей талқы өрістетті. Қызылсу облыстық парткомның тұрақты мүшесі, өт бөлімінің бастығы Әйзупың Манас епосы Жұңқабұлтының мәдениет қазынасындағы жарқыраған меруерт. Қызылсу облысы бастанайғы өскелең жауапкершілік сезіммен және борышлық сезіммен епосты қорғау қызметін ілгерілетіп келеді деді. Жоңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының мамандары негізгі талқы мінберінде былай деп атап көрсетті. Синьцзян Манас эпосын цифрландырып қорғау және тарату, жалпыластыру жағында көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Манас халықаралық мәдени саяхат мерекесі сияқты әйгілі марка нысандарына сүйеніп, еліміз іші сыртын қамтыған көп сатылы тарату торабын құрып, епосты бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Әрі кең көлемді ықпалды мәдениет белгісіне көтерді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, тарбағатай аймағында, алтай аймағындағы таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, үрімжі қаласындағы таулы өңірі, санжа облысындағы таулы өңірде, сан қызылсу облысындағы таулы өңірде, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, ақсу аймағындағы таулы өңірі, байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде, құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Біраталау облысында, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде, батыс солтүстіктен Бесбалай айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Біраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 22-сі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысының батысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Біраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады, жел төрінде 9-10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші

сәуірде 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 баллға шығады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Санжо облысының шығысы және оңтүстік Шинжанда, шығыс Шинжанның жазықты өңірлерінің көп санды жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Кейбір жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Баянгүлін облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

20 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел түрінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 баллға шығады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көпсанды жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Кейбір жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Шинжан ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айдың 15-ші күні сағат 16-дан 7 минут өткенде жоғары ауа температурасы туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Алдағы тәулікте Хотан аймағы Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде болады. 3-ші дәрежеде бүгін күндіз тұтас Шинжанның көпсанды жерлерінде жоғары ауа температурасы болады. Орманды өрт апатының туылу дәрежесі біршама жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық 28-де 40 Цельсий градустық шыжыған қатты ыстық болады. 3 балдай жел еседі. Атамекен жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұратала облысы Жың ауданының Сортаң жері оңтүстік Америка қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналып, ерекше су өнімдері ауылдық стақты гүлдендіруге қуат істегендігін таныстырамыз.

Бұраталап облысы Жың ауданы Тақия қалашығы Қашымбұлақ қыстағында тұнық су ішінде су шаяны шоршып, су сағымы мөп мөлдір. 7-ші айдың орта шенінде қыстақ баққан оңтүстік Америка қосақтақ су шаяны шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Су шаянын аулау ауының баяуы жиналуына ілесе, тұла бойы жарқыраған семіз оңтүстік Америка қосақты ақ су шаяндары су бетіне шоршып шықты. Бұлара бұрын ешкім қарамайтын сортаң бос қалған жері болатын. Топырақтың сортаңдануы ауыр болып, дәстүрлі егіс дақылдарын егу мүмкін болмай, жер байлығы ұзақ уақыт бос тұрған.

сортаң жер байлығын қалай кәдеге жаратып, экологиядағы олқылықтарды даму абзалдығына айналдыру, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісті арттыру жөнінде ізденіс жасаудағы қамал алу түйініне айналған еді.

10 жылдың алдында қыстақ тұрғыны тәнін жау тиенін алдымен оңтүстік Америка қосақты ақсу шайының сынағы ретінде бағады. Ол қыстақтағы су шайының бағы уақыты ең ұзақ тәжірибесі ең мол бағымшылықпен шұғылданатын отбасы еді. Бағымшылықтың алғашқы кезінде ол жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақтың салыстырмасына қанық емес. Бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан су шайыны құртшасының қатарға қосылу мөлшері төмен, өсуі жақсы болмай бір мезет зиян тартады. Бірақ ол бәз кешпей үздіксіз сыртқа шығып үйреніп тәжірибе қабылдап, техниктерді бағымшылық алаңында тұрып жетекшілік етуге ұсыныс етіп, бағымшылық үлгісін реттеп, жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақты реттеп сәйкестіріп, бағу технологиясындағы қиын мәселелерді біртіндеп шешеді.

қазір Тәнжаутен жергілікті орынның сумен топырағына үйлесетін нақты меңгеру сипаты күшті жалпыластыруға көшіріп пайдалануға оңай сортаң жерде су шеен бағу желілі технологиясын қорытындылады. Қазір оның 250 мың бағымшылық көлшігі бар. Биыл оңтүстік Америка қосақтақ су шеенінің жалпы өнім мөлшері 30 тонна болып, 200 мың юань кіріс кіргізетіндігін мөлшерледі.

жергілікті орынның оңтүстік Америка қосақты Ақсу шейінінің зауақыт сатып алып келген саудагер Шүй Жүй Пұлараның сортаң су сапасындағы минерал заттардың құрамын бол бағылған су шейінінің өсу периоды лайықты еті нығыз, толық тәтті күлімсі еш жоқ дәмі тіл үйрет. Етінің серпімділігі бар. Базардың мойындауына ие болды деді. Оқысыға қарағанда биыл осы қыстақтың базарға салатын қауырт мезгілінде бір күндік аулауы мөлшері бір тоннаға жеткен. Жергілікті орындағы сауда сарайындағы ерен базарларды, ауыл шаруашылығы сауда базарларын, асу дүкендерін қамдаудан сырт, тағы Бұратала қаласы, Алатау қаласы сияқты төңіректегі аудан қалаларға да сатылып, өнімен қамдау қажетті қамдай алмаған. Қазір Қашымбұлақ қыстағының оңтүстік Америка қосақты Ақсу шейіні бағымшылығының жалпы аумағы 450 му болып, жылдық кәсіп жалпы өнім құны 2 миллион 800 мың юань болған.

Қашымбұлақ қыстағы партия шекасының жуде мадюн бәзі сортан жер кәсіп саласының көмеске күшін үздіксіз ішкерлей ашып, бағымчылық технологиясын үздіксіз сапарландырып, бағымчылықты басқаруды арнаға түсіріп, сату арнасын кеңейтіп, бос тұрған жерді байлыққа айналдырып, ерекше кәсіп саласын көлемдендіріп, бұқараның кірісін арттыруды удайландырамыз деді. Қыстақтағы су шаяны бағымчылығын тамашалау, бастан кешіру аумағын құрып, саяхатшылардың өзі келіп аулаудың қызығын сезінуіне мүмкіндік жасап, ауыл қыстақ саяхатының дамуына жетекшілік етуді жоспарлап отыр.

Бұрынғы құнарсыз, ен сортаң жер, ерекше су өнімдер бағымшылық базасына сәтті айналып, халықты ауқаттандыруды жетекшеткен ерекше кәсіп өзгерісі Бұраталау облысының сортаңды өңірінде өрістетілуде.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Енді арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжаңда өндіріске қосылғандығымен танысыңыздар.

жетінші айдың 16 күні Корла қаласы Шаңку өнеркәсіп бақша аумағында тарымдағы жылына 1,200,000 тонна екінші мерзімдік етилен өндіру және сәйкесті жасыл төмен көміртектіден үлгі көрсету инженериясы ресми шикізат салып сынақ ретінде жүргізіп, бір жылда табысқа жетті. Бұл еліміздегі мұнай химия өнер химия кәсібінің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті даму ұстанымын әмілетті әйгілеуден үлгі көрсету инженериясы. Мемлекеттің мұнай химия кәсібін жобалап орналастыру түйінді нысаны. Жылына 1,370,000 тонна көміртегі азайып, бұл 5,480,000 орман тыңнан қосылған мен барабар.

Нысанның ең үлкен сайысы технологияда қамыл алуда. Инженерия жасыл айналмалы экология қалыптастырып, жасыл электрді тіке жалғауды жүзеге асырып, әр жылы тары мұнай алабының 1 миллиард киловатт сағат фотоволттық таза электр қуатын қабылдайды. Дүние жүзі бойынша екінші орындағы, еліміз бойынша тұңғыш рет дербес технология қолданған етілерін 3 машиналы электрмен ығыстырып жабдығын құрып, жанармаймен қозғалтудан электрмен қозғалтуға дейінгі секірісті орындайды. Тұтас нысанның елеген жері 60 өлшемді футбол алаңына барабар болғанымен, көміртегін ығыстыруды барынша төмендетті.

Нұрсан жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұл инженерияның дербес технология мөлшері 90%-ға дейін жеткен. 11 негізгі өндіріс құрылғысының 10-ында еліміз ішіндегі дербес технология қолданылған. Мұның ішінде 9-ы Чүнгі мұнай табиғи газ серіктестігінің дербес технологиясы. 5 түрлі технология 9 рет өнер

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Қазысу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғырин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Мезеттік боранның күші 11 бал айналасында болады.

Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан бес бала айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысында Тянь Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысының батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9-да 10 бал боран соғады, мезеттік боран күші 11-де 12 бал болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады, мезеттік боран күші 7-8 бал айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлердегі ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде қатты ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық.

23 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Садынж облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталы облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санж облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлердегі ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айының 15 күні сағат 16:07 минут өткенде жариялаған жоғары температура туралы қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Алдағы тәулікте Хотан аймағы мен Құмыл қаласында орманды өрт апатын туылу мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық 28-40 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарындағы мақаланы жеткізейік. Шинжанға бағыттамалы көмектесуге келген мәнсіп қалып міндет өтеген кәдір Хуаңяуды таныстырамыз.

әр күні теңіз деңгейінен бір 5100 метр биік Памир үстіртіндегі қарауыл бәнінің міндет өтеу түйінінде таңның бірінші шуағы бұлт қабатын жарып өтіп, Хонжырап шегіра өткелінің мемлекет қақпасы мен шегіра белгісіне баяу түскен кезде Хуаңяу сақшыларға керекті жабдықтарын реттеп, жауынгер серіктерімен бірге тексеріп орнына қарай беттеді. Бұл оның қарлы алқапқа тұрып мемлекет қақпасын күзеткен екінші жылы, сондай-ақ екі жылдық мәнсапқа іліп міндет өтеу мезгілінің ең соңғы кезі. Хуаңяу Гуанчжоу шекаралық тексеру бас пункті Бәйюн шекаралық тексеру пунктінен келген. 2024 жылы 7-ші айда мемлекеттік көші-қон басқару мекемесінің біртұтас орналастыруына сай ол 5000 километрлік тау мен өзеннен өтіп, мейлі де сәулетті Гуандун Сянган Аумын шығанақ районы әуе портынан осы үстірті суық қарлы алқапқа келіп, 2 жылдық Шинжанға бағыттаманы көмектесу мәнсапқа іліп міндет өтеуді бастады. Хонжырап шекара өткелі Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық шекара өткелі. Осында дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік мемлекет қақпасы бой созып тұр. Бұл арадағы оттегі мөлшері жазық өңірдің жарымына жетпейді. Жыл бойы үстірті суық, оттегі кемшіл, құлазыған ен дала болып тіршілік шектелген өңір деп аталған.

Қуаңяу, сүртке келген алғашқы бір айда мен негізінен бір күн толық ұйықтай алмадым. Басыма ауырғанда жарылардай болды. Тіпті тек жолда жүргенде де тез жүруге батылдық ете алмадым деді. Алайда ол денесінің бүкілдей үйлесуін күтпей, бәңгелесіп жұмыс істеу дырықтылықпен өтініш етті. Саха халық сақшыларына ілесіп, үстірттен міндет өтеуде көңіл білетін істерді үйреніп, үстіртті суық ортада тексеріп өнеріне жаттығып, қайсарлығына сүйеніп, шекараны қорғау қосыны мені тез тоғысты. Үстірттен міндет өтеген күндерде ұйқысы

жұдырықтық күнге күйіп жарақаттану, қан қысымы жоғарылау халық сақшыларының қалыпты жағдайы, тырнақтың ойылуы, шаш түсу, жүрек өкпе қызметін төмендеу сияқты үстірттік аурулар әрбір адамды мазалайды. Екі жылда қуаңяу қарлы боранға қарамай автокөлікке өрмелеп шығып тексеру, автокөліктің астына кіріп тексеруге дағдыланып кетті. Қас кірпігіне мұз қатып үскірік жел киімінен өтсе де бастан аяқ саптастармен бірге тексеру өлшеміне қатаң бойсынып әрқандай қауіп қатер көмескі қатердің қағыс қалдырмады.

Мемлекет қақпасын тексеруде ешқандай шалағайлық істеуге болмайды. Орта қанша жапалы болса да өлшемді төмендетуге болмайды. Бұл Хуаң Яудың үнемі аузынан тастамайтын сөзі. Екі жылда ол жалпы 100 мың адам реттен астам жолаушыны тексеруге қатынасып, неше ондаған түрлі қауіп қатерлерді, көмескі кінәраттарды қолынан өткізіп бір-бірлеп тексеріп, іс жүзіндегі әрекет арқылы мемлекет қақпасын қорғаушының жауапкершілігін әйгіледі. Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Хуаңяу теңіз жағалауындағы әуе порттарының өлшемденген қызмет тәжірибелерін үстіртке ала келумен бірге ырықтылықпен дәнекер болып түйілістіріп, екі пункттің бағыттамалы ауыс түйісімен заттық жақтан көмектесуін ілгерілетті. 2026 жылы 3 айда Бәйгін шекаралық тексеру пункті жылуға таған 10 түп Чин Чахуа қаламшасы, 11 қалта көкөніс тұқымы 10,000 шақырым жол басып үстіртке жетті. Бұларды еккен күні Хуаңяу майса жетілдіру тақтасының жанында отырып, саха халық сақшысы Сүн Чаумен бірге Чин Чахуа қаламшасын ерекше жасалған жетілдіру топырағына еппен екті.

жауынгер серігі сүн шауы кезінде Гуандуңнан әкелген шомыр тұқымы үстірттегі алғашқы тіршілік тынысы болды. Қазір бұл жин шауға гүл ашылса, бұл екі жердің достық сүйіспеншілігін жаңа тамырына айналады деді. Хуан Яу сүн шау тапсырған температура ылғалдықты басқару меңгерудің маңызды түйіндерін үнсіз есте сақтай тұрып, аға буындар үстіртке тамыр тартты, біз осы бұйрық пен рухты жалғастыруымыз керек деді. Сөздер аяқтамай жатып, ол алақанымен қаламша түбінің төңірегіндегі жетілдіру топырағын ақырын басып қойды.

екі жылды қарлы боранның өзгерткені терісінің түсі, дене және қазіры, онында маңыздысы Хуаң Яудың осы кәсіп жөніндегі түсінігі болды. Синьцзянға барудан бұрын ұзақ уақыт сәулет тәуе портында тұрған ол ауыр міндет алдында кейде шұқалақтық бейне байқалып қалатын еді. Ал Памир үстіртіндегі қарлы боранмен қақаған аяз оған осы кәсіптің борышы ежелден шекарадан кіріп шығуды тексерумен ғана шектелмейтіндігін, онында маңыздысы шекара өңірдің қауіпсіздігіне, ұлттар ынтымағына, мемлекет қақпасын күзетіп ауыр салмағына саятындығын біртіндеп ұғындырды. Бәрімізде етжүректі қарапайым адамдармыз, үйдегі қарттар мен балаларды кім ойламайды дейсің. Бірақ мемлекет қақпасының алдында тұрғанда біздің ту сыртымызда отан бар. Бұл міндетті сөз жоқ орнықты көтеруіміз керек. Ең биік өңірдегі мемлекет қақпасын күзетіп, дәуірдің ауыр жүгін арқалап, үлгілі ту ұстаушы болайық. Осы жаңа дәуірдегі қонжырап шекаралық тексеру рухы әлдеқашан оның қанына сіңіп кеткен. Екі жылдық мәнсап қалып, міндет өтеу мерзімі толып, қарлы алқаптан Гуандунға қайтқалы тұрған Хуаң Яудың қоржын қолаңында үстірттегі ыстық суық, одан да маңыздысы салмақты рухани

оңтүстік теңізінің жағасынан Памирус түріне дейін 5000 километр жол басып, ең алғашқы борыш пен міндет өмірдің рухани сынағына айналды. Хуаңяудың көңілінде Синьцзян мәңгі оның екінші мекені. Қарлалқап мемлекет қақпасындағы жауынгер серіктері мәңгі оның қызметтес жауынгер серіктері. Тауызен аттаған осы табандылық жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу рухының жанды бейнесі. Сондай-ақ Синьцзянға бағыттамалы көмектесуге келген сансыз қызметкердің үн-түнсіз үлес қосуының шынайы ықшам көрінісі болмақ. Бұл адам дәстүрлендіреді.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтянбоин, сянцай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптық Иммалрайонық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптық Иммалрайонық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін бүгін Серік Құмарұлы. Бүгінгі берілетін кеңестеріміз алдымен 601 түрлі дәрі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өтті деген хабарды тыңдайсыздар. Суық кемшіл болса дене қалай зақымдалады? Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарда саламаттыққа саятын екі қабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру, дәрі-дәрмек тізімдігін және саудалық саламаттық қамсыздандыруы жаңалық ашқан дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу, формалық тексеруінен өткен дәрі-дәрмектің тізімдігін жариялады. 2026 жылғы тізімдікті реттеудегі мәлімдеу сатысында мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жалпы 800 нұсқа негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін мәлімдеу информациясын тапсырып алды. Бұған саятын дәрі-дәрмектің жалпылық аты 664 түрлі болып, ең соңында 601 түрі формалық тексеруден өтті. Формалық тексеру емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін реттеудің алғашқы буыны. Формалық тексеруден өту тек осы дәрі-дәрмектің сәйкесті мәлімдеу шартына үйлесетіндігіне және мамандардың бағалауына қатынасу толымдылығына ие болғандығына уәкілдік етеді. Бұл тізімдікке енгендігін білдірмейді. Екі жылғы жұмқа медицина қоғамын еріп сыртқы аурулар бөлімі орта жастары ғылыми мәжілісі таяуда мемлекетіміз бойынша алдыңғы қатардан орын алған 3 А дәрежелі шипақанадан келген 36 еріп сыртқы аурулар маманын Синжан медицина дәшесіне қарасты бірінші шипақанада ақысы науқас көруге ұсыныс етті. Мамандар бас сүйек, ми өспесі, ми қан тамыр ауруы, омыртқа бағанасы, жұлын ауруы сияқты күрделі қиын ауруларға бағыттай отырып науқастардың ауруын ақысы сұрап тексерді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы алқаптар, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 бал боран болады. Мезеттік боранның күші 11 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма екісі, яғни ертең күндізден түнге дейін, солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі, шығызы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысының батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлері, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 бал боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 бал айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Санжы облысының шығысы және оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерде 40 селсий градустың үстінде ыстық бар. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 селсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 28-де 40 селсий градус қатты ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Су кемшіл болса дене қалай зақымдалады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Сіз мәлім бір күні түстен кейін үлкен миыңыз тосыннан тоқтап қалып, аңыз қайтаруыңыз баяулап, тіпті қарапайым есептеуге жарым күн ойланып толғанған немесе ештеңе істемесеңіз де қарадай мазасызданып, не нәрсені көрсеңіз сүйкімсіз көрінген жағдайды бастан өткізген бедіңіз. Көптеген адам мындай жағдайды жақсы ұйықтай алмаудан тулады деп қарайды. Бірақ мұның суды өте аз ішумен қатысты екендігін ойлап көрмеген болуы мүмкін. Бүкіл денедегі мүшелердің ішінде үлкен ми су кемшілдікке ерекше сезімтал, су құрамының теңгерімділігі бұзылған сәттен бастап денеде тізбекті аңыс басталады. Су ми тканьдарын құрайтын іргетас болып қалмастан, әсіресе нерв электр сигналының жеткізілуін сақтауда, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалауда және қоректік заттарды тасымалдауда маңызды дәнекері саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді. Жеңіл дәрежеде су кемшілігі болса, үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым шабандап, зейін зердесі мен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшілігі болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, шай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі, күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден, әсіресе 500 миллилитрден аз болса, танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші,

көңіл күй және рухани жағын меңгере алмайды. Су кемшіл болып адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай абыржып тұратын күйге түсіреді. Суды толықтағаннан кейін де көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауру, тіпті бас ауырлап аяғы жеңілдеу немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу жағдайы туылады. Үшінші, үлкен ми құрылымы зақымдалады. Су кемшіл болған кезде қан айналысын сақтау үшін ми клеткалары сусызданып, үлкен миде уақыттық сему пайда болуы мүмкін. Осыдан бұрын Ұлыбританияның Лондонда шөсі Куован шөені зерттеу арқылы жалғасты 90 минут терлеу үлкен мидің ауыр дәрежеде семуіне мұрындық болатынын, бұл үлкен мидің бір жыл ерте қартаюына барабар екендігін байқаған. Су кемшіл болу шөлдеу секілді қарапайым іс емес. Денеде сусыздануды сезген кезде құрғақшылықты басқару механизмін іске қосады. Қайнарды молайтуға келмегенде шығынды тежеуге тура келеді. Дене маңызды мүшелердің қалыпты айналымына кепілдік ету үшін денедегі запас суды қайтадан бөліске салады. Кейбір тіке мүшелердің үлесі тартып әкетіліп, қызметі шектемеге ұшырайды. Мысалы, тер құрғау, дауыс қарлығу, мазасыздану, тамаққа тәбет тартпау, бас айналу, бас ауру, зейін зердесі төмендеу, бүкіл денесіз дәрменсіздену сияқтылар. Сонымен бірге бүйрек ішек жолдары зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардағы суды қайтадан сіміріп пайдалануға кірісіп, несеп азаю, несептің реңі сарғаю, ішқату сияқты жағдайлар туылады. Егер денеде ұзақ уақыт созылмалы сипатты су кемшіл болса, несеп жолы жұғымдалу, бүйрекке тас байлану, ішқатуы, жүрек қан тамыр ауруы, қанда несеп қышқылы көбеюі ауруы, желқұз ауруы, тіпті рәг ауру сияқты көп түрлі аурудың туылу қатерін арттырады. Су ішу қарапайым болғанымен, егер әдісі дұрыс болмаса, денсаулыққа қалыптан тыс ауыртпалық әкеледі. Жазда су ішуде мынадай екі үлкен жаңсақтық болады. Біріншіден, шөлдегенде ғана барып ішу. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% иелейді. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығы сүсігіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа сусын мен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмас сипатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екіншіден, бір жылда көп су ішу. Күн ыстықта шөлдегенде көптеген адам қысқаралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуде сәйкесті артады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіріп, тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып, ақылықтайды немесе ішіге бет. Мынадай су ішу ғана денеге пайдалы болады. Су ішу өте қарапайымыз, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екі талай. Жазда адам көп терлейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтау керек. Бірінші, суды аз-аздан көп рет ішу. Шөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда шөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 миллилитр, әр жарым сағатта бір рет ішу керек. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінде игеру керек. Ерте тұрып бір стакан су ішу, 200-де 300 миллилитр. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу, тамақтан бұрын бір стакан су ішу керек. Екіншіден, ақырын жұтығу, суды қысқа уақытта көп ішпеу. Шөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып, бірнеше ретке бөліп баяу жұту керек. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп, аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 миллилитр су ішу. Әдеттегі ересек адамдар күніне 1500-де 1700 миллилитр су ішуге кепілдік ету керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс дегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейту керек. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптар болады. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуін ұсыныс етеміз.

Мұнда бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500 де 3000 миллилитр су ішсен есептегі тасқа айналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желқұз ауруына шалдыққан науқастар. Желқұз ауру мен есеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе, несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағы несепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әсіреген науқастар, бүйрегі әсіреген және жүрегі әсіреу науқасына шалдыққандар су ішу мөлшерін тізгіндеу сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсыну керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықты қабылдау мөлшерін күніне 1,5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. Төртінші, азырақ сұйытылған тұзды суды ішу. Жаз маусымында терлегенде су құрамы ғана емес, натрий, калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көптірлесе, ең жақсы азырақ тұзды су немесе қарөрік сөлі, шай, көкбұршақ сөлін ішу керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тез тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. Бесінші, жеміс-жидек пен көкөністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көкөністер, мысалы қияр, көкөніс, қабақ, қарбыз, шаптол, помидорларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады. Сондай-ақ әдеттегі сумен салыстырғанда көкөніс жеміс-жидектердегі су клеткаға недәуір оңай енеді.

Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, Құмыл қаласының кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияның кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Тұрпан қалаларында, Үрімжі қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, 28-40 Цельсий градустық шыжыған қатты ыстық болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатымызды береміз.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Әр күні ертелік еш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп, 2 секунд тұрып, одан соң көзді кенет ашып әрі осы әрекетті 30 рет қайталау.

Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себепсіз кірпік қағусынды осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы көз алмасының сыртқы бетіне біркелкі таралады. Бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жұқарып көз құрғайды және шаршайды.

күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей аладары осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз құртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безденешігін басуға көмектеседі. Бұл безденешігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз, тоқтап, көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, одан соң күшей башыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрға бәрі тұтқырланғандай болса, көзге тамызатын сұйығдарыны тамызуға асықпаңыз. Алдымен 30 рет қайталай жыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан жуылғандай болғанын, әрі таза әрі дымқыл болғанын сезінесіз. Көзге тамызатын сұйықтары уақытты құтқару үшін болса, кірпік қағу дененің өзінде бар майлау жүйесі болып табылады.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қаба ауданы қысыраған жайылымды шұрайландырғандықтан бір мың жерден 36 килограммға дейін кепкен шөп түсті. Автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, Лоп ауданы Науа ауылының орынбасар бастығы Мәт Тұрсын бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп бұқарамен тілектес болып кіріс тарттыруға дейін берді. Сиху қаласындағы жаңаша диқан Хуң Сайша, Синжан екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Мемлекеттік ауыл шаруашылық өнімдері делдалдары шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуанчжоуда басталды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы тинклинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Таяуда Синжаң тың игеру ғылым академиясы мамандары үйірмесін бастамашылдықпен ұйымдастырып, Қаба ауданы Теректаулы шыбаршылық қыстағының шыбаршылық жайылымы мен Жаманашы жайылымына барып, табиғи жаппалық жердің шұрайланғандығының нашарлауын тосу және тізгіндеу технологиясының нақты орында өнімділігін тексеру қызметін өрістетті. Синжаң ауыл шаруашылығы дәрежесінен, Синжаң мал шаруашылығы ғылым академиясынан, Синжаң жайылым бас пунктінен, сондай-ақ Алтай аймағы мен аудан дәрежелі орман шаруашылығы және жайылым тарауларынан келген мамандар нақты орында тексеру, өсімдік жамылғыларынан үлгі алу, санды мәліметтер сараптау сияқты тәсілдер арқылы жайылымды қалпына келтіру нысанының өнімділігін жаппай бағалады. Нәтижеде тұтас тұлғалық шұрайландыру өнімділігі межелі өлшемге жеткен. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Қаба ауданының қысыраған жайылымды шұрайландырғанын әңгімелейік.

Жайылым Шинжаңда ең кең таралған өсімдік жамылғысы түрі. Алайда соңғы жылдардан бері климат өзгерісінің құбылмалы болуының күшеюі сияқты себептерден жайылымда қысырау жағдай жарыққа шықты. Осы мәселелерге қарата ғылыми зерттеу ұжымы жергілікті жағдайға қарай жайылымды қалпына келтіру жүйелі технологиялық жүйесін орнатып, өсімдік сортын ғылыми орналастыру өнімін жоғарылату және сапасын жоғарылату, айқаспалы үлгіде жерді жыртпай толықтап егу, икемді қоректікті реттеу меңгеру арқылы өлшем бойынша тыңайтқыш беру, жергілікті сапалы шөптері толықтап егу сияқты өзекті тәсілдерді сәйкестіріп, үрдіс 4 жыл қысыраған жайылымды дәлме-дәл қалпына келтіру, жөнге салу қызметін өрістетті.

Ғылым технология жағынан үздіксіз демеу жайылымның өсімдік жамылғысы шоғырының құрылымын өзгертті. Синжаң тың игеру ғылым академиясы ғылым технологиялық қызмет ету және жетістіктерді кәдеге жарату басқармасының көмекшісі зерттеушісі Хы Хайшу былай деп таныстырды. Жыл сайын шұрайландырудың арқасында чұғымсыз шөптердің, улы шөптердің салыстырмасы зор дәрежеде төмендеп, астық тұқымдас, бұршақ тұқымдас сапалы шөптердің салыстырмасы көрнекті жоғарылап, жайылымдағы өсімдік жамылғыларының биіктігі, тығыздығы және түрлерінің молдығы көрнекті жақсарды. Нысан 2022 жылы басталып, 2020

Жайылымы қалпына келтірілген нақты орынды үстінде көрген ішкі мұңғыл дашесінің профессоры Чиджи былай деді. Осы рет тиянақтанған жүйелі технологияның үйлесімділігі күшті, өнімділігі тыңғылықты болып, жұғымсыз шөптерді азайту, сапалы шөпті арттыру, топырақты құнарландыру сынды қалпына келтіру нысанасын өнімді жүзеге асырды. Солтүстік Синжаңда батыс солтүстіктегі ұқсас түрдегі теңіз деңгейінен биік жайылымдарда жергілікті жағдайға қарай жалпыластыруға үйлеседі. Қалпына келтіру технологиясының тиянақтанып атқарылуы Қаба ауданының жайылымды басқару қорғауына және мал шаруашылығының дамуына мәндік пайда жеткізді. Қаба аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы Ви Ганг былай деп таныстырды. Аудан бойынша қазір 9 миллион 500 мың му жайылым бар. Пайдалануға болатын жайылым 8 миллион 660 мың муға жетеді. Ол 580 мың бас тұяқ малды бағу қажетін арқалап отыр. Нысан атқарылудың алдартын салыстырсақ, жергілікті орындағы жайылым өндіріс қуатының экологиялық ортасының өзгерісін тіке көруге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, Лоп ауданы Науа ауылының орынбасар бастығы Мәттүрсін Мәтрозының бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп, бұқарамен тілектес болып кірісті арттыруға дейін берген ізгі істерін әңгімелейік. Таяуда Лоп ауданы Науа ауылы Аша дөң қыстағындағы бір бағымшылық қорасының жанында орынбасар ауыл бастығы Мәттүрсін Мәтрозы бағымшыларға сойыс сиырды ғылыми жолмен бордақылау білімдерін үйретті. Осы қарапайымда жанасымды атсыз сабақханасы қарапайымда ұғынықты. Мазмұны ерекше нақты қолданылмалы болып, егінші малшылардың қызу қарсы алуына бөленді. Соңғы жылдары Науа ауылының мал шаруашылығы бағымшылық кәсіп үздіксіз дамып, бағымшылық көлемі орнықты кеңейді. Қазір Науа ауылының сиыр мен қой саны жеке-жеке 9000 басқа және 40000 тұяққа жетті. Бағымшылық кәсібіндегі санға мән беру, сапаға немқұрайды қараусынды дамудағы қиын мәселені шешіп, кәсіп көлемі мен бағымшылық өнімділігін теңгеру үшін Мәттүрсін үйренген кәсібінің ерекшелігін сәулелендіріп, мал шаруашылығы бағымшылық саласына ішкерлей бойлап, сой сиырды бордақылау, ғылыми жем-жеп салыстырмасы, сиыр мен қойдың сапалы тұқымын жетілдіру сияқты шешуші технологияларды тең қоя зерттеп, егінші малшылардың ғылымиланған, өлшемденген бағымшылықты өрістетуіне қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның ғылым технологияға сүйеніп сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруына, кірісін орнықты жоғарылатуына дем берді.

Қыстақ тұрғыны Арзыгүл Мәметжан, орынбасар ауыл бастығы Мәттұрсынның ден қоя жетекшілік етуінің арқасында біз көптеген технология үйрендік. Бағымшылыққа сүйеніп кірісіміз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде кәсіп саласы негіз. Қызмет етуі дәнекер болады. Лоттың жергілікті орнына тамыр тартқанына ұзақ жыл болған Мәттұрсын ерекше кәсіп бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті тірегі екенін әбден біледі. Ол партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышына бастай-ақ жазбай, кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын нарықтылықпен қарастырып, жергілікті жағдайға қарай ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібін жетілдіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттану арнасын түрлі әдіс-амалмен кеңейтіп, нақты істеу, жауапкершілік арқалау арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге қуат істеп, күшті шоғырландырды.

Мәттұрсын былай деді. Негізгі сатыдағы партиялы кәдір ретінде ат ойлап алда жүріп, ертерек жоспар жасап, ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, бұқараны кәсіп саласын дамытуға, жақсы тұрмыс кешіруге бастауым керек. Мал шаруашылығы бағымшылығы кәсібінің дамуына қуат істеуден сырт, Мәттұрсын ерекше жеміс орманы кәсібінің тиянақтанып кіріс тарттыруын белсене ілгерілетті. Биыл Капа Арыш қыстағының тұрғыны Аблимит Ясынның сиесінен мол өнім алынып, қомақты экономикалық пайдаға кенелді. Осыдан бұрын Аблимит сие егуді сынап көруді қаламайтын, байқап көрумен жүрген отбас еді. Сол кездегі уайымын тілге алған Аблимитті еске алып былай деді. Бұрын сие егіп көрмегенмін, технологиясын білмейтін едім. Оның үстіне сие жақсы сақталмайды, оңай бұзылады. Еккеннен кейін сатылмай қалудан алаңдадық. Сондықтан бірден сынап көруге батылдық ете алмадық. Бұрын Аблимитке ұқсас шұбаланған қыстақ тұрғындар аз емес еді. Бұқараның егудегі күдік күмәнін арылтып, қыстақ тұрғындарын ерекше жеміс орманы шаруашылығын дамытуға жетектеу үшін Мәттұрсын қыстақтағыларға барып, отбасыларын аралап саясатты үгіттеп, қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып ерекше егіншілік кәсібін көзден кешіруге, үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарының атыз басына барып, сие егу, баптап басқару, қорғау, дерт дербездермен зиянды жәндіктерден сақтану, жою сияқты кәсіптік технологияларды бетпе-бет үйретуге ұсыныс етті. Сабырлықпен жетекшілік етудің арқасында тіпті де көп қыстақ тұрғыны сие сияқты ерекше жеміс ағаштарын егу қатарына қосылды. Аблимит былай деді. Биыл сиені 30 мың юанға саттым, кірісім ерекше жақсы болды. Сатудағы қиын мәселелерге тап болған күннің өзінде де қыстақ кадрлары сату жолын түйістіруге ырықтылықпен көмектеседі. Партияның жақсы кадрларына, партияның жақсы саясатына шын жүректен алғыс айтамын.

Мәттұрсынға қанық қызметтестерінің барлығы атсыз басы, жылы жай, қора қалтқы оның жыл бойы тапжылмайтын кеңсесі екендігін біледі. Сымының балағына сиырдың жапасы жабысып, киім кешегі шаң топырақ болып жүретін ол, мұны ешқашан елеп ескермей. Күні бойы қыстақтарда шапқылап, бұқараның өндірісінде қиын мәселелер үстінде шешіп, бұқараның ауқаттану жолындағы жақсы қолғанатына айналды. Қазір Науа ауылының Жеміс орманының ауданы 14 мың мудан асты. Ерекше егіншілік аумағы 2000 му келеді. Ауыл шаруашылығы кәсіптік кооперативінен 20-сы бар. Былтыр егінші малшылардың кісі басындық орташа кірісі 20 мың юаннан асты. Ауыл қыстақтың бет-бейнесі шырт жаңа түске еніп, кәсіп саласының даму беталысы тебінді болып, бұқараның бақыт көрсеткіші үздіксіз жоғарылады. Автономия райондық таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағын алған Мәттұрсын көңіл түкпірінен даңққа бөленді. Онан да маңызды борышының жауапкершілігінің ауырлағандығын терең сезінді. Ол былай деді. Партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі сатының бірінші шебіне өздіксіз тамыр тартып, бұқараны ерекше кәсіптерді дамытуға, кірісті арттыру арнасын кеңейтуге бастап, шын ниетіммен, шынайы сүйіспеншілігіммен қыстақ тұрғындарының тұрмысын барған сайын жақсартып, нақты істеп жауапкершілік арқалау арқылы бір коммунистің жауапкершілігі мен сертін әмәлиятта әйгілеймін.

таяуда Синжаң екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жалпы шешуші жарысы табыспен аяқтады. Сиху қаласы Чыгышор қалашығының

ғана Хунсайша Тарбағатай аймағындағы бірден-бір дәрежесі біртіндеп жоғарылап, жалпы шешуші жарысқа қатынасқан егінші малшы шебер ретінде өсімдік қорғау ұшыру аппараты саласында құлшына тер төгіп, ауылға тамыр тартып, бұқараның кірісін арттыруына дем берген нақты кешірмелер арқылы аға жүлдегерлікті алды.

Осы ретке жарыста Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуы негізгі жел етіліп, назарды ауыл қыстақты гүлдендірудің сүбелі табыстарына шоғырландырып, негізгі сатыдағы шағын хикаялар арқылы дәуірдің зор өзгерісі жанды бейнеленді. Жарыста Хуң Сайся қарапайымда шынайы тілмен өзінің дәстүрлі шаруа отбасынан типін өзгертіп, зерделі жаңаша диқанға айналу барысын баяндап, жаңа дәуірдегі егінші малшылардың батылдықпен құлшынып, батылдықпен үйреніп, нақты істеп, алға басқан тамаша рухани бет-бейнесін жандай келеді. Жарыс күні Чығышор қалашығы Хадасын бұлақ қыстағының кадрлары мен Бұқарасы өздіктерінен экранның алдына топталып, жарыстың тіке таратылуын бірге көріп, Хуң Сайсяның күрес кешірмесін тыңдады. Хуң Сайсяның күйеуі Ли Янжун былай деді. Қыстақ тұрғындарымен бірге тіке таратуды көріп, ерекше мақтаныш сезіндім, ерекше тебірендім. Жұбайымның қарапайым диқан бола тұрса да Синжан бойынша өткізілген ірі жарыстың сахнасында тұрып, өзінің күрес хикаясын баяндайтындығын ойламаған екенмін. Біз оны мақтаныш етеміз, әрі ол үшін қуанамыз. Хуң Сайся Чығышор қалашығы Қадасын бұлақ қыстағының қарапайым тұрғыны. 2019 жылы Хуң Сайся өсімдік қорғау ұшу аппаратының ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданылу барысында қабылдылығын көргеннен кейін, осы заман ауыл шаруашылығы технологиясын қолданып, бұрынғы адам күшімен дәрі шашудың уақытты, адам күшін сарп ететін қиыншылығынан құтылуға бел байлайды. Сонымен ол қиыншылықты жеңіп, ұшу аппаратын меңгеруді үйренуге ырықтылықпен тізімделеді.

2020 жылы ұшу аппаратын меңгеру куәлігін сәтті алып, бұрылыс жасап, зерделі жаңаша диқанға айналғаннан кейін, ол өсімдік қорғау қызмет өтеуінің бірінші себіне ішкерлей бойлап, осы заманға ауыл шаруашылық технологиясы арқылы ауыл шаруашылық өндірісіне қуат түсіп, нақты істеу арқылы кіріс арттыру жолын кеңейтті. Шынайы да жанды болған жандағы әңгіме тіке таратуды көрген қыстақ тұрғындарын қатты әсерлендірді, шабыттандырды. Сиху қаласы Чүгішор қалашығы Қадасын бұлақ қыстағының тұрғыны Ли Жимей былай деді. Хұңсайша қыстағымыздағы іскер әйел. Ол өзінің құлшынысы арқылы шу аппаратымен дәрі шашу технологиясын игеріп, ауқаттану жолына түсті. Сондай-ақ бұқараға қолайлық тудырды. Ол біздің үлгіміз. Шынайыда жанды күріш жасау материалдарына сенімді көтеріңкі сахна бейнесіне сүйенген Хұңсайша дәреже бойынша жарысқа қатынасып, арт-артынан тамаша нәтиже жаратты. Биыл 6 айда Сиху қаласының екінші кезекте екінші маусылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Іле-шала Тарбағатай аймағының ұқсас түрдегі жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алып, тоқтаусыз нәтижеге жетіп дәрежесін жоғарылатып, ең соңында Шинжаңның екінші кезекте екінші маусылар әңгіме айту жарысының шешуші жарысында жігерлі орта жастағылар группасының біріншілігін алды.

Енді тұтас райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының